0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämen, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
1: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oma sävellys ja sanoitus, eli Vuorin laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni soi. Ja vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä 3 laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin 3 liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Tiedätkö, mikä on yksi suomalaisen kesän suurista ihmeistä? Ei lämmin sää, sitä ei aina nimittäin edes tule. Ei täydellinen lomakaan, vaan mustikkametsä. Kun astut sammaleelle, ympärillä on hiljaista. Kevyt tuuli liikuttaa mäntyjen ja koivujen latvoja. Jossain peippo laulaa kirkasta kesälaulua ja aurinko siivi löytyy oksien välistä. Ja sitten huomaat ensimmäisen mustikan, kohta toisen ja pian et enää katselekaan metsää. Katse nimittäin painuu alas, käsi kulkee mättältä toiselle ja marjasanko alkaa hiljalleen täyttyä. Minulla on käynyt niin monta kertaa, silloin olen huomannut jotakin kummallista. Että kun katson koko ajan vain marjoja, en enää näekään metsää. Ja joskus elämäkin muuttuu sellaiseksi. Katse painuu maahan. Näemme vain seuraavan työpäivän, seuraavan laskun, seuraavan tutkimustuloksen, seuraavan murheen. Emme enää huomaa taivasta. Raamatussa Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja. Huomaatko, Jeesus ei sano, että katso maahan. Vai Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Hän nostaa katseen. Ja mikä kauneinta, Jeesus oikeasti itse tekee samoin. Johanneksen evankeliumissa juuri ennen Lasaruksen herättämistä kerrotaan, että Jeesus nostaa katseensa taivasta kohti ja sanoo, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minut. Minua oikeasti koskettaa se, että Jeesus kiittää Isää jo ennen ihmettä. Ennen kuin hauta avautuu, ennen kuin elämä voittaa kuolema, ennen kuin ihmiset ymmärtävät, mitä oikeasti on tapahtumassa. Ehkä siinä on meillekin tärkeä opetus. Kun elämä painaa katseen maahan, Jumala kutsuu meitä nostamaan sen taivaan.

0: se. Ei siksi, että murheet katoavaisit, vaan siksi, että me muistaisimme, kuka kulkee niiden kanssa. Abraham Lincolnin kerrotaan sanoneen, että voin ymmärtää, kuinka ihminen voi katsoa maata ja olla ateisti. Mutta en voi käsittää, kuinka hän voi katsoa taivaaseen ja sanoa, ettei Jumalaa ole. Ajatus on pysäyttävä. Kun katsoo vain maata, näkee helposti kaiken sen, mikä on rikki. Näkee sairaudet, sodat, pettymykset, epäoikeudenmukaisuuden. Mutta kun nostaa katseensa taivasta kohti, sydämeen hiipii toisenlainen ajatus. Ehkä elämässä on enemmän kuin se, minkä juuri nyt näen. Ehkä tämän kaiken takana on isä, joka näkee myös minut. Mustikkametsässä on vielä toinenkin opetus. Mustikoita ei nimittäin löydä kiireellä. Jos juokset metsän läpi, et saa juuri mitään. Mutta kun pysähdyt, kumarrut, etsit rauhassa, metsä alkaa vähitellen antaa satoaan. Ajattelen, että rukous on vähän samanlaista. Vaikka moni sanoo, että en kuule Jumalaa, ymmärrän se oikein hyvin. Mutta joskus kysyn myös itseltäni, että milloin viimeksi olin hiljaa niin kauan, että Jumala olisi ehtinyt edes puhua. Me elämme maailmassa, jossa kaikki huutaa, puhelin, uutiset, sosiaalinen media. Mutta Jumala puhuu usein samalla tavalla kuin tuulipuiden latvoissa. Hiljaa, niin hiljaa, että kiireinen ihminen kävelee hänen ohitseen. Sitten on vielä yksi asia. Mustikoita ei nimittäin voi poimia ensi talven varastoon yhdellä marjalla. Tarvitaan tuhansia pieniä marjoja yksi kerrallaan. Ja uskokin rakentuu usein juuri niin. Ei yhdestä suuresta ihmeestä, vaan lukemattomista pienistä armon hetkistä. Yksi rukous, yksi raamatun jae, yksi ehtoollinen, yksi ystävän halaus. Yksi kiitos, vaikka päivä olisi ollut kuinka raskas. Yksi kerta, kun huomaat, ettei Jumala olekaan lähtenyt minnekään. Ja eräänä päivänä sinä huomaat, että marjasanko on täynnä. Et edes tiedä, milloin se tapahtui. Ehkä juuri siksi Jumala pitää niin paljon pienistä asioista. Sinapin siemenestä, leskerovosta, viidestä leivästä, ehkä myös yhdestä pienestä mustikasta. Jos tänä kesänä pääset käymään metsässä marjastamassa, niin älä kiirehdi. Poimi marjoja, mutta pysähdy välillä. Suorista selkäsi ja nosta katseesi. Katso puita, katso taivasta. Vedä syvää henkeä ja muista, että sinä et ole täällä yksin. Sama Jumala, joka värjäsi mustikat sinisiksi ja puki metsän vihreään, tuntee myös sinun nimesi. Ja hän kulkee vierelläsi, vaikka metsä olisi välillä miten tiheä. Ja polkukin olisi hukassa. Ehkä usko ei ala siitä, että me löydämme vastaukset. Voisiko se alkaakin siitä, että me uskallamme nostaa katsemme maasta taivaaseen? Minä ajattelen, että siinä voisi olla yksi kesän kaunein löytö. Ei täysi marjasanko, vaan tietoisuus siitä, että Jumala on meidän kanssamme koko ajan. Odottaen, että me nostaisimme katseemme kohti taivasta. Siunausta sinun matkaasi.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Kirje roomalaisille, luku 5, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Kirkossa tämä vastakkainasettelu on samanlaista kuin Ylen A-studiossa, ja se on tosi ikävää. Ja nyt tämä kehitys, mikä tällä hetkellä kirkossa on ollut, mikä on minusta kyllä erittäin huolestuttava, on tämä laittomuuden tila.
1: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40-vuotias Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset ja niin ollen myös kansat ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeluussa 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa, siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Assodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa, ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistealaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jae 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka on nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella sodittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luinekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammoniin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan. Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin

vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet röyhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röyhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistialaisista, muapilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, kumartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röyhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman tähän maailmaan. Kun katselemme sitä ilman Raamatun sanaa ja sen antamaa näkökykyä, saatamme pitää sitä hyvinkin itseriittoisena ja jopa omalakisena, niin että se vastaa vain itselleen tekemisistään. Kuitenkin Jumala hallitsee tälläkin hetkellä kaikkea, ja hänelle itse kunkin meistä on kerran tehtävä tiliä elämästämme. Jae 12. Myös teidät nuubialaiset, Herran miekka on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nuubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nuubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. Niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näen tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nuubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profetan katse siirtyy pohjoiseen. Luin jakeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nuubia, mitä sillä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat.

0: Kohdat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohikulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa, etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa. Todellista nöyryyttä ihminen osoittaa siis silloin, kun hän suostuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Niin tehdessään hän tunnustaa Jumalalle, että hänen oma minä vain minä -asenteensa kylvää lopultakin vain tuhoa ja kuolemaa niin ympäristöön kuin hänelle itselleenkin. Herran pelko on viisauden alku tässäkin mielessä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Tarvitsemme jokainen pelastusta synneistämme, myös itsekkyydestämme, joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen -ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio Dayn, ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen -ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
1: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
2: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
1: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkalla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
2: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua. Semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua toi RKK soimaan ja sitten välillä tietysti autossakin.
1: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
2: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
1: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin roomalaiskirje on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin ja pystyy hyvin samaistumaan niin kuin niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen ja sitten tämä lain ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
1: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattukannesta kanteen ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
2: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskellä itselle. Ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahden keskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvanon äänellä. Se on niin kuin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
1: Kuulimme Raamattukannesta kanteen ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvanon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattukannesta kanteen älypuhelin sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattukannesta kanteen ohjelmat tai Norvanon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi, eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämän kertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun Luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunausta sinun Raamatun opiskeluusi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: Daymatkat.fi

0: Säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että Jumalan pelastussuunnitelma avautuu vain uskolle. Evankeliumi saatetaan ajatella nopeasti opituksi, jonka jälkeen lähdetäänkin jo kuuntelemaan uusia tuulia ja erikoisia opetuksia. Kristillinen usko kuitenkin sitoutuu Jumalaan, joka on puhdistanut sydämet uskon kautta, pysymään yksinkertaisessa evankeliumissa. Jos tästä uskosta tai Jumalan määrittelemästä oikeasta ja väärästä irtaudutaan, seuraa käyttäytymistä, joka on Jumalan tahdon vastaista. Esimerkkinä Paavali mainitsee muun muassa väkivaltaisuuden, siveettömyyden ja kaiken sen, joka sotii tervettä oppia vastaan. Paavali sivuaa myös tämän päivän kuumia aiheita, kuten homoseksuaalista käyttäytymistä, jota hän ei näe kristitylle sopivaksi. Esimerkkinä jumalattomuudesta hän mainitsee itsensä. Armo oli kuitenkin syntiä suurempi, ja vainoajana elänyt Paavalikin sai kutsun kristittyjen joukkoon.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Manuel Rautalahti, vapaaseurakunnan pastori tässä, morjesta. Haluan hetkeksi hiljentyä sun kanssa rukoukseen ja Herran siunauksen äärelle. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Sitten siellä lukee, että nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne 3 kuukaudeksi. Vasta sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Siinä luki, että sisäläytyssäätiön raamattuopisto Kauniaisissa. No mä ajattelin, että ei sillä ole mikään väliä, mikä opisto se on, kun se on nuorisoajan peruskurssi. Ja mä menin sinne 3 kuukaudeksi. Ja panin ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä jonkun vanha Urho Muroman kasetin soimaan. Että onko täällä joku, joka aikoo olla vielä ilman. No sehän oli semmoinen tajunnan räjäyttävä 3 kuukautta. Että mä tulin ihan konkreettisesti uskoon sen aikana.
5: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Suomi kuuluu matalapaineen piiriin. Tarkoittaa sitä, että sää on puolipilvinen tai pilvinen koko maassa. Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan iltapäivällä ja illalla paikoin koviakin sade- ja ukkoskuuroja. Myös muualla maassa tulee kuurottaisia sateita. Etelässä länsituuli, pohjoisessa kaakkoistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila kohoaa Itä-Lapissa jopa helle lukemille. Muualla se vaihtelee pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä kuurosateita tulee enää paikoin Lapissa ja etelästä sää osin selkenee. Yölämpötila on 10-15 astetta. Ja sateista johtuen myös tänään ei ole metsäpallovaroituksia kerrottavaksi.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Miikis myös tänään sykkimässä tätä näin toivoa ja iloa sinun elämään oikein silleen niin kuin hartiavoimin, kun olen valmistellut sinulle semmoisia mukavia, miten mä sanoisin, lapsuusmuistoja. Minä ajattelin tässä näin seuraavan reilun kolmen tunnin aikana sinulta herätellä ja muistella semmoisia niin kuin visuaalisia taideteoksia tai ehkä taideteoksia, mutta visuaalista kerrontaa, joka on ollut meille tärkeä. Onko ollut joku lastenohjelma, joku sarjakuvaa, kenties lastenohjelma tai ihan vaan niin kuin joku kuvakirja, jonka edelleen muistaisit melkein kuin ulkoa, koska se oli niin tärkeä lapsena. Mullakin löytyy näitä. Tänään on muutamankin tämmöisen lapsen, tai sanotaan niin kuin perheen pienimille suunnatun kirjallisuuden kirjailijan päivä, niin mä ajattelin muutamastakin kertoa vähän lisää semmoista yllättäviä faktoja, mutta sitä ennen kuitenkin palataan sinne ihan alkulähteelle, eli Raamattuun. Eli Raamattu avaimissa Aija Sairanen antaa näkökulmia ylipäätään Raamatun lukemiseen ja miten sitä saisi elävöitettyä omaan elämään. Ja se välillä voi lähteä näistä kysymyksistä, että millainen kirja ylipäätään Raamattu on. Siitä kuulet Adeleen kappaleen jälkeen To Make You Feel My Love, hänen ensimmäiseltä levyltä, jonka hän teki 19-vuotiaana. Ja opin tuossa itse asiassa 3 päivää sitten, että Make You Feel My Love ei olekaan hänen kirjoittama kappale. Kaikki muut tuolla levyllä oli hänen kirjoittamia kappaleitaan, mutta tämä oli Bob Dylanin kappale tuolta vuoden 1997 albumilta. Eli tämmöinen niin kuin uskossakin kunnostautunut Bob Dylan on tämmöisen kappaleen tehnyt, joka sitten on tämmöinen niin kuin maailmanlaajuinen hitti, niin lähinnä sitten tämän Adele laulamana. Nautiskellaan Adelesta ja sitten palataan Raamattuun Raamattuavaimien kanssa.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Aija Sairanen ja hän antaa meille näkökulmia Raamatun lukemiseen. Ja tämän päivän otsikko on Millainen kirja?
3: Olen lapsesta saakka tykännyt kirjoista. Unelmani oli, että omistaisin kodissani kirjastohuoneen. Sen seinät peittyisivät kirjahyllyistä. Siellä olisi takka ja perinteinen nojatuoli. Sellainen, jossa on korkea selkän noja. Haaveilla saa. Raamattu on maailman levinnein kirja. Itse asiassa se on 66 kirjan kokoelma. Ennen kirjapainon keksimistä se käsitti aikamoisen määrän pergamenttikääröjä. Ne eivät mahtuneet käsilaukkuun tai povitaskuun. Käsin kopioidut kirjakääröt olivat yleensä seurakunnan omaisuutta ja niitä luettiin Jumalan palveluksessa. 66 kirjan kokoelmaan sopii tyylillisesti hyvin erilaisia kirjoja. Mooseksen ja Samuelin kirjat, evankeliumit ja apostolien teot ovat esimerkkejä proosasta, kertovasta kirjallisuudesta. Ne sisältävät historiallisia faktoja Israelin kansan ja Jeesuksen elämästä. Luen niitä pitkät pätkät kerrallaan, silloin hahmotat helpommin esimerkiksi Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Joosefin elämän kokonaisuutta. Ehkä Jaakobin tuska Raakkelin haudalla koskettaa sinua niin, että itket yhdessä patriarkan kanssa hänen rakkaimpansa kuolemaa. Ruutin, Esterin ja Joonan kirjat ovat lyhyitä ja niiden juoni on jäntevä. Novelleja, joiden äärellä saatat ihmetellä Jumalan tapa toimia tässä maailmassa. Runollisista kirjoista tutuin on psalmien kirja. Sen lauluista ja rukouksista voi löytää tulkin omille tunteilleen, kun omat sanat eivät riitä elämän iloissa ja suruissa. Huomattava osa Uudesta testamentista on kirjeitä, joita apostolit lähettivät eri seurakunnille tai yksityisille henkilöille. Ne kaikki olivat tarkoitettu luettavaksi koko seurakunnalle. Paavali kehotti seurakuntia laittamaan kirjeet kiertoon naapuriseurakuntien luettavaksi. Kirjeissä oli käytännön neuvoja, opillisten kysymysten selvittelyjä ja rohkaisua ja lohdutusta

0: Samoin teki Matteus evankeliumissaan, kun hän todisti Jeesuksen olevan luvattu Messias. Evankeliumissa toistuu usein ilmaisu, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Paavali ja Pietari rakensivat puheensa niin, että he kertasivat kuulijoilleen vanhan testamentin suuret linjat ja vertasivat niitä Jeesuksen persoonaan ja tekoihin. Kaikki Uuden testamentin kirjat ovat kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan aikana. Vaikka Raamattu on satojen vuosien aikana syntynyt kirjakokoelma, se on hämmästyttävän yhtenäinen. Siksi siitä on luonteva puhua yhtenä kirjana, Jumalan sanana. Vuosisatojen saatossa Jumala piti huolen siitä, että Raamatun kirjoittajat kirjoittivat ne asiat, mitkä Jumala haluaa meidän tietävän. Raamatun punainen lanka on kolmiyhteisen Jumalan pelastavat teot langenneen ihmiskunnan hyväksi. Raamatun ydinsanoma on Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtajamme. Mistään muusta näkökulmasta emme voi ymmärtää Raamatun sanomaa. 13-vuotias juutalaispoika on lain poika, eli bar mitzva. Ennen tärkeää juhlapäivää poika opiskelee pari vuotta synagogakoulussa. Näin oli Jeesuksenkin aikana. Raamattu kertoo, että Jeesus meni 12-vuotiaana ensimmäisen kerran Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Juhlien päätyttyä Jeesus jättäytyi pois matkaseurueesta. Alkumatkasta vanhemmat uskoivat pojan olleen sukulaisten tai kavereiden seurassa suuressa ihmisjoukossa. Mutta Jeesus jäi Jerusalemin temppeliin. Siellä kirjanoppineet kokoontuivat pohtimaan pyhiin kirjoituksiin liittyviä näkemyksiä. Juutalainen pedagogiikka on sellaista, että opettajan ja oppilaan välinen kuilu on olematon. Kuka tahansa sai kysyä ja kuka tahansa sai yrittää vastata toisen tekemän kysymykseen. Nuori Jeesus hämmästytti oppineita kypsillä kysymyksillään ja tulkinnoillaan toisten esittämiin ongelmiin. Huolestuneet vanhemmat, Maria ja Joosef, löysivät 3 päivän etsimisen jälkeen esikoisensa temppelistä. Heidän huolensa purkautui nuhteluun. Jeesuksen vastaus oli odottamaton. Ettekö tiedä, että minun tulee olla isäni luona? Jeesus opettaa tuossa myös meille, että siellä missä ollaan Jumalan sanan äärellä, siellä ollaan Jumalan luona. Jos koet olevasi kaukana Jumalasta, niin oletko jättäytynyt kauaksi Jumalan sanasta? Jos haluat Jumalaa lähelle, etsi häntä Raamatun äärellä.
1: Raamattuavaimissa tänään kuultiin Aija Sairasen opetusta aiheesta näkökulmia Raamatun lukemiseen. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Helsingin evankelis-luterilainen kansanlähetys. Stadin breikki on 18-30-vuotiaille opiskelijoille ja nuorille aikuisille järjestettävä ilta aina torstaisin Alppikodilla kello 18. Stadin breikissä tullaan yhteen Jumalan sanan äärelle ja vietetään iltaa hyvässä seurassa syöden, rukoillen ja jutellen ja yhdessä oleskellen. Lue lisätietoja Stadin breikki-illoista osoitteesta hekl.fi/breikki. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Raamattu avaimien jälkeen kuullaankin Exitiltä ja hieno klassikko kappale Kultasiivi, niin päräytpä sitä ärää, että Herra Kultasiivin, Pekka Simojoki.
1: Arkuudella kerran katsoin sinuun päin, en voinut

0: kyllä se hienosti pärähti sieltä. Mä jotenkin kuuntelin vaan tuota kangasalaista. Mä tiedän, että tässä on joku oikea tapa sanoa se voi, että onko mä edes kristitty, kun mä en osaa sanoa tätä näin kangasalaista. Kangasalaista. Nonni, joku siellä on ihan niin kuin kiristelee hampaita, että kuinka kaukana voikaan olla etelä-vetelä radiojuontaja tästä oikeasta sanasta. Piti vaan sanoa, että kun siellä sanoi, että herra, et lentänyt kultasiiviin. Se on niin kuin mun mielestä niin mukava ja tulee semmoinen hymy mieleen, kun se päräyttää sen tuolla tavalla. Pitää harjoitella ja mullakin on vähän tuommoisia satakuntalaisia tai pirkanmaalaisia. Tämä on pitkä juttu, ei lähetä siihen. Joka tapauksessa on juuria myös tuolle seudulle, niin pitää harjoitella tuota ärää. Hei, ei pitänyt kertoa mun koko historiikkia ja tämmöistä omaa lorea, niin kuin englanniksi sanotaan, eli siis niin kuin mun omaa tarinahistoriaa, vaan halusin tulla kertomaan kaikesta siitä, mitä nyt tässä reilun 3 tunnin aikana aion puhua. Esimerkiksi ajattelin tässä näin, että jos sadepäivä vaivaa, niin mulla on ainakin sulle ei nyt ihan 10, mutta reilu 5 vinkkiä, että mitä voisi tänään tehdä ilman, että mihinkään pitää edes lähteä. Semmoista niin kuin kannattavaa, positiivista tekemistä. Sitä ajattelin tehdä. Pikkusen puhutaan luovuudesta tuolla 10:00 jälkeen. Ja tässä niin kuin reilun 1,5 tunnin sisällä mä käyn muutamankin tämmöisen visuaalisen tarinan. Sanotaan, että niin kuin lastenkirjat tai sitten niin kuin sarjakuvat, jotka miellyttävät ihan kaiken ikäisiä, niin ajattelin niistä muutamat tarinat ja muistot veistellä, koska luultavasti sä jaat minun rakkauteni myös sellaista tietynlaista oranssia kissaa kohtaan, joka on äärettömän laiska. Ja no, hän ei puhu mistään tiistai-aamuista, mikä nyt on, mutta jostain muista aamuista puhuu, niin siitä lisää muutaman tauon jälkeen. Ja sitten puhutaan myöskin nimipäiväsankareista ja muista tämmöisistä synttärikaimoista. Jos sulla on tänään joku merkkipäivä, niin minä viisastan sinua Matias Wilbergin tapaan ihan tuossa Park-7 kappaleen Valo voittaa jälkeen. Sitä kohti mennään, kun kello on 24:07.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä 1., 2. ja 3. vuosisadalla yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 20 kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Daymatkat.fi.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Joka haluaa erityisesti onnitella tänään nimipäiväsankareita. He ovat tänään Atso ja ruotsinkielisestä kalenterista Håkan. Kaikille Atsoille ja Håkaneille oikein hyvää nimipäivää. Tuosta hienosta Minna Saarelma Paukkalan kirjasta huomasin, että tämä Atso tulee tämmöisestä niin kuin nykyisen Liettuan alueelta tulevasta niin kuin ehkä tämmöisestä rosvoruhtinaasta, joka niin kuin siihen aikaan kirjoitettiin niin kuin Aze niin tapaisesti, mutta se olisi niin kuin Asse sanottu siihen aikaan. Ja se olisi sitten tuolla 1800-luvun loppupuolella kääntynyt Suomessa Atsoksi erään tarinan kautta. Hyvin mielenkiintoinen pitkä tarina, mutta ajattelin tässä näin käydä montakin tämmöistä tarinallista päivän sankaria. Nimittäin Matias tuttuun tapaan käy tämmöisiä historian merkkihenkilöitä, että kukas tänään täyttää vuosia. Tämmöisiä vähän tuorempia tänään täyttää esimerkiksi 33 englantilainen jalkapalloilija Harry Kane, että jos näit... Katsoit hieman näitä MM-jalkapalloa, semmoinen komeanenäinen, nuorukainen, no ehkä tämä on vähän paljon sanottu itse 34-vuotiaana, että hän on nuorukainen. Any case, hän siellä pelasi jo oikein onnistuneen turnauksen. Myös sitten suomalainen muusikko Olavi Uusivirta täyttää tänään 43. On niin helppo olla onnellinen. Ehkä tänään voisi olla semmoinen olo ainakin minulla täällä näin, että kyllä, niin se on Olavi, olen samaa mieltä. Muiden nuorten miesten tämmöinen esikuva, mikä mun mielestä vähän hupsua, on tämmöinen yhdysvaltalainen liikemies, manageri Dana White. Kaiken kaikkiaan ehkä tunnettu enemmän semmosista näihin vapaapainiin tai showpainiin, kun meinas tulla suuri virhe. Showpainin presidentti, UFC:n presidentti. Ja tätä niin kuin todella monet nuoret miehet seuraa. Mullakin oli semmoinen ihan hyvin lyhyt vaihe teini-ikäisenä, että mäkin tiedän tästä näin. Mutta menkää kysymään teidän elämän alle 20-siltä mieheltä, että miehen aluilta, että kerro mulle jotain showpainista tai UFC:stä, niin he kertoo esimerkiksi Dana Whiteista sitten. No niin, nyt me päästiin tämmöisistä niin kuin jonkun mielestä vähemmän tärkeistä julkiksista tämmöisiin visuaalisen taiteiden parhaimmistoon. Eli yksi semmoinen päivän sankari on Jim Davis, yhdysvaltalainen sarjakuvapiirtäjä kaikista tunnetuin Karvisesta, joka varmasti on koskettanut monia eri sukupolvia, kun se on tuolta jo 70-luvun lopulta ilmestynyt. Itselläkin oli kova fanitusvaihe tähän kyseiseen lasagnen ystävään oranssiin kissaan. Mä ajattelin kertoa sulle muutaman mielenkiintoisen faktan tämän Jim Davisin elämästä, joka täyttää siis tänään 81 vuotta. Niin hänellä tietenkään ei ole nyt kovaa painetta tehdä lisää karvistuotantoa, koska sitä löytyy niin paljon tämmöisiä sijaistuotteita. Nykynuoret sanois merchia, eli siis tämmöistä niin kuin tuotteita, jotka sisältävät karvissymboliikkaa, niin sanotaan, että ihan varmaan leveästi on saanut elellä. Ja sitten tässä seuraavan puolen tunnin aikana aion nimetä muutamankin tämmöisen kirjailija visuaalisen taiteen edelläkävijän, josta on kyllä paljon kiittäminen. Mutta nyt mä olen käynyt läpi jo niin monta, että täytyy saada vähän musiikkia omiin korviini myöskin. Shirley Caesar laulaa ensin tutun hengellisen kappaleen Amazing Gracein ja siitä sitten vähän uutta musiikkia Minä ja hän -duolta, mistä toinen alkaa, niin siitä on seuraavat reilu 10 minuuttia tehty.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: uutta musiikkia. Minä ja hän duolta, jotka kertovat heidän omasta reilu 5 vuoden avioliittovuoden matkastansa. Toivottavasti heillä on oikein kauniit seuraavat toiset 5 ja toivottavasti 50 vuotta yhdessä. Toisenlaisesta rakkaudesta ajattelin kertoa sinulle seuraavaksi, nimittäin ihmisen lemmikin välisestä rakkaudesta.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Harva sellainen lemmikki-ihmissuhde on yhtä tuttu kuin Karvisen sarjakuvasta. Kyseinen piirtäjä siis sarjakuvan on James Davis, Jim Davis, ja joka täyttää tänään 81 vuotta. Sain myöskin tänään tietää, että Karvinen oli tämmöinen kääntäjän versiointi tästä Garfield-sanasta. Ja tämä Garfield tuli taas tästä Jim Davisin omasta hetkinen isän toisesta nimestä, ja isä oli taas nimetty myöskin tämän amerikkalaisen presidentin Garfieldin mukaan, niin sitä kautta oranssi kissa sai sellaisen nimen. Ja kun se käännettiin suomeksi, niin haluttiin joku semmoinen, sen pitäisi kuulostaa semmoiselta, vähän semmoiselta niin kuin miehekkäältä, ja sitten ei haittaisi, jos siinä olisi jonkunlainen niin kuin kissamainen konnotaatio, niin siksi tuli semmoinen Karvinen sen nimeksi. Mielestäni aika onnistunut käännös. Mutta tätähän kyseistä sarjakuvaa alettiin ilmestyi omana sarjakuvanaan vuonna 1978 ensimmäistä kertaa. Erilaisia kissoja ja muita piirroshahmoja oli ollut kyllä hänen tuotannossaan jo aiemmin, mutta tuosta vuodesta eteenpäin sitten Karvinen on ollut monia sukupolvia viihdyttämässä. Mä en löytänyt täällä näin tietoa, ainakin on 2000-luvulla ollut ehdottomasti uusia niin kuin sarjakuvia, mitä Jim Davis on tehnyt, mutta en tiedä milloin ihan viimeksi olisi tehnyt ihan viimeisimmän. Ei ainakaan nyt tässä muutamaan viime vuoteen ole tehnyt. Joka tapauksessa yllätyin itse siitä, että Jim Davisin vanhalla kotitilalla oli noin 25 kissaa, ja sitten tämä kyseinen kirjailija, siis piirtäjä Jim Davis, ei ole kuitenkaan hankkinut itsellensä kissaa, koska hänen vaimonsa on allerginen kissoille, mutta jotain semmoista oleellista kissamaisuutta hän on kyllä saanut selkeästi tuolta lapsuudestaan, että osaa piirtää noin hyvin ja niin kuin kuvastaa semmoista laiskan pulskeita kissaa. Katsoin tässä näin ensimmäistä, kaikkien aikojen ensimmäistä omaa Garfield, Karvinen sarjakuvaa, missä niin kuin Karvinen esittelee itsensä ja tämä hänen omistajansa Esko esittelee itsensä, että tässä on minun kissani, ja Karvinen esittelee, että tässä on minun ihmiseni Esko. Ja sitten Esko sanoo, että mä haluan vaan viihdyttää sinua, ja Karvinen sanoo, että ruoki minut. Siinä se olisi niin kuin ensimmäinen hyvä punchline Karviselta. Mielenkiintoista mun mielestä on tässä näin se, että kuinka hyvin tunnettu tämä Karvinen on, koska sitä on niin kuin lisenssoitu eteenpäin. Niin kuin, että sullakin on mahdollisesti ollut semmoinen kello, missä Karvisen häntä heiluu ja silmät liikkuu, tai on ollut joku muki tai kirja tai pehmolelu tai jotain muuta, koska tämmöisiä on ollut jo niin kuin 80-luvulta Suomessakin, niin kuin, että tällä tavalla se on koskettanut montaa sukupolvea. Semmoinen henkilö, joka on itse asiassa vastaan tätä lisensointia, on monellekin suomalaiselle tuttu Lassi ja Leevi-sarjakuvan kirjailija, piirtäjä Bill Watterson. Ja mäkään en tiennyt tätä näin, että tämä Lassi ja Leevi-sarjakuva ilmestyi vain 10 vuotta, vuoden 85 ja 95 välillä. Ja kaikki, mitä sä oot ikinä lukenut, on tuotettu sillä aikaa. Ja kyseinen Bill Watterson sanoi, että hän on vastaan tämmöistä lisensointia, että hän ei halua tämmöisiä oheistuotteita omista teoksistaan, vaan että tämä on tämmöinen niin kuin, ei filosofia, mutta sanotaan taidemuoto ja semmoisen älyllisen keskustelun pohdinnan muoto. Niin oli hyvin kaksi erilaista lähtökohtaa, mutta kyllä mä sanoisin, että toi Lassi ja Leevi on kans kovin tunnettu, vaikka sitten näitä tuotteita ei ole lisensoitu yhtä paljon. Mä en sano jotenkin, että kumpi on tässä näin parempi, mutta kaksi eri lähtökohtaa ihan samanlaiseen sarjakuvamaailmaan. Vähän lisää tämmöistä visuaalista kerrontaa mä ajattelin kertoa sulle vielä ennen kuin mennään kohti radiohartautta tuossa noin, ja se on kuule hyvä se.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15. Minä
3: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Musiikillista kerrontaa jatkaa seuraavaksi sellaiset taiteilijat kuin The Edge, joka näpyttelee tässä näin kitaraa, ja Bono laulee. U2, hieno parikymmenen vuoden takaa oleva kappale I Still Haven't Found What I'm Looking For. Oikein hyvää huomenta just sulle.

0: etsijän matkallaan on U2:n pojat. Voi että sentään, kun on mukavaa viettää sun kanssa juuri tätä aamua. Mä en ehdi kertomaan sulle näitä hienoja valmistelmia, visuaalisen kerronnan tarinoita, koska täytyy päästä radiohartauteen, koska sen pitäjä radiohartauden Jarmo Karjalainen on taas niin asian ytimessä, että annetaan sille ihan kunnolla oma aikansa. Minä tulen kertomaan sellaisesta kirjailijasta, visuaalisesta kertojasta kuin Beatrix Potter sitten kello 8.30 paikkeilla. Nyt kun kello on 8 minuuttia vaille, niin päästään Jarmo Karjalainen irti. Hän herättelee meitä taas oman hartautensa kautta.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tiedätkö, mikä on yksi suomalaisen kesän suurista ihmeistä? Ei lämmin sää, sitä ei aina nimittäin edes tule. Ei täydellinen lomakaan, vaan mustikkametsä. Huomaat ensimmäisen mustikan, kohta toisen, ja pian et enää katselekaan metsää. Katse nimittäin painuu alas, käsi kulkee mättältä toiselle ja marjasanko alkaa hiljalleen täyttyä. Minulla on käynyt niin monta kertaa. Silloin olen huomannut jotakin kummallista, että kun katson koko ajan vain marjoja, en enää näekään metsää. Ja joskus elämäkin muuttuu sellaiseksi. Katse painuu maahan. Näemme vain seuraavan työpäivän, seuraavan laskun, seuraavan tutkimustuloksen, seuraavan murheen. Emme enää huomaa taivasta. Raamatussa Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja. Huomaatko, Jeesus ei sano, että katso maahan, vaan Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Hän nostaa katseen. Ja mikä kauneinta, Jeesus oikeasti itse tekee samoin. Johanneksen evankeliumissa juuri ennen Lasaruksen herättämistä kerrotaan, että Jeesus nostaa katseensa taivasta kohti ja sanoo, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minut. Minua oikeasti koskettaa se, että Jeesus kiittää Isää jo ennen ihmettä. Ennen kuin hauta avautuu, ennen kuin elämä voittaa kuolema, ennen kuin ihmiset ymmärtävät, mitä oikeasti on tapahtumassa. Ehkä siinä on meillekin tärkeä opetus. Kun elämä painaa katseen maahan, Jumala kutsuu meitä nostamaan sen taivaaseen. Ei siksi, että murheet katoavaisit, vaan siksi, että me muistaisimme, kuka kulkee niiden kanssa. Kun katsoo vain maata, näkee helposti kaiken sen, mikä on rikki. Näkee sairaudet, sodat, pettymykset, epäoikeudenmukaisuuden. Mutta kun nostaa katseensa taivasta kohti, sydämeen hiipii toisenlainen ajatus. Ehkä elämässä on enemmän kuin se, minkä juuri nyt näen. Ehkä tämän kaiken takana on Isä, joka näkee myös minut. Mustikkametsässä on vielä toinenkin opetus. Mustikoita ei nimittäin löydä kiireellä. Jos juokset metsän läpi, et saa juuri mitään. Mutta kun pysähdyt, kumarrut, etsit rauhassa, metsä alkaa vähitellen antaa satoaan. Me elämme maailmassa, jossa kaikki huutaa. Puhelin, uutiset, sosiaalinen media. Mutta Jumala puhuu usein samalla tavalla kuin tuuli puiden latvoissa. Hiljaa, niin hiljaa, että kiireinen ihminen kävelee hänen ohitseen. Sitten on vielä yksi asia. Mustikoita ei nimittäin voi poimia ensi talven varastoon yhdellä marjalla. Tarvitaan tuhansia pieniä marjoja yksi kerrallaan. Ja uskokin rakentuu usein juuri niin. Jos tänä kesänä pääset käymään metsässä marjastamassa, niin älä kiirehdi. Poimi marjoja, mutta pysähdy välillä. Suorista selkäsi ja nosta katseesi. Minä ajattelen, että siinä voisi olla yksi kesän kaunein löytö. Ei täysi marjasanko, vaan tietoisuus siitä, että Jumala on meidän kanssamme koko ajan.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Se oli maksettujen viulujen tuttu sovitus evankeliumista. Aiku, mahtavaa olla sun kanssa hereillä tässä päivässä tiistaina 28. heinäkuuta. Seuraavaksi uutisten vuoroja. Sitten mennäänkin kohti päivän blogia, jonka pitää Maria Kuivinen uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
0: Voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja saadaan tänään erityisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Myös muualla maassa tulee kuurottaisia sateita. Etelässä länsituuli, pohjoisessa taas kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila kohoaa Itä-Lapissa jopa helle lukemille, muualla se vaihtelee pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä kuurosateita tulee enää paikoin Lapissa ja etelästä sää osin selkenee. Yölämpötila on 10-15 astetta. Ja tänään tiistaina 28. päivä heinäkuuta ei ole metsäpalovaroituksia, vain hyvää mieltä.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Virallinen säiden kuuluttelija ja muutenkin tämmönen niin kuin, mikä se olikaan, polttelija. just ihan perus sananlasku tuli mieleen, mutta unohtui, kun kello on 8:04. Miikkis täällä unohtelusta huolimatta sun seurana 11 saakka. Matias Wilberg sitten sun seurana tuolla elokuun puolella. Mä olen valmistellut muutaman tämmöisen visuaalisen kertojatarinan tälle tunnille, mutta kyllä vielä puolen jälkeen myös kisaillaan. Puhutaan kielillä kisassa, eli minä soitan sinulle jonkunlaisen mysteerikielen, ja kun laitat siitä WhatsApp-numerossa viesti, että se on muuten tämä kieli, jonka kuulin äsken, niin voit voittaa sieltä konserttilippuja. Tätä siis puolen tunnin päästä. Päivän blogisti Maria Kuivinen päästään irti tuossa kahden kappaleen jälkeen. Ensiksi Mahalia Jackson kertoo siitä, mihin nämä pyhät ovat matkalla, ja sitten Teri Mantere vie meitä kohti Jerusalemia.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Day -musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jerusalemin rauhaa meitä tässä näin. Jari Kikäleen laulu Teri Mantereen esittämänä Jerusalem. Jari Kikäle mainitsi tämänkin laulun ollessaan viime viikolla Radio Dayn viikon vieras, niin kyseisen oikein antoisan ja todella koskettavan haastattelun voit mennä kuuntelemaan Day Plusasta. Itse istuin Jari Kikäleen pöydän toisella puolella siinä kuuntelemassa. Miehen viisaita sanoja voin lämpimästi siis suositella tuota Day Plus kaikki tilausta juuri silloin, kuin sinulle parhaiten sopii sinun kesässäsi kuunnella viisaiden ihmisten ajatuksia, semmoisia rohkaisevia juttuja. Rohkaisun ammattilainen ja mikä se olikaan, monialainen ammattilainen on myös päivän blogistimme Marja Kuivinen. Hän puhuu vertailusta ja jotenkin myös semmoisesta tietynlaisesta ajatuksesta, joka helpottaa siitä, että jokainen meistä, meidän kutsumme persoonamme, tapamme tehdä tätä elämää. Se on ainutlaatuinen. Nyt kun kello on varttia yli 8, niin annetaan Marja Kuivisen johdatella meitä rohkaisten eteenpäin.
1: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Marja Kuivinen.
2: Tiedätkö, että yksi suurimmista ongelmista meidän oman hyvinvoinnin kannalta on se, että me verrataan itseämme toisiin ihmisiin ja niiden toisten ihmisten elämiin. Me verrataan työpaikkoja, koteja, lomia, ulkonäköä, puolisoita, saavutuksia, jopa sitä, kuinka hyvin joku toinen näyttää jaksavan omaa arkeaan. Sosiaalinen media tekee tästä kaiken lisäksi äärettömän helppoa, kun eteen lävähtää, että no siellä se Johanna taas matkustaa perheensä kanssa ympäri Eurooppaa ja Ilona, se näyttää aina niin täydellisen huolitellulta ja Anu, se tuntuu selvineen ikääntymisestä ilman ainuttakaan ylimääräistä kiloa. Mä olen vuosikausia yrittänyt tunkia tällaista full HD-persoonallisuutta neuronormaaliin muottiin. Sellaiseen muottiin, johon mä en yksinkertaisesti mahdu. Mä oon kuullut lukemattomia kertoja, että jos sä haluat menestyä elämässäsi, niin sun pitää keskittyä vain ja ainoastaan yhteen asiaan. Mutta kato, kun mä en ole ollenkaan sellainen. No, jos nyt oikein tiukasti karsitaan, niin kyllähän mäkin nyt voin valita vain yhden asian. Ja se olisi tietenkin kiinteistön välitys. Ja laulu, ja puhuminen, ja perhe, leipominen, opiskelu, eli ymmärrät yskän. Pitkään mä ajattelin, että mussa on jotakin vialla, mutta nykyään mä ajattelen, että ehkäpä minut onkin luotu juuri tällaiseksi. Ja niinpä mä olen lopettanut itseni tunkemisen sellaiseen muottiin, johon mä en kerta kaikkiaan vain mahdu. Mutta mikä siinä onkin, että me vertaamme itseämme ja omaa elämäämme toisiin ihmisiin ja me yritetään mahtua sellaisiin muotteihin, jotka ei kerta kaikkiaan ole meitä varten. Ja siinä samalla kun me verrataan, me ahdistutaan ja me koetaan itsemme tosi mitättömiksi. Että ei, mä en kyllä ikinä pysty tuohon, mitä tuo toinen tekee. Että ei mulla ole noin kaunis sisustettua kotiakaan. Ja ne kesän herkkujen tuomat ylikilotkin, ne roikkuu vyötärällä kuin betoninen pelastusrengas. Eikä se aamulenki, se ei kyllä kutsu sitten tippaakaan, vaikka näyttääkin siltä, että kaikki muut, ne jaksaa kyllä lähteä reippaasti aamuisin liikkeelle ja lenkille. Mä oon myös verrannut itseäni muihin ihmisiin ja ahdistunut, mutta samaan aikaan mä kuulen usein myös ihmiseltä, että no kun sinä teet sitä ja tätä ja tuota, että sä oot niin taitava kaikessa, että minä en kyllä ikinä pystyisi tuohon. Niin silloin mä aina pysähdyn ja sanon, että tiedätkö mitä, me kaikki ollaan erilaisia ja juuri se on se elämän suurin rikkaus. Ja tätä samaa mä haluan muistuttaa myös itselleni silloin, kun vertailu yrittää hiipiä mun mieleeni ja varastaa ilon mun omasta elämästäni. Mutta tiedätkö, sinä olet ainutlaatuinen. Aina löytyy niitä, joilla on enemmän, kauniimpi koti, parempi työ, enemmän rahaa tai enemmän seuraajia somessa. Mutta sinulla on jotain, mitä kenelläkään muulla ei ole. Nimittäin sinun elämäsi ja lahjasi, sinun tapasi olla tässä maailmassa. Sitä ei kannata verrata kenenkään toisen elämään. Sinut luotiin elämään juuri omaa elämääsi. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Marja Kuivinen.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: pitääkin soittaa tuossa noin Henna-Maria Harjulle ja ensinnäkin kiittää upeasta energisestä kappaleesta ja kysyä, että onko kunnia ja gloria niin kuin sama asia. Mä olen jotenkin aina ajatellut, että ne on, mutta pitääpä kysellä. Tässähän oli siis, jos et sattumoisin kuulu ehkä 3-4 viikkoa sitten, oli tämmöinen mini haastattelu Henna-Harjusta, joka sanoi, että nämä on semmoisia lauluja siihen, kun Jeesus tulee takaisin niin kuin ilon kautta. Että se ei olekaan niin kuin se hurja ja peljästyttävä päivä, vaan se on se ilon päivä, kun saadaan nähdä Jeesuksen toinen tuleminen. Tämä on siis kappaleen taustatarina. Monenlaisia taustatarinoita mulla olisi mielessä. Mä toivon, että mä ehdin kertomaan niistä mahdollisimman paljon. Ihan lyhyen muiston omasta suosikistani Beatrix Potterista, tämmöisestä niin kuin kanien piirtäjästä ja monien muiden piirtäjästä. Ja mun mielestä semmoinen vesivärinen maailma. Sitä me kaivattaisi pikkusen enemmän, niin siitä ajattelin kertoa ihan kohta. Ja tuossa 10 minuutin päästä puhutaan kielillä. Nimittäin se on semmoinen pieni kisa, jossa onkin joku mysteerikieli. Ja kun pistät meille WhatsAppiin numeroon viestiä, että jos tunnistat kielen, niin voit voittaakin hienoja palkintoja. Nyt voit ottaa jo puhelimen siihen luvan kanssa siihen lähettyville ja pistät sinne tämän numeron valmiiksi jo, että voit sitten 8 minuutin päästä osallistua kisaan.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä. Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005 ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa, siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhivaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Sisi Wainensen sanoi, how great thou art, niin suuri on, tai muita käännösversioita siitä, mitä ikinä tykkäätkään. Olipa hieno kappale tässä näin. Mä voisin kertoa sulle paljonkin, tänään sattuu olemaan monen tämmöisen lapsille suunnatun kirjallisuuden merkkihenkilöiden päiviä. Kerro tuosta Karvisen kirjailijasta tai piirtäjästä, tuosta Jim Davisista, ja on täällä myös suomalainen kirjailija Kaari Utrio, ehkä ei nyt niin kuin perheen pienimmille, mutta sanotaan niin kuin naispuolisille ja ylipäätään semmoisille opiskelijoille ja ihan kaikille kans merkittävä kirjailija. Vielä tuolta kauempaa historiasta löytyy Beatrix Potter, englantilainen kirjailija ja piirtäjä. Varmaan tästä Petteri Kaniini tarinasta yksi tämmöinen tunnetuimpia osia hänen tuotannostaan. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi tänään 160 vuotta. Tarkalleen ottaen. Beatrix Potter tuolta Britanniasta kotoisin ja kyllä todella monista hienoista teoksista vastaan. Mä itse törmäsin häneen niin kuin lähinnä sit 90-luvulla lastenohjelman kautta, jossa oli sitten tämmöiset animoidut vähän vesiväriä ja muutenkin semmoinen niin kuin todella kaunis piirrostapa, millä tavalla animoitiin näitä tuttuja lasten tarinoita. Ja se on mulle itselle jotenkin semmoinen niin kuin huolettomuuden ja semmoisten niin kuin elämän, miten mä sanoisin, elämän hitaiden ja hiljaisten ja arvokkaiden asioiden muistuttaja, että miten se arki ja luonto ja luontokappaleet ja sen arvostus ja ne elämät, niin kuin asiat elämässä, niin kuin yhteinen ruokailu ja niin kuin nukkuminen ja tällaiset asiat, jotenkin niistä on elämä tehty. Niin mun mielestä yksi tämmöinen tapa ystävällisyyttä ja tämmöistä kohteliaisuutta ja hienoja sosiaalisia arvoja kuvastava on kyllä mun mielestä nämä Beatrix Potterin tarinat. Sadutkin joku voi sanoa, mutta mä jotenkin pidän niitä vaan tarinoina, jotka kuvastaa kyllä hyvin meidän ihmisten elämää. Joten näitä voisi olla todella paljon, mutta mä voisin pitkälti puhua koko aamun pelkästään hänestä, mutta koska tämä on jotenkin tosi tämmöinen mun sukupolven kokemus, tämä animaatiosarja, niin ajattelin pysyä vähän lyhyemmällä tavalla tässä aiheessa. Ehkä ehdin vielä puhua ennen 9 uutisia siitä, mutta kun meillä on tämä Puhutaan kielillä -kisa, jota kohti pitää mennä. Eli jos et vielä ottanut sitä puhelinta siihen lähelle, niin tuossa tämän seuraavan kappaleen jälkeen kisaillaan, että tunnistatko seuraavan mysteerikielen. Ja kun osallistut kilpailuun ja pistät meille WhatsAppissa viestiä, että mikä mahtaa olla kieli, niin voit voittaa hienoja palkintoja. Kuunnellaan Mustarastaan kauniin kaunis kappale ja sen jälkeen sitten aletaan kisailemaan mysteerikielen ja Puhutaan kielillä -kisan kautta. Seuraavaksi mun mielestä sen maaseutuisen tunnelman meille luo. Mustarastas, luojani nähdä mun valosi suo. Be Thou My Visionista, hienosta Irkku Virrestä, kaunis sovitus.

0: Miltäköhän on kuulostanut tämä kyseinen hengellinen laulu jossain tuolla, olisiko se ollut niin kuin 500-400-luvulla Irlannissa? Se oli joku todella, todella kaukainen. Ehkä ei ihan niin kaukainen, mutta ehkä 900-800. Tiedän, että se on niin kuin ehkä tämmöisiä pisimpään säilyneitä oikeita lauluja, mitä on laulettu. Melodia kenties vähän on muuttunut, mutta ei sitä tiedä. Tämmöisiä kielimysteereitä ja historian havinaa on myöskin. Puhutaan kielillä kisassa, joka alkaa juuri nyt. Nyt otat sen puhelimen ja otat talteen tämän numeron, johon voit osallistua. Kohta kuulet mysteerikielen ja mä annan sulle nyt vielä varmuuden vuoksi sen numeron kertaalleen, että tiedät ainakin mihin numeroon pistää viestiä, kun tiedät mikä kieli on kyseessä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja kyllä se ihan semmoisella normaalilla viestilläkin tulee perille. Puhutaan kielillä. Eli siis tästä tulee mysteerikieli ja kerrot minulle, mikä kieli on kyseessä? Tämähän on siis pätkä Isä meidän -rukouksesta tällä kyseisellä versioinnilla. Ja sitten kun tiedät, mikä on kyseessä, niin tiedät, mihin numeroon sen voit pistää. Ja voit voistaa ohjelmatoimisto Kristallin lippuja vielä tämän vuoden konserteihin. Glow-festivaalin liput sitten kilpaillaan niistä erikseen vielä huomenissa. Mutta tänään mihin tahansa tykkäämäsi Kristallin konserttiin. Ja tässä tulee mysteeri. Kielellä. Isä meidän -rukouksesta pätkä.
2: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
0: Olisipa kiva kuulla toi jonkun aidon ihmisen puhumana. Mielestäni se on ainakin niin kuin kohtalaisen lähellä sitä oikeaa kieltä. Tää oli ehkä niin kuin sanotaan vaikeimmasta päästä. Ollaan niinku hebreaksi ja japaniksi kuultu. Ne on semmosia kieliä, että ne ei kuulosta hirveästi joltain toiselta kieleltä. Mutta tähän oli mulle semmonen ainakin, että anteeksi nyt mitä? Oi että! Tänne on tullut jo viesti. Siis mä en olisi ikinä osannut sanoa tätä näin, mutta täällä on joku tietäjä. Joku muu vielä saa, otan vielä minuutti, 45 sekuntia, jos joku muun tietää vielä, niin haluan antaa vielä pikkusen aikaa osallistua. Tähän näin. Tuossa oli jotain semmoista, niin kuin, mun mielestä oli vähän kuulosti sekoitukselta montaa eurooppalaista kieltä. Sen verran mä olisin ehkä tunnistanut siitä, mutta en niin kuin tarkalleen ottaen. Ei se ole Venäjää, ei se ole Italiaa, ei se ole Latinaa, ei se ole Saksaa. Mitä ihmettä se olikaan? Mukavaa, kun tämmöisiä kielejä saa esitellä. Pitää mennä itse kuuntelemaan koko Isä meidän -rukous. Tällä kyseisellä kielellä. No niin, 45 sekuntia meni. Kaksi arvausta tuli vielä tässä näin. Oli Kroatia, oli yksi arvaus, mutta sitten nopeimmiten tänne pisti viestiä Minna. Ja Minna, sä oot ihan oikeassa. Se oli romanian kieltä. Romanian kielellä Isä meidän, joka olet taivaassa pyytetty, olkoon sinun nimesi. Näin, jos oma tiedon hakuni oli oikeassa. Paljon onnea Minna, sinä voitit tänään näin Kristalli-ohjelmatoimiston konserttilippuja sinun haluamaasi konserttiin tänä vuonna. Minä pistän sinulle henkilökohtaisesti viestiä ja sitten ensi tiistaina tässä 8.30 paikkeen puhutaan taas kielillä ja esitellään taas yksi uusi hieno mysteerikieli. Tässä tulee Immanuelilta uutta biisiä, Sä kannoit mua. Mukavaa oli kilpailla sun kanssa ja hei pst, muuten reilun puolen tunnin päästä toinen kisa sitten, niin kannattaa olla mukana.
1: Puhutaan kielillä.

0: mulla on ainakin semmoinen kannettu olo tänä tiistai-aamuna. Mä olen tosi iloinen siitä, että sä oot just tässä näin mun seurana, minne oletkaan matkalla tai pysähtyneenä tämän tiistain äärellä ja tämän ne viisaiden sanojen ja ikuisen sanoman musiikin äärellä. Mukava jakaa tätä aamua yhdessä just sun kanssa. Jos olet vähän vielä heräämisen puolella, niin mä sanoisin, että seuraava kappale on kyllä semmoinen oikea herättäjä sinun aamuusi. Ja jos vielä sitten jaksat venailla puoli tuntia, niin seuraava kisa on odottamassa siellä. Arvaa kuka kisa, joka on kyllä yksi tämän kesän kohokohdista myös minulle, mutta hyvin monelle muullekin sitä odotellessa. Seuraava kappale on Norman Hutchinsin God's Got a Blessing tämän tauon jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
5: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: with me. Come on, say, God's got a blessing.
1: God's got a blessing.

0: tätä iloa ja siunauksen riemua tarjoili Norman Hutchins, God's Got a Blessing, ja siinä sanottiin, että, niin kuin, että Jumala lähettää niitä siunauksia niin, että hän oikein kirjoittaa siihen nime, niin kuin sinun nimesi, että tämä oli Maijalle ja nyt se lähetään sen tänään sinulle. Tähän voi mennä teologiaan, joku toinen, ei mitään mielestäni semmoinen toivon sanoma ja mustus siitä, että Jumala todella siunaa omia lapsiansa. Siunauksista voisi puhua myöskin semmoisella tavalla sinisistä vyöhykkeistä. Oletko kuullut sellaisista? Ei, kyse ei ole mistään uushenkisestä asiasta, vaan ihan tutkitusta tiedosta, että ympäri maailmaa on tämmöisiä alueita, missä ihmiset elävät erittäin hyvinvoivina, pysyvät terveinä ja elävät poikkeuksellisen pitkään. Tämmöisiä on esimerkiksi Italian Sardinia ja myöskin raportoidaan, että Japanin Okinawassa esimerkiksi näillä alueilla ihmiset ovat sekä terveitä, pitkäikäisiä ja raportoivat semmoista onnellista elämää. Tähän voisi mennä tosi pitkään, että mitkä lopulta tekevät sen niin kuin mahdolliseksi, että kaikkia näitä voi raportoida tämmöisillä tietyillä alueilla. Täältä löysikin vielä lisää. Kreikassa on Ikaria, Costa Ricassa on Nikoja. No, näitä kahta mä en tiedä. Mutta sitten tuolla Kaliforniassa, USAssa on tämmöinen Loma Linda-niminen paikka. Ja Martinikella, ilmeisesti molemmat ovat Kalifornian osavaltiossa. Mutta kaikissa näissä on siis pitkän elien saavuttaminen on yksi semmoinen selkeä, mitattava semmoinen mittari, että oikeasti tämä on poikkeuksellinen paikka, niin on semmoisia pieniä merkkejä siitä, että Suomessa olisi myös tällainen sininen vyöhyke. Ja ei, se ei ole Itä-Helsinki, missä minä asun, vaikka kovasti rakastankin sitä, mutta se löytyy Pohjanmaalta, ruotsinkielisestä Pohjanmaasta, näin sanoo Åbo Akademin tutkimus. Totta kai se tutkimus, sekin on myös ruotsinkieliseltä perustalta, mutta mitä minä itse nyt tiedän tuolta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, niin en kyllä ihmettele. Siellä jengi on jotenkin hirmu hyvätuulisia ja ystävällisiä. Tämä on minun oma kokemukseni. Pitääpä mennä sinne matkustelemaan ja kyselemään, että mikä on sen pitkän iän salaisuus. Ja hei, jos sulla on joku oma, niin kuin, sulla on oma sana tai tarina, minkä haluat itse kertoa pitkäikäisyyden salaisuudesta tai ruotsinkielisestä Pohjanmaalta, niin kyllä senkin saa laittaa tänne WhatsAppiin. Tämä on niin ihmeellinen juttu, että voi jakaa mielipiteitä tai herättää jonkunlaisia tarinoita sinussa, niin pistä meille WhatsAppiin viestiä, niin minä lukaisin niistä, jos jollain teistä on kenties pitkän iän salaisuuden vinkkejä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Mä oon soittanut tuon noin nyt aika monta kertaa tuon vinkin, että mihin numeroon saa ottaa yhteyttä, mutta vaan sen takia, että mä tiedän, meillä on hirmu fiksuja kuulijoita, niin mä haluan jakaa sen tiedon, mitä teillä on tätä kanavaa kautta sitten mahdollisimman monelle. Seuraavaksi jotain erittäin ihanaa jakaa. Jannika B. Valot pimeyksien reunoilla balladin kautta.

0: taidetaan uskoa Jannika B:n sanojen mukaan enemmän sit sitä ikuista totuutta Raamatussa ja kaikkia muita hyviä uutisia. Hyviä ja ei niin hyviä uutisia myöskin on luvassa seuraavissa uutisissa, esimerkiksi Ranskan helteistä ja kuitenkin myös asuntojen hintojen laskusta. Joillekin se on hyvä ja joillekin huono. Mennään kuuntelemaan ja lähestytään kohta varttia yli 9, joka tarkoittaa arvaa kuka kisaa.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Heinäkuun viimeisenä tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan iltapäivällä ja illalla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä tuuli voi olla voimakkaan puuskaista. Myös muualla maassa tulee kuurottaisia sateita. Etelässä länsituuli, pohjoisessa taas kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila kohoaa Itä-Lapissa jopa helle lukemille. Muualla se vaihtelee pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä kuurosateita tulee enää paikoin Lapissa ja etelästä sää alkaa seljitä. Yölämpötila on 10-15 astetta. Ja tänään ei ole myöskään metsäpalovaroituksia.
7: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Sinisistä vyöhykkeistä oli puhe tuossa juuri ennen uutisia. Sinisessä vyöhykkeessä ihmiset siis raportoivat semmoista niin kuin erittäin hyvää elämänlaatua ja pitkäikäisyyttä. Täällä poimin sellaisia asioita elämästä, että liikutaan aika paljon. Ei sille, että tehdään hirveän kovia treenejä, käydään harrastuksissa, vaan että ollaan puutarhassa ja ollaan metsässä tai pellolla. Että niin kuin ei istuta, vaan ollaan koko ajan ihan vähän liikkeessä. Täällä vertailtiin myös Hollantiin, että Hollannissa ja tuossa Pohjanmaalla, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, joka on siis suomalainen sininen vyöhyke, hyvinvoinnin ja pitkäikäisyyden vyöhyke, siellä oli sellaiset asiat kuin uskonnon harjoittaminen, erinomaista, kuorolaulaminen, todella erinomaista myöskin, ei sille, että pitää näitä arvottaa keskenään, vaan myöskin niin kuin sitten tuo urheilu. Täällä oli kyllä joku vielä muu, mutta sanoisin, että esimerkiksi kuorolaulaminen ja uskonto. Kuule, se on tällä kanavalla aika semmoinen niin kuin kahden peukun arvoinen asia. Nyt voit harrastaa kotona niin kuin kuorolaulua ja kuvitella sitten niin kuin tuhannet muut, jotka laulavat yhdessä sinun kanssasi paloyhtyeen sanoin Jeesuksesta laulan, hengellisen laulun. Ja sitten vielä, jos tulee nuori 2000-luvulla niin kuin minä, niin tietää ainakin Jenni Vartiaisen sovituksen Olet valveilla hengellisestä laulusta. Niin lauleskellaan yhdessä näitä ja nyt se kunto tai hengellinen kunto tai hyvinvointi nousee kohisten.
8: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jenni Vartiainen, siinä hienosti lauloi upean ripariltakin tutun kappaleen Olet valveilla. Mä ajattelin, että pistetään tuossa tuommoinen kesämatto tuonne soimaan ja kerron, että kohta alkaa arvaa kuka kisa. Eli siis veikkaillaan merkkihenkilöä joidenkin semmoisten vähän niin kuin arvaa kuka lautapelin tavoin, että onko hänellä punaiset hiukset, silmälasit, onko hän mies vai nainen, tällaisia asioita. Ehkä ei nyt kannata niitä silmälaseja nyt liikaa kysellä. Tässä on tämmöisiä merkkihenkilöitä ollut esimerkiksi tänä kesänä kuin Eino Leino, Miina Sillanpää, Billy Graham, Pekka Rinne. Ihan muutama fiktiivinenkin on ollut tässä näin. Jari Litmanen ei ole siis fiktiivinen, mutta vaan yksi näitä ollut esimerkiksi. Näitä on aika liuta ollut, koska te olette ollut hirmu hyviä veikkailemaan. Et yleensä ne niin kuin kahdessa päivässä veikataan. Eli siis, soitat meille studioon, ei siihen WhatsApp-numeroon, mitä mä olen tässä näin toitottanut, vaan tämmöiseen numeroon kuin 0444777800. Niin tuonne, kun lähdet soittamaan tässä ihan kohta, niin voit voittaa myös tuonne kirjalahja.

0: Armstrong veikattavana. Nyt eilen aloitin uuden henkilön veikkailun, niin siinä oli henkilö, merkkihenkilö, jonka nimessä on alliteraatio, eli siis alkusointu, vähän niin kuin Peppi Pitkätossu tai Matti Meikäläinen esimerkiksi. Veikattiin Vesa Vierikkoa ja Seela Sellaa, niin heistä ei ole kyse, mutta on joku muu henkilö, alliteraatio, hän on suomalainen ja nimessä ei ole viittä kirjainta. Eli Vesa olisi ollut oikein, mutta Seelassa oli 5 kirjainta. Ja hän on todistetusti nainen, joka ei ole alle 40-vuotias. Tässä on nämä tunnusmerkit. Nyt lähdemme kisaamaan siis. Ja tässä tulee numero useampaakin kertaa, mutta voi alkaa jo soitella. Katsotaan, saatteko toisen vihjeen. No ehkä te saatte kyllä minulta siis tämän päivän vinkin, jonka perusteella sitten voi alkaa lähteä soittamaan.
1: Arvaa kuka.
0: Eli siis meidän studionumero on 044-477-7800. Eli henkilö, jonka nimessä on alliteraatio, eli alkusointu. Ja hän on suomalainen nainen, joka ei ole alle 40-vuotias. Ja tässä uusin vinkki. Hän sai ensimmäiset oppinsa omaan ammattiinsa omilta vanhemmiltaan. Ja sitten vaan soittelemaan tuolta, kun minä etsin vielä sen numeron, mihin kannattaa lähteä soittamaan vielä, jos muistuttelee. Koska se on niin helposti jää jonnekin tonne noin, silleen, mikä se nyt olikaan. Tai mä toistan sitä monta kertaa ja sitten se jäi joltain vielä saamatta. Joka tapauksessa puhelinlangat saa laulaa. Eilen oli hyviä veikkauksia Vesa Vierikko ja Seela Sella. Eli ei ole alle 40. Eli sanotaan, että on huomattavasti vanhempi. Vesa Vierikko, Seela Sella, suomalainen hän on, nimessä ei ole 5 kirjainta, hän on nainen, siinäpä niitä. Ja joku ammatti, joka on vähän niin kuin peritty vanhemmilta, ainakin osittain. Tämmöisestä olisi kyse, ja minä otan puheluita vastaan NYT:een nyt. Kyllä. Pistetään vielä täältä näin puhelimet auki. Siis kyllä on, voit soittaa, mutta napautan vielä täällä sille, että niitä saa täältä näin valikoitua. Nopein pääsee suoraan lähetykseen arvailemaan ja niitä tarkentavia kysymyksiä. Sä voit aloittaa sillä ja sitten vasta arvailla sen jälkeen. Eli nyt on tietyllä tapaa ajankohtainen. Mä voisin sanoa näin. Hän, niin kuin Matiaksella yleensä, niin tässä on tietty ajankohtaisuus. Suomalainen nainen. Nimessä alliteraatio, nimessä ei ole 5 kirjainta. Ja hän on vielä yli 40-vuotias. Tässä tahallaan kysytään tälleen, niin kuin pysytään laajalla alueella. Mutta sitten vaan niin kuin, voi soittaa vaikka lähetykseen, vaan pelkästään näitä tarkentavia kysymyksiä. Pelkästään niitäkin voi lähteä kysymään, että no, minäpä autan seuraavaa sitten soittelijaa tämmöistä näin. Sanotaan, että tuossa iässä olisi semmoisia kaventavia niin kuin puolia, mutta minä en lähde vielä sitä kaventamaan, koska musta olisi kiva laittaa tiedätkö, joku 80€ lahjakortti jollekin. Tänään se on 20 arvoinen, jos kukaan ei arvaa tänään, niin se olisi 30 arvoinen. Nyt tuli kyllä sen verran vaikeita vinkkejä näemään, että meidän puhelinlangat ovat olleet hiljaa tässä näin toistaiseksi. Että saan yksin puhella ja täältä katsella esimerkiksi hänen lapsiensa nimiä ja näin edespäin. Oliko toikin vinkki? Ei se kyllä ole. Aika monet meistä lisääntyy. Niin ei sillä tavalla. Se ei kavenna hirveästi. Mutta merkki henkilö on, voisin sanoa näin, ja alkusointu. Kenes nimessä on semmoinen mielenkiintoinen alkusointu. Mm-hmm. Sella on esimerkiksi oikein hyvä esimerkki tästä alkusoinnusta. Peppi Pitkätossu, Matti Meikäläinen, Nakke Nakuttajakin vaikka tulee mieleen tuolta fiktiivisestä maailmasta. Eli tämmöisiä tarkentavia juttuja. Kyllä mä mielellään yhden ottaisin tänne näin. Kyllä siellä on joku meidän vakikuulijoista, joka ei saa, on silleen, että en mä kehtaa enää soittaa. No nyt voisi olla se aika, että mä sanon, että ihan kaikki saa soittaa. Ei tarvii niin kuin kokea suurta tunnon tuskia, koska yksin puhelua tällaista näin on vähän tyylsä kuunnella. Kyllä minä kohta tämän vapautan, koska musta on oikeasti kiva laittaa lahjakorttia. Tänään se olisi 20 suurusta ja mua ei haittaisi ollenkaan, että jos se kasvaisi vaikka 50 tai enemmänkin. Ehkä Matiaksella on jotain pikkusen helpompia ollut, kun ne on lähtenyt yleensä 2 tai 3 päivässä.

0: tai te ette ollut vaan niin lomamoodissa. No, ei se mitään, jos olette. Meikäläinen täällä työssä on. No niin, kello on kohta tässä näin 20 yli 9 lähestytään, niin jätetään tällä kertaa nyt tämän tähän näin. Ensi huomenna siis, 9.15, mä haluaisin ainakin 3 soittoa tänne näin. Kiitos kaikille, jotka pohtivat siellä oikein, että kukas, mikä ihme se on. Mä voin sanoa, että aika moni tietää tämän nimen, kun ne on ollut tuollaisia Martti Ahtisaarta ja Jari Litmasta. Ei paljon tarvitse tietää henkilöstä, mutta tietää nimen ainakin. Mennään tällä. Kiitos siitä, että kasvatitte pottia.
1: Arvaa kuka?

0: Kiira Sherd laulaa, että minä haluan olla kokonaan sinun Jumala. Näin senkin voisi kääntää ja monin eri tavoin siinä useita elämän alueita halusi luovuttaa Jumalalle. Näin omasta kokemuksestani voin sanoa, suosittelen. Myöskin suositeltavaa löytyy tästä seuraavasta puolesta tunnista. Piipahdetaan meidän viikon vieraassa, jota Matias Wilberg haastatteli viime viikolla. Oi joo, nyt tuli tämmöinen niin kuin paljastus, että tämä tapahtui viime viikolla. Elina Ruohonen on siis nuori naispoliitikko tuolta Turun suunnalta. Hänellä on todella rankkoja asioita hänen historiassaan, mutta ne kaikki on vaikuttanut lopulta siihen nuoren naiseen, kuka hän on. Rohkea puhumaan omista mielipiteistään ja hän ylläpitää sellaisia omasta näkemyksestään kristillisiä arvoja, joiden kanssa olen siis samaa mieltä niin oikein hienolla tavalla. Mutta tässä on tulossa muutakin. Jutellaan pikkusen vielä lisää tämän päivän semmoisista merkkitapahtumista kansainvälisesti ja omista muistoista, niin ajattelin yhden pikkujutun kertoa vielä tähän puoleen tuntiin. Ja jos tämä sadepäivä jostain syystä oikein paljon sinua haittaa, niin tuossa 10.15, vajaan tunnin kuluttua kuulet minun sadepäivän pelastajaohjelmaosiota, että mitä sitä voisi lähteä tekemään kenties tänään, jos ei tuo ulkoilma kiinnosta. Niin mitä kotoota käsin voi lähteä tekemään tänä kesänä? Just kun tätä kerroin, niin tuolla ulkosalla Helsingissä alkoi aurinko paistamaan, että katsotaan. Jossain aika suuressa osassa maata tämä onkin sadepäivä, mutta jos sinulla on jotain tekemisen puutetta, niin kannattaa olla tässä näin minun seurassani. Taisi jäädä vähän päälle kyllä tämä yksin puhuminen tuon äskeisen arvaa kuka kisan jälkeen. No niin, nautitaan hyvästä musiikista, se ainakin vie meitä kauniilla tavalla eteenpäin. Se on kanteletaiteilija Iida Elina heti tämän tauon jälkeen.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Daymatkat.fi.

0: Hyvyyden voimasta lauloi Iida Elina. Mukavaa, kun aamujuontamme Matias Vilberi, vaikka onkin lomalla, on valmistellut meille hienon viikon vierashaastattelun. Vieras on somivaikuttaja ja poliitikko Elina Ruohonen. Hän tahtoo erityisesti vaikuttaa ja herätellä ihmisiä, etenkin nuoria, miettimään omia arvojaan. Sitä kautta hän on päätynyt somevaikuttajaksi ja poliitikoksi. Mistä tämä syntyi? Kipinä tehdä sitten sisältöä sosiaaliseen mediaan. Mikä rohkaisee häntä tekemään videoita, vaikka palaute on välillä täysin painokelvotonta? Mennään tutustumaan parhaimpiin juttuihin, mitä tässä Day Plusasta löytyvästä haastattelusta kuuluu.
1: Viikon vieras.
2: No siis se oli myös se, mitä mä olin halunnut tehdä jo noin 10 vuotta. Mä olin todella pitkään kattonut ylös semmosia somevaikuttajia. Mä halusin olla vaikuttamassa yhteiskuntaan jollain tavalla. Ja mä kuvasin semmosia videoita. Mä kuvasin jo kauan sitten, mä halusin olla vaikuttava. Mä kuvasin videoita ja nyt viimeisen niin kuin vuodenkin aikana mä oon kuvannut siis videoita vaan pelkästään omalle kännykälleni, mutta mä en ole ikinä julkaissut niitä mihinkään, koska mä en ole uskaltanut. Ja siinä on ollut aina se, että mä en ole uskaltanut sit, vaan mä koen, että ainoastaan se usko on antanut mulle sen, että silloin mä oon vihdoin lähtenyt tekemään niitä asioita ja lähtenyt sitten puhumaan näistä. Koska aikaisemmin, kun mä en ollut uskossa, niin en mä ikinä uskaltanut. Mä pelkäsin, että okei, no mitä ne ajattelee musta, että jos mä puhun näin tämmöisiä NS-konservatiivisia asioita, niin miten mä voin, ja totta kai ne on vielä uskon myötä sitten mennyt ehkä vielä enemmän konservatiiviseksi, mutta se mitä siinä tapahtui, niin tämäkin on semmoinen asia, mikä olisi ennen ollut mulle aivan järkyttävä. Mä jouduin siis töistä lomautetuksi ja tämä olisi ollut mulle, jos mä en olisi ollut uskossa, niin tämä olisi ollut aivan katastrofi mulle, koska mun ihmisarvo perustui siihen, että missä työssä mä olen ja että mä olen töissä ylipäätään, niin siinä kohtaa, mä tiedän, että okei, se olisi tapahtunut luultavasti muutenkin se lomautus, mutta kun mä olin uskossa, niin sitten mä pystyin kääntämään sen hyväksi. Eli sitten mä ymmärsin, että okei, nyt mulla on aikaa lähteä tekemään sitä, mitä mä oon viimeiset 10-15 vuotta sitten niin kuin halunnut tehdä. Ja se oli sitten tämä videoiden kuvaaminen ja se, että mä oon kuvannut niitä jo pitkään, mä en ole vain julkaissut niitä, niin sitten se oli silleen ns. Helppoa sitten kuitenkin lähteä kuvaamaan niitä ja sitten kun tuli julkaisut, niin totta kai se tuli ensin, tuli paljon vihaa ja näin, mutta kyllä se siitä sitten lähti ja on iloinen, että aloitin. Että tässäkin on niin kuin, että hyvästä tai pahasta löytyy myös hyvää, niin kuin lomautus.
3: Mikä on rohkaissut tekemään sitten lisää, koska se, että et seuraajan määrä kasvaa koko ajan ja mä uskon, että sä istut siinäkin sen takia, että me ollaan huomattu ne videot, sitten siitä on tullut lehtijuttuja, on tullut kutsua telkkariin, nyt sä istut Radio Dayn podcast-vieraana. Mutta niinku, tuleeko niitä epäilyhetkiä, että kannattaako sitä sittenkään vai onko nyt semmoinen olo, että nyt sä teet sitä, mitä sun kuuluukin?
2: Joo. Kyllä mä koen, että mulla on, se on semmoinen, mitä mä haluan tehdä. Ja se ei ole minkä, siis mä en välttämättä edes tiedä välillä, että paljon mulla on seuraajia. Mä en siis edes katso välttämättä niitä, että mulla on seuraajia ja tykkäyksiä. Mulla laittaa jotkut kaverit saattaa laittaa viestiä, hei näetkö sä kuinka paljon tykkäyksiä sulla on tuolla videolla. Mä sanoin, että anteeksi, että ei mua niin kuin oikeasti kiinnosta kovin paljon. Että se, mitä mä haluan tehdä, on se, että herättää ihmisiä, etenkin nuoria täällä Suomessa, ajattelemaan asioita eri kantilta. Ja se, että mitä nykyäänkin mediassa joka paikassa toistuu semmoinen tietynlainen ajatus ja maailmankuva. Ja ehkä se, että alkaa miettimään myös omilla aivoilla, että mitä täällä voisi olla, mitä muuta. Että onko tämä se ainoa tie, mitä tämä maailma antaa vai voiko löytyä jotain muuta. Niin mä koen se, että mä pystyisin sillä tavalla, miten mua on herätetty esimerkiksi Jordan Peterson, Charlie Kirk. Mä en missään nimessä siis vertaa itseni heihin, mutta siis että mä tiedän, että somella on vaikutusta. Ja se, että mä pystyn edes, jos on edes yksi ihminen koko maailmassa, joka sen kautta vaikka löytää Jeesuksen mun somen kautta, niin se on sen arvosta. Se on täysin sen arvosta. Ihan sama mitä vihaa mä saan itselleni tai mitä, niin se yksikin ihminen on sen arvoinen.
1: Viikon vieras.
0: Somevaikuttaja ja kuntapoliitikko Elina Ruohosta haastatteli tuossa Matias Vilberi. Tuossa Day Plusasta löytyvästä jaksosta tutustutaan sitä kautta sitten Elina Ruohosen elämään, tuohon uskon tarinaan, kutsumukseen ja ajatuksiin politiikasta ja identiteetin löytämisestä. Mä sanoisin, että tämä koskee aika kaikin ikäisiä ihmisiä kaikkinensa, eli ai että. Pitääkin mennä kuuntelemaan, mitä se Matias on sinne valmistellut. hienon kappaleen meille on myös valmistellut Glow Artistit, Diandra ja Jepa Lambert ja niin moni muu. Tämä on Majesty.

kun oli viikon vieraista puhe, niin tuossa esimerkiksi solistina esiintyi Diandra, joka hän oli myöskin Radio Day viikon vieras tuossa. Oliko se nyt kesäkuun viimeinen vai heinäkuun ensimmäinen viikko? Joka tapauksessa taaskin hänellä oli paljon kaunista sanottavaa. Esimerkiksi tästä kappaleesta ja Glow-festivaalista ylipäätäänkin. Tämähän oli näitä Glow-artistien yhteiskappale tänä vuonna. Tämä Delirious-yhtyeen järkelemäinen klassikko vuodelta 2003 nyt uudelleen sovitettuna. Siinä saatoit kuulla myös siis Diandraa, Jepa Lambertia ja varsinkin Kimmo Virtasta ja Ossi Mäkireiniä. Siellä taustalla soi mahtava Sounds of Mercy-kuoro. Heitä kaikkia voit kuulla pitkälti elokuun lopussa sitten Glow-festivaalilla. Kylläpäs nyt sanoissa sekaillen sanoissa. Kun kello on 19 minuuttia vaille 10, niin me siirrymme tästä ihan tuoreesta Suomi-gospelin kappaleesta sitten oikein sinne niin kuin Suomi-gospelin, rock-gospelin alkujuurille Providen kautta, ristin luohon.

0: Tuliko sinullekin mieleen joku kenties leirimuisto tästä kyseisestä laulusta? Tiistaisin Anu Lehtipuu esittelee aina jotain leirilaulua, joka saattaa olla monessa eri sukupolvessa koskettanut sinua. Tämäkin minulla itselläni oli Ryttylässä kansanlähetysopistolla, Teinilän, miksi tässä sanotaan, niin kuin makuu, niin kuin asuntolassa tuli laulettua tätä näin. Monta muutakin biisiä. Sinulla on tietenkin oma paikkasi, mikä on ollut se semmoinen kesien ja hengellisten leirien paikka. Tuo on se minun oma, mutta eiköhän melkein kaikissa jossain vaiheessa olisi laulettu tuota Ristin luona laulua. Pitääpä mennä kuuntelemaan, mikäs onkaan Anu Lehtipuun tämän päivän leirilaulu. Sitä odotellessa, kun minä lähden sitä etsimään, niin Juha Tapiolta kuullaan aivan upea kappale. Ohi kiitävää tämän tauon jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Käsittääkseni tämäkin on semmoinen leirilaulu tätä nykyään, mitä lauletaan sitten kaikilla mahdollisilla leireillä ympäri Suomea ja monia muitakin Juha Tapion lauluja. Mikä olisi sinun mielestäni semmoinen, että tämä uusi hitti pitäisi olla esimerkiksi mielellään laulettavissa kaikilla leireillä? Tämmöisiä kyselyitä, mä ajattelin kysellä sinulta myöskin tässä seuraavan tunnin aikana vielä, että minkälaisia euron seteleitä sinä haluaisit hypistellä kenties tulevaisuudessa? On tulossa semmoinen seteliuudistus, ei niin, että raha ei muutu, mutta niiden ulkonäkö, setelien ulkonäkö on muuttumassa, että sinne kaivattaisiin sellaisia historian henkilöitä, että kuka pitäisi saada Euroopan 10 euron seteliin esimerkiksi tai 100 euron seteliin. Nyt on semmoinen kilpailu ja siinä on päästy tämmöiseen loppuvaiheeseen, missä on muistaakseni 1200 graafista suunnittelijaa pisti niin kuin ehdotuksensa ja 25 ehdotusta tai enemmänkin näitä suunnittelijaa sitten ja heidän ehdotuksensa otettiin kilpailuun ja sinäkin voit vaikuttaa siihen, että näkyykö siellä Beethoven vai puuttuuko sieltä joku suuri suomalainen, joka on vaikuttanut koko Eurooppaan. Sen lisäksi, kun siellä on merkkihenkilöitäkin niin kuin useerahassa on, niin sitten on erityisesti jokia ja lintuja haluttu nostaa noihin seteleihin, niin jos sulla on joku mielipide, niin minä tulen kuvailemaan näitä ehdotuksia ja minä koitan sitten olla tässä näin semmoisena virallisena tuomarina, kun te ehdotatte, että ehdottomasti kuule koko Euroopan 100 euron setelissä pitäisi olla Urho Kaleva Kekkonen tai Tapio Rautavaara vaikka esimerkiksi, niin minä sitten tuomaroin täällä näin, että meneekö jatkoon vai ei. Oikeasti sä voit mennä tuonne Euroopan keskuspankin sivuille ja äänestää siellä, mutta voihan sitä täälläkin käydä sitä kyseistä kilpailua ihan tälleen leikkimielisesti. Leikkimielellä ei ole lähtenyt kertomaan aidosta oikeasta uskosta. Bushy G-niminen artisti. Me lähestytään kohta 10 uutisia ja sitten 10 jälkeen on tulossa esimerkiksi mun sadepäivän vinkkejä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Siinä EOO lauloi Bushel G toisinpäin kuin äsken sanoin. Joka tapauksessa mennään kohti 10 uutisia. Siellä näitä Ranskan palon aiheita esimerkiksi käydään läpi. Ja asuntojen hintojen laskua, niin kuin aikaisemminkin tuli mainittua. Pörssit selvässä laskussa myöskin Japanissa ja Etelä-Koreassa. Niin nämä on kaikki sellaisia uutisia, että joku tykkää ja joku ei. Mielenkiintoisia juttuja tulossa. Myöskin sadepäivän vinkkejä ja pikkusen vielä uudistusta ajattelin pikkusen mainita tuossa tulevalla tunnilla, mikä vielä yhdessä sinun kanssasi vietetään. Mukavaa, että olet päätynyt juuri siihen, missä olet, ja toivottavasti sinun tiistaipäiväsi on oikein siunattu. Säällä kuin säällä, täällä Helsingissä ainakin niin kuin on alkanut paistamaan yllättäen aurinko. Mä luulin, että tässä piti tulla tämmöinen sadepäivä kaikkinensa. No, täällä kuitenkin lippu pidetään korkealla ja sanomaan tietenkin maailman parasta. Ja mukavaa, että sinä olet juuri tässä näin, ystäväni.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Suomi kuuluu matalapaineen piiriin. Sää on siksi puolipilvistä tai pilvistä lähes koko maassa. Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan iltapäivällä ja illalla paikoin sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä tuuli voi olla voimakkaan puuskaista. Myös muualla maassa tulee kuurottaisia sateita. Etelässä länsituuli ja pohjoisessa kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpötila kohoaa Itä-Lapissa jopa helle lukemille. Muualla se vaihtelee pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä kuurosateita tulee enää paikoin Lapissa ja etelästä sää osin selkenee. Yölämpötila on 10-15 astetta. Ja tänään heinäkuun viimeisenä tiistaina ei ole metsäpalovaroituksia.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Jos sun Suomen suunnalle osui tämmöinen sadepäivä, niin minulla on sinulle mukavia, pelastavia toimia. Tuossa 10 minuutin kuluttua kuulet semmoisia ehdotuksia, mitä ihan kotisohvalta pääsee tekemään. Semmoisia mielenkiintoisia matkoja ympäri maailmaa oikeastaan. Mukavaa tekemistä, jotka mun mielestä ainakin osoittavat suuntaa myöskin näihin meidän luojan luomiin asioihin, mitä meidän ympärillä on. Pidetään silmät auki siellä, missä sinäkin olet. Tätä luontoa ja maailmaa ihmetellen. Sen on luoja valmistanut täksikin päiväksi. Joka aamu on armo uusi. Myös aamupäivä, kun kello on jo 4:50.
4: Gospel-klassikko.
0: Sun aamupäivässä osana seuraavaksi Heurekan klassikkokappale 80-luvun lopulta. Muistan kyllä, että tätä 90-luvulla laulettiin paljon vielä ja nyt saat laulaa.

Uudet setelit. Anteeksi nyt hirveän paljon Mikael Juntunen ja kaikki muut Heurikan pojat. Tuli vaan mieleen tästä uudesta euroseteliuudistuksesta, että ei seppeleitä vaan seteleitä annetaan. Sillä nyt voit vaikuttaa siihen, että minkälaisia seteleitä hypistelet tulevina vuosikymmeninä. Niitä siihen on semmoisia erilaisia kisoja ollut tässä näin ja finalistit ovat nyt valittuja ja voit vaikuttaa tuolla noin Euroopan keskuspankin sivuilla, että äänestät siellä sellaisia, mistä sinä itse tykkäät. Teemana on historialliset henkilöt, joet ja linnut tarkalleen ottaen, niin minä kuvailen, täällä on yksi semmoinen paljon huomiota herättänyt myös suomalaisen Villen, nyt se oli tässä näin ihan just mun edessä, Villen suunnittelema kuva sellaisesta haikarasta, joka lentää ehkä tämmöisellä Pohjois-Suomen jokisella ja tunturisella maisemalla, erityisesti 50 euron seteliin. Ville Tietäväinen oli tämän suunnitellut, ja lintu on hirmu paljon muitakin kauniita tänne valittu, erilaiset tekijät, olisiko näitä 27 lopulta valittu tähän näin. Ville Tietäväisellä on muitakin tämmöinen kuningaskalastaja ja tämmöinen, mä tunnistan tämän merilinnuksi, tässä ei justiinsa, kalliokiipiä, joo, suula on 200 euron setelissä semmoinen kaunis, vähän tämmöisen lyijykynällä piirretty aalto ja sen edessä tommoinen kauniisti väritetty suula. Mehiläissyöjäkin on yksi näistä ja siinä on tommoinen metsämaisema ja pikku mehiläisiä 20 euron setelissä esimerkiksi. Musta on ihan mukava vaihtelu ajatella, koska melkeinpä kaikissa ulkomaanmaissa on joitain merkittäviä historian henkilöitä, eikä siinä mitään pois, kyllähän niitä on nytkin jo suunniteltu, mutta välillä olisi kiva katsella tätä luontoa tässä ympärillä, että mitä kaikkea hienoa siellä on. Eräältä hollantilaiselta taiteilijalta on tullut tämmöisiä ehdotuksia, että esimerkiksi näitä merkkihenkilöitä näkyisi setelissä. Ehdotuksina olisi Maria Callas, laulaja, Ludwig van Beethoven, säveltäjä tai Leonardo da Vinci esimerkiksi. Ja kyllä näkyy näitä vahvoja naisvaikuttajia. En itse tuntenut kuin Marie Curien 20 euron setelissä oli tässä näin ehdotuksena. Bertha von Suttner on varmaan jossain tunnetumpi, mutta itseltä on ainakin päässyt ohitse tämä juuri samainen nämä rauhanaktivisti tuolta 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta. Tämmöisiä siis vaihtoehtoja olisi, ja mielestäni ainakin kyllä nämä ne hienot, miten sanoisin, geometriset ja arkkitehtuuriset suunnitelmat niissä nykyisissä seteleissä voittaa. Ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, mutta näissä saa olla montaa mieltä ja voit vielä tänäänkin vaikka vaikuttaa siihen. Käypä äänestämässä, että minkälaisia seteleitä pitäisi lähteä tulemaan. Ei palvota kuitenkaan mammonaa tai yhtään mitään pysyvää täällä maapallolla, vaan yhtä ainoaa. Tämmöistä muistutusta meillä antaa myös Katajainen kansa Vaarojen varjoissa biisissään.

0: Kun maa täyttyy varjoista ja semmoiset synkät pilvet kerääntyy ympärillesi ja sä mietit, että mitä tässä kesäpäivässä voisi tehdä. Ja sellaisen, jos ei nyt ole sellainen päivä, niin otat nämä vinkit sinne niin kuin takataskuun, että otat ne sieltä esiin sitten kun on tuollainen päivä. Nimittäin nyt on sadepäivän pelastajan vuoro. Minä kerron sinulle parhaita vinkkejä päivän viettoon tälleen kesäisin, kun ei jaksa lähteä sadeilmassa tuonne ulos. Tässä parhaita vinkkejä ja myös hengellistä sisältöä kaiken ikäisille. Vauvasta vaariin suosittelen.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: Eikö taas jaksa lähteä yhtään mihinkään? Ehkä ulkona sataa tai muuten on vaan semmoinen päivä, että voisiko olla vaan kotona. Tässä tulee juuri sulle pari vinkkiä, joilla matkustetaan vaikka maailman toiselle puolelle tai ehkä vähän syvemmälle omaan sydämeen. Jos kaipaat hengellistä sisältöä, etsi YouTubesta kanava nimeltä Bible Project, eli Raamattu projekti, mutta englanniksi Bible Project. Nämä upeasti animoidut videot avaavat Raamatun kirjoja, niiden historiaa ja semmoisia suuria teemoja, jotka yhdistävät näitä kirjoja toisiinsa ymmärrettävällä tavalla. Suurin osa videoista toimii myös suomenkielisillä tekstityksillä, vaikka ne puhutaankin englanniksi. Jos sun englanti ei ole täydellistä, ne sopivat hyvin kaiken ikäisille. Ehkä ei kuitenkaan ihan perheen pienimmille. Koetapa selittää Danielin kirjan profetioita tai ilmestyskirjaa niin kuin alle 4-vuotiaalle, niin ehkä säästää sen pikkusen myöhempään, mutta jos kaipaat pikkusen semmoista niin kuin rentoa, mutta syvällistä sisältöä, tää on sulle. Ja jos sä kaipaat nostalgiaa, avaa Yle Areena. Sieltä löytyy tänä vuonna semmoisia toive-elokuvia, klassisia suomalaisia elokuvia. Tauno Palon hienoa leukalinjaa ja komeita kappaleita ja semmoista vähän yksinkertaisempaa aikaa. Niissä on sitä kesää ja romantiikkaa ja huumoria ja ehkä sitä ennen kaikkea niin kuin kesällä kaivataan. Kiireetöntä tunnelmaa. Ja voisin väittää, että noista suomifilmiklassikoista löytyy sitä huumoriakin. Viimeisenä yllätysvinkkinä, soitappa ihmiselle, jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Ei viestiä, ei edes ääniviestiä, vaan ihan oikea puhelu. Tämä voi olla kaikille alle 40-vuotiaille jopa haaste tänä päivänä. Helposti voi vartti muuttua tunniksi ja sadepäivä saattaa jäädäkin mieleen, että juuri sinä päivänä soitin sille sukulaiselle, jota olen kaivannut. Erittäin mukavia sadepäiviä kaikenlaisen kivan ohjelman kanssa. Ensi tiistaina taas uusi sadepäivän pelastaja.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.

0: Näin se meille lauloi Chicago Mass Choir. Jumala on sun puolella. Hän tietää sun nimen. Hän tietää jopa sun osoitteen. Enpä ole tullut miettineeksi sitä, että Jumala oikeasti tietää sen nimeltä mainitsemattoman saaren tien, missä minäkin asun. Oikeasti. Onpa mielenkiintoinen poiminta. Hieno, hieno kappale. Mielenkiintoisia poimintoja myös Glow-tapahtumasta ja niiden etkoista. Eli perjantaina sitten, kun Glow on lauantaina, niin voi päästäkin semmoiseen luovuuden terapian ja hengellisen sanoman yhteyteen Teopoliksella. Siitä Matias Wilberg haastatteli viime viikolla tämän Suomen taideseuran, kristillisen taideseuran puheenjohtaja Anneli Kärkeä. Niin siitä sinun luovuudestasi ja sinun sisäisestä palostasi myöskin Anneli puhuu tuossa reilu 5 minuutin kuluttua. Mä puhun pikkusen Roomasta ja kuunnellaan ihanaa musiikkia muun muassa Nina Åströmiltä ja Hanna-Maria Heleniukselta. Mä en tiedä, mä sanoin eilen, siinä on varmaan tämä Hema Harju, Henna-Maria Harju ja Hanna-Mari Helenius sekoitus, mikä sekoittaa pääni tässä. Mutta me menemme tästä huolimatta eteenpäin. Exittiä. He kysyvät, että mitä rakkaus on?
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi.
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
8: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: taisivat olla Exitin pojat löytäneet sen vastauksen juuri tuolta ristin juurelta. Mitä on rakkaus?
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Matias Wilberi tässä näin aamussa useinkin on sinua siunailemassa. Tällä viikolla hän on lomalla, mutta viime viikolta halusin vielä nostaa semmoisen asian, että hän haastatteli aamussansa Anneli Kärkeä, joka on kristillisen taideseuran puheenjohtaja, ja hän puhuu glow-etkoista. Elikkä mitä kannattaa tehdä, jos kaipaa elämäänsä vähän jonkunlaista semmoista sisältöä. Terapiaakin tulee siinä, mutta myöskin luovuutta ja sitä, mitä mahdollisesti voisi kaivata omaan elämäänsä. Siitä he keskustelivat viime viikolla, mutta halusin nostaa se vielä tähän näin, että me muistetaan, että tosiaan muutakin tapahtuu kuin pelkästään musiikkia tämän tapahtuman äärellä. Siellä on mun mielestä esimerkiksi taidemaailma tulossa, sen tiedä varmasti sitten itse tapahtumapäivänä, mutta kyllä sinne Tampereelle voi lähteä jo perjantainakin ennen sitten tätä kyseistä juhlaa. Tässä lyhyesti parhaita paloja. Kuulet tässä näin 10.30 tänään ja sitten myös huomenna Annelin ja Matiaksen yhteistä aikaa. Siirrytään tähän haastatteluun.
2: Glow-festivaalista riittää puhetta tällä kanavalla. Olemmehan päämediakumppaneita. Elokuun lopussa 29.8. Nokia-areenalla tapahtuu. Tapahtuma on laajentunut tässä parin vuoden aikana ja nyt ei Nokia-areena olekaan ainoa, joka tarjoaa jotain Glow-aiheista. Nimittäin tänä vuonna on mukana myös Glow-etkot ja ne tapahtuu Nokia-areenasta katsottuna hyvinkin kivenheiton päässä, eikä tarvitse olla edes kauhean hyvä kivenheittäjä, että se riittää. Tästä kuullaan nyt lisää. Mikä ihme on Glow-etkot? Taideterapeutti Anneli Kärki.
3: Glow-etkot on aaton juhla. Me suomalaiset rakastetaan juhlia aattona. Niin tämä on semmoinen juhla, jotta me voidaan aloittaa jo Glow-tunnelmissa edellisenä iltana. Sinne kivenheiton päähän Teopolikselle, joka on tosiaankin siitä kävelee kymmenisen minuuttia. Ja olisikohan navigaattorin mukaan 700 metriä. Eli lähellä ollaan ja ohjelma on lähinnä suunnattu semmoisille, jotka kaipaa yhteyttä ja jotka kaipaa myöskin sellaista taiteellista tekemistä, luovaa tekemistä. Glowhan on hyvin musiikkipainotteinen. Ja, mutta Glowssa on myös taidemaailma, nyt ollut tässä jo parin vuoden ajan ja jotenkin taide ei ole pelkästään esimerkiksi kuvataidetta, taide on, musiikki on taidetta, kuvan tekeminen on taidetta, valokuvaus on taidetta, sanat ovat taidetta ja myöskin meidän koko kehollinen ilmaisu on taidetta. Ja me jotenkin ajateltiin, että tuolla kristillisessä taideseurassa, että tämmöinen mahdollisuus, että tullaan yhteen ja iloitaan siitä luovuuden rikkaudesta, jota meille on kristittyinä annettu ja tarjotaan mahdollisuus päästä kokeilemaan, harjoittelemaan, ikään kuin jonkun kynnyksen yli tutustumaan luoviin ihmisiin, plus että ihan myös taidepajoissa tekemään konkreettisesti sitten erilaisia juttuja. Eli meillä on siellä suunnitteilla erilaisia taidepajoja, muun muassa luova kehollinen rukouspaja, jota voi myös tanssipajaksi sanoa, mutta se ei ole sellaista, mitä me tanssilla välttämättä ymmärrämme, että se on kehollista rukousta ja sitä vetää Sari Perttu, joka on tanssipedagogi ja koreografi ja vahva esirukoilija. Ja hänellä on pitkä kokemus kristillisestä tanssityöstä ja jos haluaa päästä rukoilemaan vaikka Isä meidän rukousta opetella kehollisesti tai Herran siunausta tai jotain muuta, niin esimerkiksi siellä voi opetella rukoilemaan koko voimallaan niin sanotusti. Ja sitten on esiintymisjännityksen purkupaja, että jos on kynnystä ylipäätänsä tulla ihmisten eteen, on se sitten mikä tahansa tilaisuus, vaikka seurakunnassa tai koulussa tai missä tahansa, tulla ihmisten eteen, niin siinä meillä on mainio mahdollisuus päästä tämmöiseen esiintymisjännityksen purkupajaan, jota vetää näyttelijä Rebekka Viitala. Ja siinä on myöskin rukouksen näkökulma mukana ja raamatullinen näkökulma, että miten me voidaan päästä yli siitä ikään kuin semmoisesta pelosta, mikä estää meitä olemasta muiden edessä tai tulemasta näkyväksi.
2: Ja toi on varmaan semmoinen, että ei tarvi olla niin kuin vaikka työnsä puolesta, että oot joka päivä ihmisten edessä puhumassa, vaan kuulostaa ehkä siltä, että tämä on semmoisia taitoja, mitä voi soveltaa ihan arjen elämää, on se työ tai elämä missä tahansa.
3: Kyllä vaan, että jos tunnistaa itsessään semmoista ylipäätänsä, että jännittää ihmisten kohtaaminen, niin tämä on sopiva paikka tulla. Ja näissä niin kuin ryhmän määrä, tämä on niin kuin tavallaan ryhmät ovat pieniä näissä, niin tämä on siinä mielessä turvallista, että ei tarvitse miettiä, että mä tuun sitten jonkun massan eteen, vaan että siellä ollaan pienessä turvallisessa ryhmässä ja Rebekka Viitala on aivan ihana kanssa sillä omalla siinä omassa roolissaan ja tietää, mistä puhuu ja mitä opettaa.

ihanan Hanna-Maria Heliniuksen kappaleen Tulkoon valtakuntasi jälkeen saamme toivon Raamatusta, nyt roomalaiskirjeestä Markus Beckmanin lukemana.

0: Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Kirje roomalaisille, luku 5, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivon sanomalla myös minä, Miikki, sun seuraan vielä seuraavat 15 minuuttia. Sen vartin jälkeen onkin sitten kuuntelijan toivelistan vuoro, ja siellä on mielenkiintoista musiikkia, esimerkiksi 2020-luvun amerikkalaista hengellistä musiikkia, mutta myös tuolta 90-2000-luvun vaiheen taitteesta suomalaista hengellistä musiikkia. Kenties onko hän joku oman ikäisen, joka on ollut silloin erittäin paljon kuulolla, tai sitten joku ehkä vähän semmoinen nuorten mielinen myöskin. Joka tapauksessa mahtava kuuntelijan toivelista on tulossa kello 11 uutisten jälkeen. Ja sen lisäksi Marja Salmisen keskipäivää. Tämmöistä ihanaa juttua on tulossa seuraavan 3 tunnin verran. Ja Kirsin kanssa ohjelma tietenkin kello 12. Tämmöisiä pieniä poimintoja. Seuraavaksi kuullaan Irinalta. Oi Jumala, siipeni murtuneet.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
7: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: 2000-luvun alun siipeeni muurtuneet kappaleen jälkeen siirrytään ihan tuoreeseen musiikkiin tuolta Amerikan maalta. Sitä tarjoilee seuraavaksi Ann Wilson ja God Story. Jumala on kirjoittanut myös sinun elämäsi tarinan. Miltä se näyttää, kuulostaa tässä vaiheessa sinun elämääsi? Jumala vain tietää, mutta hän tietää myös sinun tulevan tarinasi.
1: Uutta musiikkia.

Ann Wilsonin God Story-kappaleen jälkeen minä alan nöyrästi kumartamaan ja kiittämään tästä yhteisestä aamustamme. Ja mainitsen, että tuossa seuraavalla tunnilla toivon tiistai jatkuu kuuntelijan toivelistan muodossa. Siellä on tällaista amerikkalaista gospel-musiikkia, mutta sanoisin, että Suomi gospel muun muassa Lauri Mikaelin ja Freesian ja Basin Hellenin kautta. Siellä on semmoisia 2000-luvun alun kaikuja, mutta pysytään vahvasti myös tässä 2020-luvussa monin eri kappaleen, että saattaisikin olla joku vähän semmoinen nuorempi aikuinen. Tai sitten vaan sellainen ihminen, jolla on vähän nuoremman aikuisen maku, että tykkää tämmöisestä 2000-luvun hengellisestä musiikista. Sitä siis tarjoilee Päivi Saloranta-Karvonen, jonka jälkeen 12 eteenpäin 2, Marja Salminen sun seurassa ja sitten Anu Lehtipuun iltapäivä jatkaa sun seurassa aina tuonne 18 asti. Ihana viettää sun kanssa aamua huomiseen 7:00, silloin minä täällä uudestaan. Ennen 11:00 uutisia vielä Nina Åströmin ihana kappale Lämpimäisiä muistoja.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi kautta tilaus.
4: Sun ristis luo.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla kello 7:55, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Okay.
0: okay. I'm about to have

0: good day -asenteella kun lähtee joka aamuun, niin päivästä tulee hyvä ja siunattu. Näin pohdiskelee Virpi. Ja näihin ajatuksiin liittyy tämä hänen ensimmäinen toiveensa, eli Forrest Frankin kappale Good Day. Siinähän lauletaan siitä, kuinka siitä huolimatta sanotaan mitä sanotaan, niin kaikin tavoin hyvä päivä on tulossa. Jumala, joka loi maailman kaikkeuden, tuntee minutkin nimeltäni, joten se on hyvä päivä, näin Forrest Frank. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme ja tosiaan Virpi on meille tänään musiikkia valinnut. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraavasta Virpin valinnasta löytää hyvinkin helpolla itsensä, ainakin aika ajoin. Siinä lauletaan siitä, kuinka meidän levoton painava sydän huokailee huolien parissa ja viipyilee vanhoissa virheissä. Eli Innean kappale Hengitä vapautta. Virpi toteakin tässä, että hellitä otetta vähän. On ihana kepeyttä, vapautta ja iloa huokuva kappale kokkolalaisilta.

0: suhteellisen tuoretta musiikkia Peisin Heleniltä. Ei mikään milloinkaan. Ja tämäkin oli Virpin toive musiikkia. Hän on siis meille tänään kuuntelijan toivelistan laatinut. Virpi kertoo, että Peisin Helen on aina ollut hänen suosikkejaan ja nyt keikan jälkeen taas alkanut soimaan listoilla uudelleen. Hyvä näin. Virpin soittolistalla jatkaa Freesia kappaleella Usko tai älä ja sitä ennen Dora Wells, Joy in the Morning. Dora Wellsin musiikista olen pitänyt viime vuosina muun muassa sanoitusten takia, näin Virpi kertoo.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Usko tai älä. Usko tai älä. Tämä kappale kertoo minulle siitä, että kannattaa uskaltaa vain jatkaa, vaikka välillä vastustaakin. Näin Virpi luonnehtii tätä toivettaan, eli Freesian kappaletta Usko tai älä. Ja Virpin toiveella me jatketaan siten, että musiikissa kuullaan Lauren Daigleia, Station Sound ja seuraavaksi Lauri Mikael ovat soittolistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day, entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18:00.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvalto ja 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkaista. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauri Mikael, ja sä annat mulle kaiken hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa tuolta muutaman vuoden takaa. Hän on nimeltään Lauri Mattila. Ja tämäkin oli Virpin toive. Virpi on siis meille musiikkia laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän kirjoittaa, että luottamus siihen, että kaikki tulee ylhäältä. Station Sound ja Mun silmilläni on Virpin seuraava toive, ja hän sanoo hienosti, että niin pimeää ei ole milloinkaan, ettei Jumala näkisi sinua.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Upea, upea Lauren Daigle ja kappale Then I Will. Tämä lauluhan on tuttu Bonhoeffer-elokuvasta. Tämän tietää myöskin Virpi ja toteaa, että Laurenilta olisi valita paljonkin hyviä kappaleita. Näinpä, upea laulaja. Sitten otetaan vähän reippaampaa rytmiä välillä Park Seveniltä, kappale Valo voittaa.

0: näen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja Helsingin raamattukoulu.fi.
9: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Radio Day.
5: Kuuntelijan toivelista. Niin kuin

0: Joona ja kappale Niin kuin lintu. Hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa Joona Kuusikoski on hänen nimensä. Joonahan on tullut tunnetuksi myöskin tuosta yhtyeestä Minä ja hän yhdessä vaimonsa Anetten kanssa. He laulavat muun muassa sitä laulua Jotain kaunista, paljon täällä meilläkin soitettu. Mutta Virpi on tähän kuuntelijan toivelistaan valinnut tänään Joonalta kappaleen Niin kuin lintu. Virpi kirjoittaa, että kevään lintuja katsellessa tulee monenlaisia ajatuksia ja muun muassa tämän laulun sanoma kolahtaa. Virpin toiveella me jatketaan ja jos sinä haluat valita musiikkia tähän keskipäivähetkeen, niin käy siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki ja valitse sieltä 12 laulua ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi meillä soivat. Pella ja Sinä olet kaikki on seuraava Virpin valinta. Kaunis kappale, ihana sanoitus. En tarvii kuuta jalokiviä, kun minulla on kaikki sinussa. Näin Virpi kirjoittelee.
1: Radio Day.

0: Bella ja kappale Sinä olet kaikki. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Virpin valinta on soittamatta. Kiitos ihanista toiveista. Minä Päivi Salaranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja muistuttelen tuosta kotisivusta. Eli kry.fi kautta musiikki, se on se paikka, josta voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin. Ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi täällä meillä soivat. Virpin viimeisenä valintana tässä soi Jannalta kappale Syli. Mitä ikinä tämä maailma keksii sun tiellesi heittää, niin sulla on aina syli, johon palata. Näin ihanasti Virpi kirjoittelee. Tähän me päätetään tänään ja me tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne aina, kun mulla oli viimeisellä keikallani loppukeskustelut näiden nuorten sotilaiden kanssa, niin lähes kaikki ne nuoret sotilaat, jotka oli yleensä 19-24-vuotiaita, sanoi mulle, että on ollut turhauttavaa täällä, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja tositoimithan on tämmöisille testosteronipakkauksille sitä, että pääsisi niinku näyttämään sitä kovaa osaamista. Mä sanon niille kaikille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa 4 kertaa näissä joukoissa ja aina ollut yhtä turhautunut, kun ei ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Eli kyllä sitten kun niille suoraan sanoo se, että hei, se kuolema tarkoittaa sit sitä, että sut pannaan arkkuun. Sitten jotenkin niin kuin se testosteronitaso laskee. Että.
7: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää tiistaita. Tänään Kirsin kanssa toiveuusinnassa on Parikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja, kirjailija, päätoimittaja, poliitikko, matkablogisti, rauhanturvaaja ja myöskin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja Kirsi Rostamon vanha kollega, ystävä ja day-matkojenkin opas, monipuolinen mies siis, Teuvo V. Riikonen.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on Teuvo V. Riikonen, eli Teuvo Viktor Riikonen. Tervetuloa Radio Dayhin Kirsin kanssa ohjelmaan.
5: Kiitos. Ties kuinka monen kerran olen täällä rakkaassa Radio Dayssä.
4: Niin, ja minäkin olen sinua vuosien varrella monessa eri ohjelmassa haastatellut.
5: Ja ennen kuin sinä perustit tämän, niin me olimme lähes viereissä työhuoneissa. Luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä.
4: Kyllä, eli meidän elämät on sillä tavalla jännästi törmäilleet eri paikoissa. Yksi on muuten Patmossaari.
5: Kyllä, kyllä. Ennen koronaa varsinkin ja koronan jälkeen kerrankin tavattiin, kun olimme äänittämässä siellä muita ohjelmia.
4: Vuosia sitten olit ihan day-matkoilla matkajohtajana muun kanssa.
5: Kyllä, nimenomaan ennen koronaa silloin, mutta nyt on ollut katkosta, että kyllä vielä sinne pitäisi päästä.
4: Minkä takia Teuvo V. Riikonen tykkäät Patmoksesta niin paljon?
5: No se oli silloin, kun mä menin sinne ensimmäisen kerran Tussen kanssa, niin mulla joku pappi sanoi mulle, että miksi sä sinne meet viikoksi, että sen hän näkee puolessa päivässä. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon niinku pilannut elämäni, että mä oon varannut viikon menemällä jonkin pienelle saarelle. Sitten kun mä olin viikon sen, mä tajusin, että täällähän pitäisi olla 3 kuukautta vähintään. Että se oli se syy.
4: Koska siellä voi hiljentyä.
5: Niin se, että siellä ei ole mitään, niin on juuri se jokin, mikä siellä on.
4: Meillähän niin kuin viime kerralla, kun mähän teen ja Day-matkat tekee joka vuosi sinne nyt matkan, niin sä olit siellä mukana kuitenkin, vaikka et ollutkaan fyysisesti.
5: Mm, kyllä, sä kuulemma soitit jotenkin meidän, oliko se niitä meidän siellä tehtyjä ohjelmia?
4: Aivan, sitä. No niin. Sä kerroit ilmestyskirjan näistä jokaisesta seurakunnasta.
5: Kyllä.
4: Tää löytyy Day-plussasta esimerkiksi tämä sarja.
5: Se on
4: Janosen
5: lammasformaatissa.
4: Ja se oli hieno, kun se on kuvattu siellä.
5: Kyllä.
4: Näin, eli meillä on yhteisiä hetkiä ja silti mä tiedän, että sä huomasin, että mä en oikeastaan ymmärräkään, miksi sä olet Teuvo V. Riikonen, miksi sä olet tämän Victor-nimen halunnut tuoksi V-pisteeksi tuonne väliin?
5: Siinä on ihan henkilökohtainen syy on se, että mun isäni on kuollut ennen mun syntymää. Tasan puoli vuotta ennen mun syntymää mun isäni on kuollut. Ja sitten kun mulla oli siinä alle 10-vuotiaana ja murrosiässä niin oikeasti ikävä isää, joka on hyvin tyypillistä lapsella, joka on menettänyt isänsä. Niin sitten mä tajusin, että mulla ei niinku tavallaan mitään yhteyttä häneen. Ja sitten mä tajusin, että onhan mulla yhteys häneen, että kun mun isäni oli Victor, niin mulla on annettu Teuvo Victor. Ja mä oon kuullut jälkeen semmoisen tarinan, että mun vanhin veljeni kohdalla niin äiti olisi halunnut antaa hänelle nimeksi Teuvo. Ja isä oli eri mieltä ja sitten tuli Pentti. Sitten seuraavan veljen kohdalla äiti olisi halunnut antaa nimeksi Teuvo, niin isä oli eri mieltä ja siitä tuli Pertti. Kolmannen kohdalla taas isän mielipide voitti ja sitten tuli Mauri. Ja sitten kun syntyi neljäs lapsi, niin isä ei ollut enää paikalla ja äiti sai antaa nimen Teuvo. Mutta hän antoi myös nimen Victor, eli se mun isäni toisen nimen antoi mulle. Ja silloin 17-vuotiaana mä tajusin, että mullahan on yhteys isääni tämän nimen kautta. Ja siitä asti, jos mä näen, että mun nimeni on kirjoitettu Teuvo Riikonen, niin mä aina tiedän, että se on väärin kirjoitettu. Että se on oikein Teuvo V. Ja se tulee tästä henkilökohtaisesta syystä. Ja kun mä oon tämän ihmisille kertonut, niin kaikki ovat ymmärtäneet, että miksi mä käytän sitä.
4: No millainen se lapsuus isättömänä oli?
5: No siinä oli aikuisia kyllä ihan riittävästi. Meillähän tuli sitten 60-luvulla, niin kun äiti joutui mennä töihin silloin jo 2 kuukautta synnytyksen jälkeen, niin meille tuli semmoinen Karjala evakko täti 60 Aino ja hänen veljensä Huuko. Aino tuli hoitaa meitä lapsia ja Huuko tuli meille rengiksi. Ja ne oli meillä siinä sitten 8 vuotta. Siihen asti, kun mä oon kouluiässä, sitten he lähtivät sinne omaan asuntoonsa Järvenpään Nummenkylään, mistä he olivat tulleet. Ja sitten siinä oli muitakin aikuisia, muun muassa mun isoisäni pappa, jolla oli 2 tytärtä, mun äitini ja sitten toinen tyttö Ristiinassa, ne oli aina 1,5 vuodesta meillä. Ja sitten oli kunnan ja seurakunnan leiriohjaajat, jotka oli tämmöisiä hyviä hahmoja sekä kunnassa että seurakunnassa. Näitä vanhempia ihmisiä oli kyllä riittävästi. Urheiluseuran valmentajat, opettajat. Ja kyllä niitä aikuisia oli riittävästi, että sai sitä turvaa, mitä nuori haki.
4: Ja olit sitten seurakunnan touhuissa mukana jo aika pienen.
5: Siihen aikaan tarjonta oli sitä, että oli seurakunta, kunnan tarjonta ja sitten joku urheiluseura. Siinä ne melkein oli sitten tämmöisellä pienellä kylällä Tuusulan Nuppulinnassa ja Kellokoskella. Ja seurakunnan kaikki leirit kävin ja sitten seurakunnan edesmennyt poikatyöntekijä Paavo Niska 14-vuotiaana kun olin, niin pyysi mua kerho-ohjaajaksi. Muistan, kun mä heti kieltäydyin siitä tehtävästä, niin Pave sanoi mulle, että ei ole merkitystä minkälaisia me olemme, vaan tätä työtä pitää tehdä uskossa. Hän ei tarkoittanut suoranaisesti siis luottamuksessa tai tätä ajatusta. Ja se oli sitten ratkaiseva sykäys, että mä lähdin kerho-ohjaajaksi ja se johti sitten tälle tielle, että ei vieläkään päässyt eroon.
4: Ja siitä innostut ilmeisesti lähtemään opiskelemaan nuorisotyön ohjaajaksi Helsingin evankeliseen opistoon vuonna 1979.
5: No siinä olisi kyllä sitä ennen, että mä lähdin keskikoulun jälkeen niin 1,5 vuodeksi kauppaopistoon ja sitten mä huomasin, että se kaupallinen ala ei ole kyllä mun omani ja sitten mä katsoin tämmöisestä lehdestä, siellä luki, että nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne 3 kuukaudeksi. Vasta sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Siinä luki, että sisäläytyssäätiön raamattuopisto Kauniaisissa. No mä ajattelin, että ei sillä ole mikään väliä, mikä opisto se on, kun se on nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä menin sinne 3 kuukaudeksi. Ja panin ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä joku vanha Urho Muroman kasetin soimaan, että onko täällä joku, joka aikoo olla vielä ilman. No sehän oli semmoinen tajunnan räjäyttävä 3 kuukautta. Että mä tulin ihan konkreettisesti uskoon sen aikana. Jos tämmöistä saa kristillisessä radioasemassa sanoa ilman vihapuhesyytettä, niin mä tulin ihan oikeasti uskoon ja löysin Jeesuksen siellä 1,5 vuoden välissä sitä kurssia. Se tapahtui sillä tavalla, että kun siellä Muroma opetti, että pitää tehdä ratkaisu, niin mä tein sitten 3-4 kertaa päivässä ratkaisun. aina kun mä pesin hampaita aamulla ja illalla ja sitten siinä välissäkin tein ratkaisuja. Sitten mä totesin, että tämä mun ratkaisu ei auta mitään. Sitten Seppo Norjanen luki kerran raamattoluennolla tämmöisen kohdan, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja siitä hetkestä mä lopetin ratkaisujen tekemisen ja koin oikeasti sen, että mä olin löytänyt Kristuksen tai Kristus oli löytänyt minut.
4: Sä koit semmoisen armon, josta varmaan oot sitten kuullut ja itse opettanut tuolla evankelisessa liikkeessä, koska sen jälkeen kun valmistuit nuorisotyön ohjaajaksi, niin mä oon katsonut, että vähän erilaisissa paikoissa oot ollut ja virkavapaa laki, mutta että 15 vuotta tavalla tai toisella siellä evankelisen liikkeen töissä olet ollut.
5: Kyllä, ja sieltä mitä parasta jäi jäljellä, niin oli Rosenniuksen kirja Vanhuskanna Jeesuksessa, joka opettaa vanhuskauttamisopista sille, että kaikkien synnit on annettu anteeksi. Se anteeksiantamus tulee sen osalle, joka tunnustaa syntinsä ja saamme joka päivä elää tässä. Niin se oli semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä, joka vieläkin kantaa. Ja sitten Sionin kanteleen laulut. Et mä oon aina, kun mä oon matkustellut paljon maailmalla ja vaarallisissa maissa ja vähän ollut turbulenssia, niin mä aina laulan Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis. Siinä mä kurja on taivaaseen valmis. Aina kun koneen sivet alkaa väpättää turbulenssissa.
4: Eli evankelisessa liikkeessä olit ensin nuorisotyön tekijänä ja sitten johtajana ja opiskelit teologian maisteriksi vuonna 1991, sut vihittiin papiksi 1992, olit opettajana Helsingin evankelisessa opistossa, sitten välissä SLEYn piirityöntekijänä ja lopuksi SLEYn julistus- ja opetustyöntekijänä. Vuonna 1999 sitten siirryit Savonlinnan kristillisen opiston rehtoriksi. Miten maltoit jättää nyt sitten evankelisen liikkeen?
5: Kun kirkkohistoriaa muistellaan, niin silloinhan SLEYssä oli talousvaikeuksia ja sieltä lähti pois yli 20 työntekijää. Mä olin ilmoittanut silloin, että mä haen uutta työpaikkaa ja sitten kun se listat tehtiin, niin mä huomasin, että mäkin olen siinä listalla. Ja se tarkoitti sitten, että sitten mä haen vielä voimakkaammin niitä uusia työpaikkoja. Savonlinnasta aukesi paikka ja silloin perheen kanssa mietittiin, että oltaisiin lähdetty ulkomaille tai sitten Itä-Suomeen. Ne oli ne vaihtoehdot meillä ja sitten ne ulkomaan kiinnostavat kohteet ei auennut ja sitten ne, jotka olisi auennut, niin ei sitten oikeastaan kiinnostanutkaan ulkomailla. Ja sitten tämä Itä-Suomi, Savonlinna, oopperassa oltiin oltu, siellä oli sukulaisia, niin se oli sitten, joka veti 99, eli lähdin sinne silloisen kristillisen opiston, nykyisen kansanopiston rehtoriksi. Ja siellä meni sitten 13 vuotta.
4: Ja koko perhe muutti Savonlinnaan, niin millainen perhe sulla silloin oli?
5: Meillä oli silloin 4 pientä lasta, siis vanhin oli 12-vuotias ja nuorin oli 4-vuotias, eli 3 meni kouluun ja 1 jäi vielä sitten eskari-ikäiseksi tai odottamaan koulua, että semmoisessa elämänvaiheessa. Se oli hyvä vaihe muuttaa, koska vanhin lapsi oli silloin 12-vuotias. Siinä iässä ne vielä lähtee niin kuin eri tavalla kuin sitten muutama vuotta myöhemmin murrosikäiset lähtisi.
4: No millaisia ne ruuhkavuodet oli sitten, kun oli iso perhe ja oli rehtorin työt? Ja
5: no kyllä ne oli sillä tavalla, että kun katsoo valokuvia itsestä jälkikäteen, niin joissakin kuvissa huomaa katseesta, ja että on ruuhkavuodet menossa. Ja siinä mentiin niin kuin lasten ehdoilla. Lukuisia kertoja on kuljetettu lapsia musiikkiopistolle, harjoituksiin, kouluun, laskettelurinteeseen. Et sen muistan, että aina auton etu- ja takapenkillä oli omia ja naapureiden lapsia. Ja sitten se työ vaati omansa, mutta se oli siinä mielessä hyvä se työ, että työpaikka oli 5 kilometrin päässä kotoa. Ja se matka oli sitä hyvää, että ihan joka asian takia ei lähtenyt työpaikalle, mutta sitten jos tuli nopea lähtö, niin pystyi lähtemään 5 kilometrin päässä. Ja Savonlinna oli erittäin hyvä kaupunki kasvattaa lapsia. Siellä oli kaikki peruspalvelut kunnossa että, ja hyvät koulut ja taidelukiot ja musiikkiopistot ja ei niin kuin siinä mielessä ole huonoa sanottavaa.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
4: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa on Teuvo V. Riikonen ja edellä kuulimme, kuinka teit 15 vuotta uraa evankelisessa liikkeessä ja sen jälkeen 13 vuotta Savonlinnan kristillisen opiston rehtorina. Noina vuosina teit myöskin sellaisia rauhanturvaa ja operaatioita, voisi ottaa, että otit tämmöisiä työvapaita. 87-88 olit sotilasdiekonina Golanissa, Afganistanissa rauhanturvaajana 2008 ja Libanonissa 2014. Niin ennen kuin lähdetään siihen, että mitä sä oot näissä paikoissa tehnyt, niin miksi sä halusit lähteä?
5: 87-88, niin mulla oli ihan itsekäs raamatullinen motiivi. Mä halusin nähdä

0: Raamatun historian maita. Mä olin todella kiinnostunut niistä maista. Ja siellähän Golanilla oltiin Israelin ja Syyrian välissä. Perhe asui Israelissa ja siellä oli kymmeniä muitakin perheitä. Ja sitten se diakonin tehtävä oli semmoinen, että siellä sai liikkua oikeasti. Mä järjestin retkiä. Mä kävin Syyrian ja Israelin lisäksi Libanonissa. Mä kävin Jordaniassa, Egyptissä, Kyproksella. Ja sitten ajettiin Euroopan läpi. Et mä näin siinä niin kuin lähes 20 valtiota sen vuoden aikana. Se oli se syy. No sitten kun tultiin takaisin ja tuli nämä ruuhkavuodet, niin en voinut kuvitellakaan, että olisin lähtenyt uudestaan. Vaikka mua heti pyydettiin Namibiaan. Mä olin aloittanut just yliopistossa opiskellut teologisessa, enkä voinut nähdä mahdollisena sitä. Ja sitten mä en ajatellut ollenkaan. Ja sitten 2007 syksyllä, kun Afganistanin oli ensimmäinen sotilaspappi mennyt, eli Jari Rankinen. Ja sehän oli semmoinen tehtävä, jota sanottiin, että se on Suomen pappien vaarallisin tehtävä. Siinä ei ollut mitään semmoista julkista rekryä, että tule, haluaisitko lähteä seikkailemaan kohteeseen, jossa voit itsekin kuolla korotetulla päivärahalla. Niin Jari oli ensimmäisellä lomalla syyskuussa 2007. Se soitti mulle, terve, täällä on Jari. Toisitko kiinnostunut lähtemään Afganistaniin? Ja mä sanoin sille, että kaikki muu on käynyt mielessä tänään, mutta toi ei ole käynyt vielä mielessä. Ja 5 kuukautta myöhemmin mä olin Kabulin lentokentällä sotilasvarusteet päällä. Ja 2 kertaa myöhemmin mainitsit 14, mutta olin myös 19 Libanonissa, eli 4 kertaa. Nämä on ollut mulle niin kuin kovennettu vuorotteluvapaa. Se on niin kuin työstä pois, koska armeija työnantajana on hirveän hyvä. Siellä on täysi ylläpito. Siellä saa työn puolesta liikkua ja urheilla. Siellä näkee erilaisia kohteita, maita ja sitten sotilaspapin työ on erittäin inspiroiva työ. Siellä Golanillahan me oltiin vuosi, mutta nämä 3 muuta on ollut 5,5 vuotta, jossa on ollut sitten palvelusvapaat välissä, 3 yleensä. Tarkoittaa 1-2 viikkoa olevia vapaita. Se oli sillä tavalla, kun se oli rajattu. Se tiesit, että se loppuu, sä tuut pois sieltä. Niin se antoi siihen inspiraation ja näin mä oon 4 kertaa näissä tehtävissä ollut.
1: No mitä se sotilaspapin työ sitten ihan käytännössä siellä oli?
0: No se on tuossa mun kirjassani Pahojen paikkojen papit. Mä oon siitä paljon kertonut, että se on myös matkan varrella muuttunut. Alun perinhän se on ollut 50-60-luvulla pitkälti sellaista julistus, sieluhoito ja valistus. Työtä. Sitten siihen on tullut matkalla nämä retket. Sitten viime vuosina on tullut uskontodialogi. Tiedottajana toimiminen myös. Siinä ollaan niin kuin komentaja, tämmöinen luottomies, koska komentaja on siellä yksinäinen tehtävä. Mutta koko ajan siinä on säilynyt tämä hengellinen puoli, julistus, sielunhoito ja opetus. Mutta tietysti ne on muuttunut siinä mielessä, että nyt ollaan tällaisessa jälkikristillisyhteiskunnassa, että se on tarkkaan rajattua, milloin sä saat. Enää ei voida pakottaa sotilaitakaan kuuntelemaan. Paraatihartauksissa ja tällaisissa niin oli kyllä hyvä mahdollisuus puhua. Ja sitten nämä kirkkotilaisuudet, niin nehän oli avoimia, sinne sai tulla. Viimeiselläkin kerralla, kun meitä oli siellä ehkä parisataa yhteensä, niin laskettiin komentajan kanssa, että noin 50 kävi kirkossa. Eli se 25% oli se prosentti, että se on korkeampi kuin Suomessa, koska siellä oltiin tällaisissa olosuhteissa.
1: No tuliko siellä sitten näillä rauhanturvaajilla sellaisia, niin kuin voisi kuvitella, että kuitenkin kun on vaarallisissa paikoissa, niin alkaa sitten miettimään, että mitä sitten kuoleman jälkeen, että olisi tullut tällaisia sieluhoidollisia keskusteluja.
0: Tuli, ja niitä tuli semmoisissa tilanteissa, kun nehän on oikeasti, niin kuin Afganistan, ne on oikeasti vaarallisia paikkoja, siellä on oikeasti vaarallisia tilanteita, ja tämä on ihan selvää, että vaikka se koulutuksessa selvästi sanotaan ne vaaratekijät ja sitten se koulutus on hyvä ja varusteet on hyvät ja totellaan annettuja käskyjä ja kunnioitetaan paikallisia, joka estää niin kuin monet. Mutta sitten tulee näitä tilanteita, että mäkin kun olen tutkinut näitä kuolemantapauksia rauhanturvajoukoissa, niin kyllä siellä sen jälkeen on tarvittu debriefing-toimintaa, sielunhoitoa ja niin edelleen. Eli se nuoren ihmisen ajatus on, että maailma on niin kuin loputonta. Ikään ei uhkaa minua, mutta sitten kun näkee, että vierestä viedään kaveri sama ikäinen, niin kyllä siinä tulee sitten mieleen. Ja mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne aina, kun mulla oli viimeisellä keikallani loppukeskustelut näiden nuorten sotilaiden kanssa, niin lähes kaikki ne nuoret sotilaat, jotka oli yleensä 19-24-vuotiaita, sanoi mulle, että on ollut turhauttavaa täällä, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja tositoimithan on tämmöisille testosteronipakkauksille sitä, että pääsisi niinku näyttämään sitä kovaa osaamista. Mä sanon niille kaikille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa 4 kertaa näissä joukoissa ja aina ollut yhtä turhautunut, kun ei ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Ja sitten mä sanoin niille aina, että mulla on tuolla 4 arkkua, että haluaisitko niitä olisi käytetty, niin yhtäkkiä siitä turhautumisesta osa lähti pois. Eli kyllä sitten kun niille suoraan sanoo se, että hei, se kuolema tarkoittaa sit sitä, että sut pannaan arkkuun. Sitten jotenkin niin kun se testosteronitaso laskee.
1: No kuinka tärkeää työtä rauhanturvaajat tekevät Lähi-idässä?
0: No se on 4/5 rauhanturvaoperaatiosta on onnistuneita. Muistatko Namibia, joka itsenäistyi? Muistatko Kosovon? Muistatko Indonesia Accessin? Martti Ahtisaaren työn, rauhanturvaajien työn, Pekka Haaviston työn. 4/5 on onnistunut. Kyproksellakin on kylmä rauha. Siitä pääsee yli. Siellä oli jossakin vaiheessa 800 rauhanturvaajaa. Norjalainen naiskenraali oli silloin johtamassa sitä. Eli on onnistuttu myös, vaikka sitten kun ollaan epäonnistuttu, niin niitä pidetään enemmän esillä. Ehkä merkityksellisintä siinä on se, että saadaan sellainen rauha, jossa lapset, tytöt ja pojat pääsee kouluun, niin se on aina mua itseäni inspiroinut hyvin paljon.
1: Trumpi on tuossa viime aikoina kehunut, kuinka hän on saanut maailmaan näitä rauhoja ja on sitten tuhansien vuosien jälkeen saanut niin kuin pysyvän rauhan Lähi-itään. Voiko sitä nyt vielä hehkutella?
0: Ei Trumpi ihan kaikessa väärässä ole. Hänhän sai Israelin ja 4 arabimaan kanssa silloin edellisellä kaudella, muistatko? Siinä olisi Somalia ja Marokko ja Arabiemerit ja Katarko, siinä oli nämä 4 valtiota. Se tarkoittaa, että rauhan työssähän on monenlaisia vaiheita, on ihan perinteinen rauhan turvaaminen, mutta sitten se äärijuttu on rauhan pakottaminen ja siihen pystyy vain Yhdysvallat ja NATO. Trumpi, jos se nyt, että ne pakotetaan ne osapuolet, niin kyllähän jonkun sulan sitä voi hattua ottaa. Kyllä se vaan näin on, koska hänellä on sitten se koko Yhdysvaltojen massa takana ja liittoutuneet. Et tällä tavalla nyt sitten se, mitä Lähi-idässä odotetaan, miten se jatkuu. Että jos se nyt oikeasti jatkuisi sillä tavalla, mitä he suunnittelevat, niin kyllä se aika iso askel on. Koska tätä Lähi-idän tilannetta olen itsekin yli 40 vuotta läheltä seurannut, niin et siinä on niin monta kertaa epäonnistuttu. On ollut Oslon sopimusyritystä ja on ollut tiekarttaa ja on ollut vaikka mitä. Mutta sitten aina on epäonnistuttu. Niin että jos nyt onnistuttaisiin sillä tavalla, mikä on se tavoite, kyllä yhden sulan voisi Trumpin hattu antaa.
1: Mutta näetkö sä, että se on nyt konkreettisesti, niin kuin askeleet on menossa sitä kohti ja on mahdollista sitten palestiinalaisten
0: on,
1: ja
0: mutta siinä on
1: tehdä
0: siinä on
1: sopimus?
0: Joo, mutta siinä on tiettyjä faktoja molemmilla osapuolilla. Sitten siinä on niin kuin se Israelin voimapolitiikka, niin kyllä niiden pitää katsoa peiliä ja miettiä, mihin asti sitä voimapolitiikkaa käytetään. Heillä on se sotilainen ylivoima niin valtava. Sitten palestinaisten kohdalla niin ei Hamasista ole neuvottelijaksi. Ei Hamas ole organisaatio, joka edustaa koko palestinaiskansaa. Hamasin alkuperäinen tehtävä on tuhota koko Israel. Ei sillä päästä liikkeelle. Et joko ne muuttaa pelikarttansa täydellisesti, johon mä en usko, tai sitten, että siellä on joku muu, jonka kanssa neuvotellaan palestinalaisten puolesta. Ja se on se iso asia. Ja siksi siinä tarvitaan tämmöistä pakottamista, että siellä riisuttaisiin aseista, sitten tulisi tämmöiset väliaikaiset rauhanturvajoukot, sitten luotaisiin yhteiskuntaa, niin kuin me tiedetään, miten sitä luodaan. Ja se on pitkä tie tuolla, koska se vaatisi sitten siihen koulutukseen, naisen asemaan, yrittäjyyteen, kaikkeen tällaiseen. Gazahan olisi maantieteellisesti hyvä paikka, että jos sitä, se, kun naurettu näille Trumpin unelmille, niin mä oon ajatellut samaa ihan kauan aikaa, että Gazastahan saataisiin semmoinen paikka. Se on meren rannalla. Siinä olisi yhteydet Egyptiin, Jordanian, Israeliin, Välimerelle. Siitä saataisiin semmoinen paikka, että ne saisi niinku elinkeinon esimerkiksi matkailuun liittyvistä asioista, jos siellä oikeasti investoitaisiin. Mutta tällä hetkellä se on vielä kaukana.
1: Mutta että meillä on niinku toivon siemen nyt.
0: Ei pidä kyynistyä. Ei pidä koskaan olla kyydikko. Pitää uskoa pieniin askeliin. Se on helppo niinku somessa heittää yksi tämmöinen, että no ei se onnistu. Mutta kyllä kun on nähnyt sitten, että maailmalla ollaan onnistuttu. Ajatellaan nyt vaikka IR Pohjois-Irlannissa ja nämä kohteet, mitkä mä äsken sanoin. Kun on tapahtunut onnistumista, niin mikä estää tuolla?
1: No sä olet ollut myöskin näissä Lähi-itään liittyvissä yhdistyksissä, Suomen Lähi-idän instituutin ystävissä ja Israelin ystävissä. Miten sä koet tämän maailman kahtia jakautumisen, jos ajatellaan ihan Suomessakin ihan kirkonkin sisällä? Tietysti se on kahtia jakaantunut monessa asiassa, mutta juurikin tässä niin kuin kysymyksessä, että Israel vastaan Palestiina. Sitten on näitä mielenosoituksia Israelia kohtaan ja toistepäin.
0: Kyllä se suuri ongelma siinä takana on tiedon puute. Se on molemmilla puolilla se tiedon puute. Eli siinä ei oikeasti tunneta sitä pitkää historiaa, joka alkaa 1800-luvulta siitä, kun Englanti ja Ranska jakoi mielivaltaisia alueita ja vedettiin rajat ihan vaan viivalla. Ja sitten ei nähdä sitä, että se Israelin valtion perustaminen oli arabeille tosi ikävä juttu. Ja sitten ei nähdä sitä, sitä, mitä kehitystä on tapahtunut. Ja sitten sitä ei nähdä, että Israel on oikeasti niin kuin kehittynyt alue monella tavalla. Että miksi sitä kehitystä ei tapahdu vieressä sitten? Mitkä ovat ne juurisyyt? Ja näillä molemmilla osapuolilla on semmoisia tiettyjä perusongelmia. Israelin ongelma joskus on ollut tämä uhriutuminen tähän holokaustnarratiiviin. Ja sen ymmärtää sen takia, että kun tietää, mitä nyt Hamas teki sitten 23 lokakuun 7. päivän, kyllä sen ymmärtää sen reaktion sitten. Arabian puolella ei koskaan ole uskallettu ääneen sanoa sitä, että miksi siellä Gazassa ei tapahdu kehitystä, vaikka sinne on kupattu rahaa varmaan eniten maailmassa suhteessa neliöihin. Miksi siellä ei kehitystä tapahdu? Miksi ei sanota ääneen sitä, että siis rahasta suurin osa menee eliitin taskuun. Siellä ei ole mitään keskiluokkaa. Siellä on valtava määrä köyhää porukkaa. Miksi ei tätä sanota ääneen? Miksi ei sanota ääneen, että Hamas on terroristijärjestö, joka on tehnyt enemmän näitä tunneleita kuin leikkipuistoja. Miksei tätä sanota ääneen? Ja sitten miksei kysytä ääneen sitten, että kun siinä on uskonto takana, että mikä sen islamin osuus tässä on? Mikä on sitten se koranikoulusta tuleva opetus, jota näissä maassa nähdään? Näitä ei niinku uskalleta sanoa ääneen. Kyllä tässä mediapelissä niin Israel häviää aina. Se on niinku faktaa. Sitten pitää muistaa, että Israel itse, joka on demokraattinen maa, niin siellä on hyvin vahva sananvapaus. Että siellä niinku kritisoidaan omia hallitsijoita, päättäjiä, pääministeriä, järjestetään mielenosoituksia. Suomalaiset, pääasiassa vasemmistolaiset tällaiset, niin ne ei tajua, kuinka liberaali Israel oikeasti on siellä sisällä. Ne näkee vain tämän sotakoneiston. Mutta Israelin sisällä, niin tämä maa, kun olen sitä seurannut, niin kyllä siellä on sananvapaus. Ja siellä niin kuin keski-ikäisten miesten kuolinsyy ei ole parvekkeella putoaminen, niin kuin tuolla meidän itäisessä maassa on. No sitten tämä perinteinen Israel-ystävyyspuoli ei taas huomaa myöskään sitä liberaalipuolta, että se Israel-ystävyys on pitkälti sitä valitettavasti, että Genesaretin järven hotelli ikkunasta katsotaan sinne järvelle ja todetaan, että ei täällä ole mitään ongelmia missään, että täällä on ihan rauhallista. Niin tämä on se toinen puoli, jota ne eivät sitten tiedä.
1: Niin kuin me Tel Aviviin, niin sehän on ihan toinen maailma kuin on, Jerusalem.
0: On. Ja sitten meillä niin kuin heti, jos Israelia kritisoidaan, kun Israel itsekin kritisoi itseään, niin meillä heti, olet antisemitisti. Nämä molemmat osapuolissa tarvitsevat sellaista itsekriittisyyttä, että ne omat ennakkoasenteet pikkusen pöyhisi niitä. Ja yksi on se, että nähän ei keskustele keskenään ääripäät.
1: Ei edes samassa mediassa.
0: Ei.
1: Ja sitten, ehkä Ylen pitäisi Anne A-studion kutsua enemmän eri.
0: Siis kun sä kuuntelet sama asiantuntija 69 kertaa ja se sanoo, että tilanne on lähdessä eskaloitumassa, niin tulee mieleen, että löytyisikö joku toinenkin, joka sanoisi tuon saman lauseen. Meillähän on Suomi täynnä lähetystyöntekijöitä, rauhanturvaajia, matkailualan ammattilaisia, siellä asuneita, naimisissa olleita, jotka tietävät siitä maasta omasta näkökulmastaan. Mutta meillä tämä valtamedia, joka on siis Yle ja Hesari ja nämä, ne on ne valinnut ne. Sieltä tulee samasta tuutista koko ajan sitä samaa narratiivia ja sitten sitä toista puolta ei pääse kuulemaan ollenkaan. Muutamia poikkeuksia on, joitakin sotilasasiantuntijoita sinne on päästetty, jotka osaa sitten sotilaspoliittisesti analysoida sitä tilannetta. Että.
1: Mutta onneksi meillä Radio Dayssa on Teuvo V. Riikkonen.
0: On, oikein jyrähti täällä, siis valtava jyrähdys nyt tapahtui.
1: On meilläkin sitten Israel tänään ohjelma, missä Johanna Rigev, joka just tosiaan asuu siellä ja elää sitä elämää, jonka poika on siellä armeijassa ja näin, niin kertovat siitä päivittäisestä elämästä.
0: Kyllä, ja sitten sitäkin, että siellähän on paljon, siellä on jopa kyliä, jossa juutalaisia arabeja asuu yhdessä ihan sovussa. Että onhan siellä sellaisia yhdistäviä tekijöitä paljon, mutta ei niitä oteta esille.
1: Mutta että yhteinen rukouksemme olkoon edelleen rauhaa Lähi-Itään.
0: Kyllä.
1: Rauhaa Israeliin.
0: Kansoille maan.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
2: Deimatkat.fi.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on Teuvo V. Riikonen ja sun CV:ssä kerrotaan, että olet toiminnanjohtaja, kirjailija, päätoimittaja, matkablogisti, rauhanturvaaja, tvaarnaaja ja satiirin salakatselija. Tästä mun mielestä vielä puuttuu se, että sä olet myöskin poliitikko, pitkän linjan poliitikko kirkossa ja yhteiskunnassa. Muutama sana sitten näistä. Tällä hetkellä siis toiminnanjohtajana Parikanniemen säätiössä vuodesta 2012 alkaen. Niin mikä tämä Parikanniemen säätiö on?
5: No, lyhyellä hissipuheella yli 100 vuotta vanha organisaatio, joka on syntynyt luovutetussa Karjalassa. Ja sitten tämä lastenkoti tai orpokoti on muuttanut sodan jälkeen Mikkelin ristinään. Meillä on oikeastaan vain kaksi perustehtävää. Tämä lastensuojelu, jossa meillä on eniten työntekijää ja voimaa. Meillä on siis 3 yksikköä, eli 21 paikkaa lapsille. Ja sitten on toinen tämä hengellinen julistustyö, jonka kuuluu viime vuosina myös hyvin voimakkaasti tämmöinen mediatyö. Se on meillä ihan strategiassa, että me tehdään eri alustoilla mediassa semmoisen perinteisen toiminnan lisäksi. Se perinteinen toiminta tarkoittaa kirkkopyhiä ja raamattuopetuksia ja seurakuntavierailuja. Meidän olennainen piirre on se, että me liikutaan hyvin paljon tuolla Itä-Suomen marginaalipaikoissa. Hesarissa oli vähän aikaa sitten semmoinen juttu, jossa oli 10 niin kuin tämmöistä alikehittyä tai vähiten houkuttelevaa kuntaa. Niin mä katsoin, niin puolet niistä oli sellaisia, joissa Parikanniemi käy pitämässä tilaisuuksia. Eli me menemme myös semmoisiin paikkoihin, joissa hyötysuhde ei ole niin suuri. Meille nämä kaikki tämmöisetkin paikat on tärkeitä paikkoja. Me työllistetään vuosittain lähes 40 henkilötyövuotta ja meidän listoilla on 55-60 henkilöä, kun kaikki sijaiset ja lomittajat ja kaikki tällaiset. Me ollaan aika iso työnantaja Mikkelissä.
1: Sitten sä oot ollut Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2001 vuoteen 2017. Sitten pitänyt vähän lomaa. Ja nyt vuodesta 2025 vuoteen 2029 Mikkelin kaupunginvaltuutettuna. Miksi sä oot halunnut päästä tällaisiin pöytiin vaikuttamaan?
5: Mä oon nuorena ollut jo Tuusulla nuorisolautakunnassa, nuorena poikana muutama vuotta. Ja siinä on ihan semmoinen vanhan testamentin ajatus, että harrastakaa oman kotikaupungin parasta. Demokratia Suomessa, tämä on ihan toimiva järjestelmä. Tämä ei ole täydellinen, mutta tämä on niin kuin paras mahdollinen. Jos sua pyydetään, eli sä vaan valitat, niin se ei ole reilua. Sun pitää ainakin asettua ehdolle. Ja sitten jos asetut ehdolle ja tuut valituksi, niin sit vaan pyrit harrastamaan sen oman paikkakunnan parasta tai yleensä vaan nyt yhteiskunnallista vaikuttamista. Ei se niin ihmeellistä ole. Siinä ollaan päätöksentekijöinä. Pitää aina olla päätöksentekijöitä. Tämähän unohdetaan poliittisissa tehtävissä, että virkamiehet hoitaa valmistelut ja esittelyn ja päättäjät päättää. Se on se tehtävä, että tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät päätökset muiden puolesta. Valtakunnallisella puolella mä oon ollut puolueen varapuheenjohtaja, joka oli näköalapaikka. 4 vuotta olin ensimmäinen varapuheenjohtaja, eli mä olin Räsäsestä seuraava. Ja se tarkoitti aina, että toimittajat, kun yritti soittaa Räsäselle ja se ei vastannut, niin soitti seuraavaksi mulle aina. Ja mähän on hyvä supliikkimies vastaamaan. Tämmöisiä soittoja tuli silloin paljon. Nyt tietysti vähemmän, kun olen 8 vuotta taustalla, mutta kyllä nytkin tulee jonkin verran taas soittoja.
1: Sä olet halunnut myöskin kirkossa vaikuttaa, olet ollut kirkollispolitiikassa luottamushenkilönä vuodesta 1999 alkaen ja esimerkiksi 2 kautta kirkolliskokousedustajana ja 1 kauden varalla. Ja tällä hetkellä olet Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Mitä sä haluaisit kirkossa muuttaa?
5: Kirkossa tämä vastakkainasettelu on samanlaista kuin Ylen A-studiossa ja se on tosi ikävää. Ja nyt tämä kehitys, mikä tällä hetkellä kirkossa on ollut, mikä on minusta kyllä erittäin huolestuttava, on tämä laittomuuden tila. Mä ymmärrän sen, että ihmiset ajaa jotakin omaa agendaansa. Sen mä ymmärrän täysin ja ne pyrkii siihen, että joku muuttuu. Siihen ei ole mitään sanottavaa. Se voi nousta monista motiveista, mutta nyt tämä tila, mikä meillä on päässyt, että me väkisin tehdään asioita, johon laki ei anna mahdollisuutta, niin tämä on huono tie. Mä vois kuvitella, että mä olisin lastensuojeluorganisaation johtajana ja sanoisin niille työntekijöille, että lastensuojelulaki on olemassa, mutta ei teidän tarvitse noudattaa sitä, että voit ihan omin päin toimia. Tai rauhanturvajoukoissa eversti luutnantti olisi sanonut meille, että teillä on aseet ja lippaat ja täällä on säännöt olemassa, mutta jos te haluatte lähteä paukuttelemaan tuonne ilmaan ja noihin hiekkasäkkeihin ihan vapaasti, niin me oltaisiin tultu sieltä viikossa pois Suomeen. Eli nyt kirkkoon tämä tullut, tämä laittomuuden ajattelu, niin tämä on erittäin vaarallista. Sen loppupäätä me ei vielä nähdä. Ja nyt tätä kirkkoa ravistellaan todella kovaa ja nyt kysytään niiltä, jotka ovat johtajia. Oli ne sitten piispoja tai pienemmällä tasolla, niin kysytään nyt, että mihinkä tätä oikeasti johdetaan. Piispojen virhe on nyt tällä hetkellä se, että joka on johtamiseen liittyvä asia. Että jos alaiset on hiljaa, niin luulee, että on samaa mieltä sun kanssa. Se ei pidä paikkaansa. Nyt tämä hiljainen kansa, jota tapaa tuolla eri puolella, ne uskaltaa vielä tämmöiselle sälille tulee puhumaan. Mutta jos mulla olisi violettia pannassa, niin ne ei välttämättä tulisi. Nämä luulee nyt, että tässä on niinku tämmöinen rauha juttu. Ja tuolla on niinku sisällä ajatellaan ihan eri tavalla, monet ajattelee. Ja sitten nämä tilastothan kertoo faktaa, että me nähdään, että me ei tiedetä ketä eroa, mutta me nähdään, että eroa. Ja tällä vauhdilla niin YT-neuvottelut tulee jatkumaan monessa paikassa. Sitten kirkolla on tämä valtava kiinteistömassa. Oikeasti nämä velvoitteet ja sitten kun tiedetään, miten merkittävä kirkko on tekijänä siis yhteiskunnallisesti, jo pelkästään nämä kulttuurihistorialliset rakennukset ja hautausmaa toimii ja niin edelleen. Ja mitä lapsi, nuorisotyö ja diakoniatyö saa oikeasti hyvää aikaa, niin samanaikaisesti tämmöinen niin kuin brändi, mikä nyt on olemassa, niin tämä johtaa kyllä johonkin sellaiseen. Kun se väkimäärä laskee alle 50, niin sitten se julkisoikeudellinen asema voi olla todella uhattuna.
1: Onko mahdollisuus, että tulee kirkon hajannus ja 2 luterilaista kirkkoa?
5: Siinä toinen osapuoli saa lusikoita enemmän kuin toinen osapuoli. Se on se ongelma siinä. Mutta sitähän tapahtuu jo nyt pienemmässä mittakaavassa. Et mä en usko tällaiseen, niin kun, että ollaanpas nyt Kirsi kauhean mukavia toisillemme. Mä en usko tällaiseen. Mä kutsun sitä ihan puhtaasti unelmahötöksi, jota nyt tarjotaan. Rauha, mutta rauhaa ei ole. Sen sanon tietenkin, että tämä elintilan antaminen nyt erilaisuudelle, mä en ymmärrä sitä. Mä olen siis ammattijohtaja, joka on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnot ja kaikki. Tavoite on niin kuin kohdella mun työntekijöitä ja antaa tilaa erilaisuudelle. Se ei ole niin kuin uhka mulle millään tavalla. Mä en ymmärrä tätä, että nyt kiristetään ehtoollisella. Kiristetään, tällaisilla asioilla kiristetään. Poistetaan ehtoollinen jostakin maatannikosfestaan. Mä en siis oikeasti ymmärrä. Mikä johtaminen siinä on takana? Siis mä puhun ihan puhtaasti johtamisesta maallisen regimentin puitteissa, että johtajat pitäisi antaa tilaa. Niin ei, nyt ei ole siitä kysymys. Kun tätä kumilankaa vedetään nyt oikein tiukkaa, niin kohta se iskee oikein kunnolla takaisin.
1: Sulla on paljon mielipiteitä, sä haluat vaikuttaa ja sulla on verbaalinen kyky näitä tuoda esiin, mutta myöskin kirjoittaa ja oletkin toimittanut 26 kirjaa ja 15 kokoomateosta, julkaissut kirjoituksiasi 80 lehdessä, niin onko se puhumisen intohimo vai kirjoittamisen intohimo, että olet kaiken tämän saanut aikaiseksi? Kaiken tämän työn ja luottamustehtävien ohessa.
5: Joo, mutta kun sä katsot sitä ansioluettelua, siellä on myös paljon juttuja, jotka on lopetettu jo. Eli ne kaikki ei tapahdu samaan aikaan. Mulla on semmoinen periaate luottamustehtävissä, että niistä pitää myös luopua. Ehkä kun ikä tulee enemmän, niin kirjoittaminen kiehtoo enemmän kuin puhuminen ja sanominen. Kirjoittaminen vaatii sitten sitä pohdiskelua vielä pitempään. Ja tällä hetkellä kiehtoo esseekirjoittaminen, eli tiedon ja kaudon niin kuin yhdistäminen. Se kiehtoo tällä hetkellä. Se on varmaan semmoinen vanhenemisen merkki. Kun mä ensimmäiset matkakertomukset kirjoittanut nuorena poikana johonkin Tuusulanjärven viikkolehteen, silloinen lehti, niin mulle on joku toimittaja antanut palautteen, että se poika osaa kertoa. Mä oon ollut silloin varmaan 15-16-vuotias. Se on ollut hyvä palaute, koska se rohkaisi, osaa kertoa. Ja mä pyrin kertomaan tarinoita.
1: Ja sun viimeinen kirjasi on julkaistu juuri tässä syksyllä lokakuussa, Pahojen paikkojen papit, niin mitä kertomuksia tämä kirja pitää sisällä?
5: Kun rauhanturvaajille yleisin kysymys, onko ollut pahoja paikkoja, tutkin valtavan lähdemateriaalin ja totesin, että sotilaspapit ja rauhanturvaajat ovat olleet todella pahoissa paikoissa, henkisesti ja fyysisesti erilaisissa paikoissa, ja tämän seurauksena kirjoitin tuon kirjan, jossa on paljon näitä esimerkkejä pahoista paikoista. Se on niinku tavallaan niinku tarinan muodossa kerrottu esimerkit, otettu lähteistä ja haastattelujen kautta. Se kiehtoo kyllä.
1: Ja ilmeisesti tämän maailman tilanteen takia niin tämän tyylisistä kirjoista ollaan hyvin kiinnostuneita.
5: No joo, kyllä täytyy sanoa, kun tämä on 43. teos, jonka kannessa mun nimi on. Siellä on näitä yhdistelmäkirjoja muittenkin kanssa. Tässä tämä mediakiinnostus on ollut ihan erilaista kuin verrattuna moneen aikaisempaan kirjaan. Televisioita ja radioita myötä ja haastatteluja ja kutsuja kirjastoihin ja rauhanturvaajien tilaisuuteen ja seurakuntatilaisuuteen kertomaan, niin tämä on ollut poikkeuksellisin ja se kertoo nimenomaan tästä ajasta. Tätä tietoa halutaan ja joku sanoi, että kirjan nimi on tosi ärsyttävä kuin Pahojen paikkojen papit, että miten, onko papitkin ollut pahoissa paikoissa? Ehkä siinä on se syy siihen kiinnostukseen. Ja sitten se, että tämä ei ole niin kuin ulkopuolinen, mä kerron omista pahoista paikoista siellä.
1: No mikä se on sitten seuraavan kirjan aihe?
5: No kun apurahat on julkisia asioita, niin Suomen tietokirjailijat syksyllä myönsi apurahoja meille kirjoittajille. Meitä oli varmaan vähän alle 400, jotka sai tällä kertaa apurahan. Itse sain apurahan tällaiseen esseekokoelmaan, kun poika meni edeltä. Kun poika meni edeltä, eli esseitä pojan kuoleman jälkeen. Ja tämä on nyt sitten se, jota alan työstämään seuraavaksi.
1: Tulee hyvin intiimi ja henkilökohtainen tarina.
5: No joo, siinä on semmoinen, joka on julkinen tieto, mutta sitten kun tietää muidenkin kohdalla, Suomessahan on satoja vanhempia, jotka ovat menettäneet oman lapsensa. Siis sekä alle 18-vuotiaita lapsia että sitten eri-ikäisiä omia lapsia, niin se määrähän on valtava, mitä se vaikuttaa lähipiireen. Ei ainoastaan perheisiin, vaan luokkakavereihin ja ystäviin ja pelikavereihin ja sukulaisiin, niin se on ihan oma maailmansa, koska ne, jotka ovat tämmöisen menetyksen kokeneet ja ovat sanoneet, että se on kovin menetys, minkä voi. Ja kyllä se kieltämättä kovin menetys on ihmisen elämässä tähän mennessä ollut.
1: Kiitoksia Teuvo V. Riikonen.
5: Kiitos.
4: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Deimatkat.fi.
7: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dei-plussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa deiplus.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin. Sobjanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Hyvää ja siunattua tiistaita. Tänään on Atsonpäivä. Oikein lämpöisesti onnea. Kuten myöskin 28. heinäkuuta syntymäpäiväänsä, hääpäivää, kihlapäivää, ihan mitä tahansa merkkipäivää viettäville. Päivällä on tänään pituutta noin 17 tuntia. Tosin ihan pohjoisimmassa Lapissa aurinko nousi tänään jo kello 1.38 ja painuu mailleen vasta 0.58. Eli Utsjoella saadaan nauttia valosta vielä yli 23 tuntia. Ei muuta kuin valoa ja iloa sinun päiväsi, joka olet Radio Dayn aalloilla. Lean on me, eli nojaa minuun, on musiikkia The Williams Brothersilta ja sillä me jatkamme tätä tiistaipäivää.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Lean on me, eli nojaa minuun. Asialla oli The Williams Brothers. Seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan sitten ajatuksia henkilöltä, joka on ollut huumekoukussa. Markku Rantanen kiertää nykyään kouluissa puhumassa huumeiden vaaroista. Ennen sitä Jippu ja Saviruukku.

0: Jumalalle ne meidän elämän palasetkin on arvokkaita ja hän pystyy tekemään niistä jotain uutta ja kaunista. Sen todisti myöskin tuo Jipun saviruukku laulu. Mia ja Late Johansson tekevät yhdessä näin kesällä mielenkiintoista radio-ohjelmasarjaa, jossa pyritään vahvistamaan erityisesti vaikeassa tilanteissa olevia nuoria. Tällä kertaa heidän vieraanaan on Markku Rantanen, jolla on huumetaustaa. Lauri oli itse asiassa osana Markun omaa kuntoutumisen tietä. Näin Markku Rantanen kertoo.
1: Johanssonit.
2: Mä olin siinä murrosikä, kun alkoi, niin mä olin niin semmoinen ylimielinen. Mä en oikeasti kuunnellut. Mulla oli auktoriteetteja. Mä en niinku kuunnellut niitä aikuisia, enkä totellut niitä rajoja. Mä tiesin kaikki itse paljon paremmin. Että jos niinku nuoret haluaa kuulostaa tutulta, niin ne aikuiset on oikeasti teitä varten, teitä ohjaamassa.
3: Ja niillä on kokemusta
2: niin,
3: nimenomaan.
2: Niillä on kokemusta, ne tietää. Mä ajattelin sillä, että no ei nämä huumeet, niinku, nämä on varmaan huono juttu niinku muille, mutta kyllä mä nääkin tien paremmin, että kyllä mä nää niinku hallitten, että mähän käytän vaan tällä ja tällä. Että mä olin niinku itse semmoinen pikkuaikuinen, oikein ylimielinen. Niinku. Mm. Edelleenkin on niitä piirteitä, mutta ne on nyt karissut vähän pois, mutta kyllä mä tunnistan.
3: Eihän meidän perusluonne niin, sillä ei hirveästi
2: niin
3: olla uskossa tai askossa, niin se perusluonto, niin tässä ei hirveästi muutu. Niin. Että, kyllähän mäkin, niin kun mä olen ollut 20 vuotta uskontialla, niin kyllähän mäkin kiivastu näin, mutta joo, ei me enää, ei niin kuin kärjisty väkivallaksi ne joo ajatukset.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ja mulla on jäänyt semmoinen mieleen kanssa, semmoinen opettaja, ketä niin arvosti. Se joskus sanoi, että Markku, mä olen sanonut sulle yhden neuvon, että millä sä tulet pärjää. Mä hirveästi odotin, että mitähän se nyt sanoo. Ja mä petyin, kun se sanoi vaan, että se, Markku, tämä elämä on semmoista, että tämä on perusasioiden vaalimista. Kun vaalit niitä perusasioita, niin sä niin kuin pärjäät.
3: Opettaja sanoi.
2: Joo, opettaja sanoi. Joo. Kirsti Joutsimäki meidän yläasteella. Mun mielestä oli hirveän tylsä, mutta mä oon sen vanhemmiten just tajunnut, että se on semmoista, että kun ootte siellä koulussa, niin tehkää ne asiat, vaikka ei välttämättä aina niinku kiinnosta. Teet ne perusasiat, niin niistä tulee vielä jotain hyvää, vaikka et sä sitä vielä osaa niinku sanoa.
3: Ja mäkin matikkatunnilla mietin kun jotain geometriä, että mihin mä näitä tarvitsen. Joo. Kun monihan, että miksi pitää tuommoista, ja joku niinku just tätä ruotsia, että mihin mä sitä tarvitsen.
2: Joo.
3: No meidän ruotsin risteillä, kiva puhua vähän ruotsia. Joku osa, että ei käy niin kuin sille yhdelle entiselle miehelle, kun se meni laivalle ja joku tuli, että kysyi joku ulkomaalainen, että do you speak English, niin kaveri mietti vähän aikaa ja sanoi, että en pelaa pingistä.
2: Mä olen Lateen nähnyt moneen vuoteen uusia vitsejä.
0: No niin.
2: Sehän alkoi se siltavalmennus oikeasti jo kiertää, niin kuin aina tiesi, kun tuli joku uusi kaveri, niin taas tulee.
3: Samat jutut.
0: Aina.
3: Vankilassa oli sama juttu.
2: Joo.
3: Jotkut saattoi muuttaa, kun jos oli liian pitkään mun samalla osastolla, niin aina kun otettiin ruokalaa tai johonkin menoa, niin ja uusille jätkille samat vitsit, niin moni niin vaihtui osastoa, kun ei halunnut enää kuulla.
0: Usko. Ja mietin, mä oon naimisissa.
2: Joo.
1: Johanssonit.
0: Hauskaa läppää, mutta myöskin tärkeä asia kuntoutumisesta, uuden polun löytämisestä. Sitä sisältää Lauri ja Mia Johanssonin kesäinen ohjelmasarja Johanssonit ja tuo Markku Rantasen haastattelu. Sekin löytyy Dayplussasta.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: City-lehdestä löytyi mielenkiintoinen ja tähän ajankohtaan liittyvä artikkeli. Nimittäin täällä sanotaan, että helle heikentää aivojasi ja 26 asteen rajan jälkeen aivot alkaa tyhmentyä ja uni kärsii. No en tiedä tuosta tyhmentymisestä, sekin voi kyllä tapahtua omalla kohdalla, mutta ainakin sitä laiskistuu ja veltostuu. Aamujonti ja Miikkis, mitäs ajatuksia ja kokemuksia helteistä?
2: Herää paljon ajatuksia tästä näin. Mä olin erittäin suuri viileän ilman ystävä, varsinkin sisätiloissa ja öisin se täytyy vaan jollain tavalla sit saada mahdollisimman viileäksi. Mä tykkään ihan niin kuin nukkuu välillä ulkona tämmöisessä riippumatossa kanssa, että se on niin kuin silloin nukkuu makeimmat unet, kun on tiiäks, joku semmoinen 18-19 astetta ulkona ja nukut silloin, niin esimerkiksi WHO suosittelee juuri tällaisia asteita makuuhuoneen yölämpötilaksi, eli niinkin alhainen kuin 18-21. Mun mielestä kuulostaa aika hyvältä.
1: Niinpä. Itse kanssa nukun tosi huonosti ja pyörin, jos on semmoinen trooppinen yö. En kyllä tykkää henkilökohtaisesti ollenkaan siitä.
2: Kyllä. Oli tämmöinen toinen tutkimus myöskin tältä Työterveyslaitokselta Suomesta, ei vaan tuolta kansainvälisesti, jossa mainittiin, että tämmöinen kuumuuden vaikutus työympäristöissäkin on tosi tärkeää, että sitten kun se nousee yli sen 25-26, niin voi laskea jopa 15% niin kuin oikeasti se työtuottavuus tai ylipäätään suorituskyky.
1: Aivan. Muistanpa muuten Oulu Daystä jostain 2000-luvun alusta, kun tehtiin sellaisissa vanhoissa toimitiloissa Juksu Mäntymään kanssa työtä ja oli aivan tautisen kuuma kesä. Mm. Niin silloin oli vaan ihan pakko, ja lakikin itse asiassa velvoittaa, että kerran tunnissa varttitunnin taukoja, niin sitä sitten mentiin siihen viereiseen kahvilaan ja vedettiin kylmää limsaa, että kyllä aivot todellakin kärsii, jos on liian kuuma.
2: Mä oon ihan sama.

0: mieltä, mutta täällä on aika hyvät toimistot, että pysyy aika viileänä.
1: Kyllä. No sitten tietysti sitä viilentämistä, sitähän voi monin konstein yrittää saada sinne joko omaan kroppaan tai sitten sinne huoneistoon. Tässä Citylehden artikkelissa vinkataan, että märkä pyyhe tuulettimen edessä toimii yllättävän hyvin. En ole kokeillut, mutta...
0: En ole itsekään tuota noin. Meillä on just silleen niin kuin sit yöllä esimerkiksi on joku tuuletin suoraan niin kuin parvekkeelta tai muuten niin sitä viileitä ilmaa, niin kuin, että tulee vähän ilma vaihtuu makuuhuoneessakin. Se on tosi hyvä. Mutta pitääpä kokeilla tuota märkää pyyhettä.
1: Niinpä. Ja sitten pitää tietysti muistaa juoda riittävästi ja jotain sellaisia vissuja tai jotain tällaisia, missä on sitten niitä kivenäisaineita.
0: Jep. On ihan samaa mieltä. Meillä on ison muutoksen tehnyt noin pimentävät verhot. Niitä löytyy nykyään tosi paljon erilaisissa väreissä ja kaikki ei ole mitään mustaa tai et ne ei ole semmoista hirmu paksua, mutta tietenkin paksumpaa tai tummempaa kyllä on. Mä löysin kanssa tämmöisen tutkimuksen, jossa sanotaan, että pelkästään verhot voi laskea sitä huoneen lämpötilaa 5-10 astetta, kun ne suljetaan vaan silloin, kun auringonvalo tulee suoraan siihen ikkunaan. Tämä on, mä oon kokemuksen kautta todennut tämän, että on tosi hyvä.
1: Se on muuten aika yllättävää, jopa 10 astetta.
0: Kyllä.
1: Kyllä, mun isäntä kanssa aina. Mä rakastan siis auringonvaloja kesää, mutta kuumuutta en, niin Kaitsu sitten aina muistuttelee heille aamuna, että hei, nyt ne verhot alas. Ja kun tekisi mieli katsoa, nyt aurinko paistaa, on kaunista. Mutta sitten voi tietysti lähteä vaikka pienelle kävelylle äkkiä kylmään suihkuun, kun tulee.
0: Just näin. Ja sitten kuitenkin iltaisin, jos on kaunis, niin silloinhan voi pitää verhoja vaikka kuinka paljon auki, kun vähän ilta viilentää ja näkee vaikka kauniita iltaruskoja.
1: Näin on. Sitten tässä on vielä yksi pointti tässä Citylehden artikkelissa, nimittäin muistutetaan, että juodaan riittävästi, mutta yllättäen sitten kahvi ei korvaa vettä, sillä se vauhdittaa nesteen poistumista kehosta. Eli jotakin sellaista, missä on kivennäisaineita, sellaista juotavaa.
0: Tämä on kyllä ihan kaiken ikäisille lapsille muistutetaan aika helposti sitä. Ja mä voisin sanoa ainakin omasta kokemuksesta, että miehet muistuttavat vaimojansa, mutta eivät välttämättä itse sitten muista. Että sanotaan näin, että kaikki muistakaa juoda enemmän vettä kuin mitä luulisitte.
1: Näin on. Ja näin siis Citylehti otsikoi, että helle tyhmentää aivoja. Kannattaa tehdä kaikkensa sen eteen, että aivot ei kärsisi. Miikis, muuten yksi kysymys sulle vielä. Joo. Sä oot matkustellut paljon maailmalla, niin ootko ollut sellaisessa oikein todellisessa hellepäätsissä jossain?
0: Mä itse asiassa olen missannut melkein kaikki, koska mä en ole matkustellut etelään, niin kuin sanotaan, kesä-elokuun aikana. Et ne on tapahtunut sitten sen niin kuin ulkopuolella, mutta kyllä olen niin kuin pelkästään Intia lokakuussa on voinut olla todella kostea, vaikka on vaan 25-30, niin se voi olla siinä kosteudessa todella, todella niin kuin aikamoista. Mutta Israelissakin on ollut vaan helmikuu, lokakuu, että siellä se on aika mukavaa itse asiassa. Just se aika, että ei ole, onko sulla jotain tämmöisiä valtavia hellekokemuksia?
1: No joo, itse asiassa kun muistelen, oltiin nuorena Italian matkalla, se oli elokuun alkua ja silloin ei vielä ollut näitä jäähdyttimiä sitten hotellihuoneissa, niin se oli ihan järkyttävä se kuumuus. Se oli myöskin italialaisten lomakuukausi se elokuu ja siellä sitten puikkilehdittiin valtaisessa väenmassassa ja oli todella kuuma. Silloin toivoin, että voisiko olla pikkusen viilempää. Ei jaksanut kunnolla edes katsoa niitä hienoja nähtävyyksiä. Käytiin Roomassa ja niin edelleen.
0: Joo, uskon todella.
1: Näin. Hyvä, Miikkis. Päästän sut muihin töihin ja hei, saa nähdä, tuleeko enää mitään Intiani kesää, mutta muistetaan ne viilentävät verhot ja tuo märkäpyyhe.
0: Märkäpyyhe
1: niin
0: testaukseen.
1: Sinne. Kyllä. Yes. Kiva ja mukavaa päivää kaikille.
0: Samoin.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Sun ristis. Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus on? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
2: Radio Day.

0: Jumalalla on kaikki käsissään ja hallussaan, joten no hätä. Siitä lauloi edellä The Isley Brothers, Whole World in His Hands. Tällä viikolla Radio Dayssa tutustutaan viehättävään nuoreen somevaikuttajaan ja kuntapoliitikko Elina Ruohoseen. Hänellä on huikea uskoontulo tarina ja sen voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa. Mutta tässä jaksossa Matias Wilberg kysyy häneltä vähän politiikasta. Miksi hän lähti tähän mukaan ja mitä se tarkoittaa hänelle?
1: Viikon vieras.
2: No entä sitten, kun mä lupasin, että me ei puhuta liikaa politiikasta, mutta pakko tuoda tavallaan se ajatus siihen, että siellä oppii varmaan sen semmoisen sovittelevuuden, tasapainoilun, silleen, että pitää omasta kannastakin, mutta että on sitä, että missä kohtaa puolustetaan vahvasti omaa kantaa, missä vähän sovitellaan ja näin. Onko sulla jotain tiettyjä rajavetoja esimerkiksi, mitkä sä oot päättänyt, että tuli mikä vaan tilanne, niin nämä on ne rajat, mitä, nämä on luovuttamattomia asioita mulle esim. Politiikan teossa?
3: No kyllä ne aika pitkälti sitten pohjautuu niihin mun arvoihin. No esimerkiksi aborttiasiat on nyt tullut. Mä oon itse asiassa vasta ihan muutamia kuukausia sitten alkanut ajattelemaan niistä. Tai etenkin tuossa, kun tuli tämä kokoomuksen tämä paljon puhuttu tämä abortin kirjaaminen perustuslakiin keskustelu, niin siinä mä oon alkanut itsekin tutkia enemmän sitä. Ja että se on ehkä semmoinen, mikä on mulle tosi niin kuin tärkeä asia nykyään, että mä koen sen niin, sen ihmisarvon, että se on vaan niin tärkeä, että mä en pysty siihen välttämättä. Ja sitten on tämmöisiä esimerkiksi lasten tämmöiset sukupuolen korjaushoidot, mitkä on myös semmoisia, että missään nimessä ei. On niitä paljonkin semmoisia, mutta mä ymmärrän, että on jotain tiettyjä asioita, missä ei kannata sitten välttämättä jäädä. Mutta siellä on ne peruskristilliset arvot, mitä siellä taustalla on, niin se näkyy myös sitten siellä mun politiikassa.
2: Mm. Onko muuten, kun sä puhut kristillisistä arvoista vaikka sun somevideoilla ja kuvitellaan, että sitä katsoo semmoinen, joka ei välttämättä edes tiedä, mitä ne on, niin mitkä on semmoisia keskeisimpiä arvoja, mitä sä toivot, että sun videot välittää niitä katsoville?
3: No semmoinen ehkä totuuden puhuminen, oli se sitten ystävälle, perheenjäsenelle. Mä koen, että nykyyhteiskunnassa aina jotenkin silotellaan sitä kaikkea, että vaan sen takia, että sillä toiselle ei tule paha mieli. Mä koen, että se on aitoa rakkautta, että oikeasti sanoa, että hei, tämä ei nyt välttämättä tee sinulle hyvää, että oletko ajatellut sitä tältä kannalta ja voisitko tehdä näin, tai mä en pakota jotain menemään johonkin tiettyyn raamiin, mutta se, että mä haluan tuoda ilmi niitä asioita nimenomaan sillä totuudella, mikä on sitten tulee rakkaudesta myös.
1: Viikon vieras.
0: Onhan se hienoa, että on näitä nuoria uskovia poliitikkoja, jotka haluaa pitää esillä myöskin evankeliumin ilosanomaa. Matias Wilberg haastatteli viikon vierasta Elina Ruohosta. Ja Elinan uskoon tuloon vaikutti muuten voimakkaasti muun muassa Amerikassa surmattu Charlie Kirk sekä Torinon käärin liinat. No mitä ihmettä, sen voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa, sieltä viimeisin viikon vieras podcast. Olen saanut niin paljon, sitä mieltä ovat Eve ja Ossi.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Ja moni tunnistikin. Ihana aviopari Eve ja Ossi siinä asialla. Olen saanut niin paljon. Kivaa ja siunattua tiistata sulle. Salmisen Maria emännöi Radio Dayn studiota. Ja iloitsen sitä, että mennään yhtä matkaa tätä tiistai-keskipäivää. Sun ristisvoimaan sillä jatkaa Heaven Up-yhtyö.

0: Ristin voimasta lauloi Heaven Up-yhtye. Tulipa muuten mieleen tarina erästä poliisista, kun hän puhui vakavaan sävyyn eräälle vakavasti huumekoukussa olevalle. Poliisi sanoi, että sinut voi pelastaa 3 ristiä. Yksi risti on se äkäinen eukko, jonka olet saanut ristiksesi. No toinen risti on risti, joka pystytetään sinun hautakummullesi. Ja se 3. risti, se on sitten se risti, jonka haluat ripustaa kaulaasi. Toivottavasti moni valitsee tuon 3. ristin ja sen mukaisen aatteen. Jeesus pelastaa ja hän voi uudistaa ja parantaa ihan jokaisen ihmisen ja siitä on kyllä monilla hyviä todistuksia.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Jeppu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien Raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Roihua-niminen kokoonpano ja heidän kappaleensa Rakkaus löysi ihmisen.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Tiedätkö, että yksi suurimmista ongelmista meidän oman hyvinvoinnin kannalta on se, että me verrataan itseämme toisiin ihmisiin ja niiden toisten ihmisten elämiin. Me verrataan työpaikkoja, koteja, lomia, ulkonäköä, puolisoita, saavutuksia, jopa sitä, kuinka hyvin joku toinen näyttää jaksavan omaa arkeaan. Sosiaalinen media tekee tästä kaiken lisäksi äärettömän helppoa, kun eteen lävähtää, että no siellä se Johanna taas matkustaa perheensä kanssa ympäri Eurooppaa ja Ilona, se näyttää aina niin täydellisen huolitellulta ja Anu, se tuntuu selvineen ikääntymisestä ilman ainuttakaan ylimääräistä kiloa. Mä olen vuosikausia yrittänyt tunkia tällaista full HD-persoonallisuutta neuronormaaliin muottiin. Sellaiseen muottiin, johon mä en yksinkertaisesti mahdu. Mä oon kuullut lukemattomia kertoja, että jos sä haluat menestyä elämässäsi, niin sun pitää keskittyä vain ja ainoastaan yhteen asiaan. Mutta kato, kun mä en ole ollenkaan sellainen. No, jos nyt oikein tiukasti karsitaan, niin kyllähän mäkin nyt voin valita vain yhden asian. Ja se olisi tietenkin kiinteistön välitys. Ja laulu, ja puhuminen, ja perhe, leipominen, opiskelu, eli ymmärrät yskän. Pitkään mä ajattelin, että mussa on jotakin vialla, mutta nykyään mä ajattelen, että ehkäpä minut onkin luotu juuri tällaiseksi. Ja niinpä mä olen lopettanut itseni tunkemisen sellaiseen muottiin, johon mä en kerta kaikkiaan vain mahdu. Mutta mikä siinä onkin, että me vertaamme itseämme ja omaa elämäämme toisiin ihmisiin ja me yritetään mahtua sellaisiin muotteihin, jotka ei kerta kaikkiaan ole meitä varten. Ja siinä samalla kun me verrataan, me ahdistutaan ja me koetaan itsemme tosi mitättömiksi. Että ei, mä en kyllä ikinä pysty tuohon, mitä tuo toinen tekee. Että ei mulla on noin kaunisti sisustettua kotiakaan. Ja ne kesän herkkujen tuomat ylikilotkin, ne roikkuu vyötärällä kuin betoninen pelastusrengas. Eikä se aamulenki, se ei kyllä kutsu sitten tippaakaan, vaikka näyttääkin siltä, että kaikki muut, ne jaksaa kyllä lähteä reippaasti aamuisin liikkeelle ja lenkille. Mä oon myös verrannut itseäni muihin ihmisiin ja ahdistunut, mutta samaan aikaan mä kuulen usein myös ihmiseltä, että no kun sinä teet sitä ja tätä ja tuota, että sä oot niin taitava kaikessa, että minä en kyllä ikinä pystyisi tuohon. Niin silloin mä aina pysähdyn ja sanon, että tiedätkö mitä? Me kaikki ollaan erilaisia ja juuri se on se elämän suurin rikkaus. Ja tätä samaa mä haluan muistuttaa myös itselleni silloin, kun vertailu yrittää hiipiä mun mieleeni ja varastaa ilon mun omasta elämästäni. Mutta tiedätkö, sinä olet ainutlaatuinen. Aina löytyy niitä, joilla on enemmän kauniimpi koti, parempi työ, enemmän rahaa tai enemmän seuraajia somessa. Mutta sinulla on jotain, mitä kenelläkään muulla ei ole. Nimittäin sinun elämäsi ja lahjasi, sinun tapasi olla tässä maailmassa. Sitä ei kannata verrata kenenkään toisen elämään. Sinut luotiin elämään juuri omaa elämääsi. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello lähestyy 2. Tässä vaiheessa Marja sanoo lämpöiset kiitokset ja heipat. Ja seuraavat 4 tuntia mennäänkin sitten Anu Lehtipuun matkassa. Ja vieläpä yksi poiminta tuolta illalta, nimittäin 6:30 radioraamattupiirissä. Eero Junkkaala ja Riitta Lemmityinen puhuvat Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, joten kannattaa pysyä matkassa mukana myöskin illalla. Lähetysaiheisia ohjelmia ja hyvää musiikkia siellä tiedossa myöskin.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valtakuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Pääsinpä just sateen alta studioon tänne suoraan lähetykseen sinua tervehtimään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Mukavaa, ihastuttavaa tiistai-iltapäivää. Nostalgiamuistoja on luvassa tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä, vaan Katajanen kanssa varoittaa tässä vaarojen varjoissa.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Nostalgiatunnelmiahan tässä paloyhtye jo viritti tähän päivään Jeesuksesta laulana. On sellainen laulu, jota itsekin olen ihan sellaisena alle kouluikäisenä laulunut iltalauluna vaikkapa vanhempien kanssa. Miten sinulle on tämä laulu tuttu?
1: Radio Day.
0: Huippujuttu, että olet juuri nyt kuulolla Radio Dayn aallolla, sillä tänäänhän on luvassa loistavaa, reipasta, iloistakin musiikkia ja ihan vakavia ja syvällisiä puheenaiheita. Eli kaikkea sulassa sovussa. Tämän iltapäivän aikanahan kuullaan muun muassa vakavasta toistuvasta väkivallasta. Kuka sitä kokee, sen kuulet muun muassa, kunhan Gospel Power on levittänyt ilouutista, ilosanomaa, evankeliumia. Hän elää laulussaan. Ja tässähän kuullaan ensin laulua Tamela Manniltä, joka kertoo Jumalan kosketuksesta. Touch from you.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Jumalan kosketuksesta tiesi Tamala Mann laulussaan Touch From You. Gospel Power-yhtye on tehnyt comebackin ja kenties keväällä olitkin Missä Konkoon Diitä katsomassa. Se on osa Gospel Power ry:n tuotantoa. Vuonna 2019 Gospel Power teki

0: Edelleen treenataan, lupaa Lasse Heikkilä, joka on Gospel Powerista tuttu keulahahmo. Kirkkopuistossa soi Porissa lauantaina. Hän tuo yhtye oli ja seuraava keikka, kun mä aikataulu vielä tarkentuu, mutta on tiedossa Askolan kirkon keikka 9.10, joten sitä kannattaa jäädä odottelemaan. Tai sinä väliaikana tästä ja sinne lokakuun aikatauluun, niin kuunnella Gospel Poveria ja laulunsa Hän elää.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan Aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
4: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.

0: Kyllä nyt ainakin mieli suuntasi sinne 80-luvun loppuun, jolloin Hän elää -laulu julkaistiin. Oli ilmestynyt Suojatie-albumi ja samanniminen musikaalikin, ja kappaleen oli säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen johtohahmo tai keulahahmo Lasse Heikkilä. Ja hän oli tamperilaiseen gospel-skeneen ihan tuttu juttu, ja sieltähän hänet minäkin bongasin aikoinaan. Hän elää -laulu kuultiin Gospel Powerilta, juuri tuolta Suojatie-albumilta. Muistatko kenties sinähän Gospel Powerin keikkaa tai sitä alkuaikaa, jolloin oli tämmöinen uusi, suorastaan hypermoderni yhtye, jossa Syntikat saivat valtavasti alaa. Ihan loistobändi silloinkin, kuten tässä kuultiin. Vaan lähde on -laulu Heidi Simeliuksen tulkintana, ja sen jälkeen kuullaan muun muassa Vakavaa asiaa siitä, kuinka Suomikin on naiselle tutkimusten mukaan EU:n turvattomimpia maita, ellei turvattomiin.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Sari Savela on ottanut härkää sarvista ja kysyy Aune Flinkiltä, että milloin pitäisi hälytyskellojen soida, että on väkivaltaisessa parisuhteessa. Mitä terveydenhoitaja, terveystieteen tohtori ja perhehoitotieteen dosentti Aune Flink vastaa tähän hyvinkin arkaluonteiseen kysymykseen? Annetaan kuitenkin Heidi Simeliuksen laulaa Lähteestä ennen haastattelua.

0: Mitkä on sellaisia varhaisia merkkejä, joiden pitäisi saada niin kuin hälytyskellot soimaan, jotka edeltävät varsinaista väkivaltaa?
1: No usein väkivalta parisuhteessa alkaa hiipumalla ja hitaasti ja sitten saattaa eskaloitua voimakkaaksi, jos apua ei haeta eikä sitä tunnisteta. Mutta se voi olla esimerkiksi toisen moittimista, nöyryyttämistä, vaatimuksia, kontrollia, tietynlaista alistamista. Se voi olla pakottamista tiettyihin käyttäytymismuotoihin. Se voi olla tämmöistä henkistä mitätöimistä hyvin, hyvin monenlaisin merkein. Ja usein sitten siinä, varsinkin siinä vaiheessa, kun kumppanit on rakastuneita toisiinsa ja odotetaan hyvää ja parasta siltä parisuhteelta, niin sitten helposti katsotaan läpi sormien, että tämä täytyy olla vain väliaikaista ja kyllä tämä tästä ja niin edelleen. Se kierre voi sitten jotenkin syventyä ja vahvistua juuri niistä syistä, kun ajatellaan, että ei tästä nyt voi heti lähteä valittamaan.
0: Onko jotain myyttejä tai väärinkäsityksiä, jotka tähän aiheeseen tyypillisesti liittyy? Tuleeko sulle mieleen jotain?
1: No ehkä semmoinen käsitys, että ihmiset täytyy kestää. No, se on ainakin yksi myytti, että rakkaus on niin kuin tätä ikuista ja rakkaus antaa kaiken anteeksi ja kaiken se kärsii ja kaiken se kestää. Ja että myös niin kuin semmoisessa hengellisessä kontekstissa tulee juuri näitä kysymyksiä. Ja sitten on yksi myytti on se, että täytyy antaa anteeksi. Niin kuin toisaalta se on oikea asenne, mutta toisaalta se voi tehdä myös sen sellaiseksi myyttiseksi ja salatuksi. Että ainakin tuommoiset asiat tulee nyt mieleen.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Haastattelussa Sari Savelan vieraana oli terveystieteen tohtori, perhehoitotieteen dosentti Aune Flink. Ja hän on tutkinut muun muassa parisuhdeväkivaltaa sekä lasten kaltoinkohtelun tunnistamista. Koko haastattelunhan voit kuunnella Day Plusasta. Olen kuullut, on kaupunki tuolla, toteaa Kari Tapio.
4: Olen kuullut,

0: rakastettu hengellinen laulu soi Kari Tapion tulkintana Olen kuullut on kaupunki tuolla. Uutta musiikkiakin on luvassa tänään Radio Dayn alueella iltapäivässä ja varsinkin sellaista musiikkia, jos koet, että mitä sitten vastata, kun kysytään, että mitä sulle kuuluu tänään? Ja tekisi mieli vastata, että joo, ihan hyvää kuuluu, vaikka tuntee ihan sisimmässään, että ei todellakaan tunnu hyvältä. Tästä on tehnyt laulun Bad Millard Mercy Me -yhtyeelle ja siitähän kuullaan myöskin katkelma, ainakin näyte. Ja tässähän hetkessä ihmetellään, kuinka kaunis päivä onkaan tänään Robert Plantin toimesta. It's a beautiful day today!
1: Radio Day. Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ajaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
7: Siellä lukee, että nuorisonohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne 3 kuukaudeksi. Vasta sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Siinä luki, että sisäläytyssäätiön raamattuopisto Kauniaisissa. No mä ajattelin, että ei sillä ole mikään väliä, mikä opisto se on, kun se on nuorisoajan peruskurssi. Ja mä menin sinne 3 kuukaudeksi. Ja pani ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä jonkun vanha Urho Muroman kasetin soimaan. Että onko täällä joku, joka aikoo olla vielä ilman. No sehän oli semmoinen tajunnan räjäyttävä 3 kuukautta. Että mä tulin ihan konkreettisesti uskoon sen aikana.
8: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Totta ihmeessä Led Zeppelin rock-yhtyeen laulajana tunnetuksi tullut Robert Plant on viime aikoina tehnyt myös tätä enemmän akustisempaa folk- ja roots-musiikkia. Ja tässähän kuultiin Robert Plantin kanssa laulavana naisäännä Susie Dian. It's a beautiful day today, oli laulu aiheelta. Eli tänään hän on ihan nätti päivä, vaikka satoikin väliä ainakin täällä Helsingin päässä. Mitä sitten Bart Millard kertoo omasta tuoreesta laulustaan Mercy Me-yhtyeelle tehty Make It Well-kappaleesta? Varsinkin silloin siinä hetkessä, kun sinulta kysytään, että no mitä sulle kuuluu, niin sitten vaan vastataan aika vaatimattomasti. No hyvähän tässä, mikä tässä ollessa. Ei tässä mitään, mitäs kummempia. Mercy Me-yhtyeestä Bart Millard sanoi, että no eihän se siis niin pitäisi mennä, vaan sinun pitäisi kertoa ja varsinkin Jeesukselle, että silloin kun ei todellakaan mene hyvin, että ainakin hänelle voit ihan kertoa avoimesti ja suorastaan avautua, että tässä tarvitsisin apua. Bart Millardin neuvoja kuullaan heti, kun löytynyt veljekset ovat päättäneet muusisoida, että tästä voisi lentää pois. Eli pois lentää saan kappale soi solistinaan Sakari Löytty.

Kun apua pyytää, niin kyllä apua saa, vakuutti muun muassa laulussaan Mercy Me, Make It Well. Ja muun muassa sellaiseen hätään on haettu vastausta, kun ainakin jossakin vaiheessa viime kesänäkin oli huoli suomalaisten uimataidosta ja miksei tänäkin kesänä. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Ja siksipä nyt on keksitty muun muassa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up uimakouluja. Ja niitä järjestetään tänäkin kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Eikö ole upea uutinen? Minun mielestäni ainakin. Hienoa, hienoa, hienoa. Ja lisää uutisia kuulet kello 15 ja millaista uimasäätä on luvassa, sen kuulet kello 15 uutisten jälkeen. Tässä hetkessä kiitollisella mielellä on Sakari Heikkilä. Kiitos nyt herran.

0: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
1: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin 10 ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Suomihan kuuluu tällä hetkellä matalapaineen piiriin ja sää on siten puolipilvinen tai pilvinen. Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan iltapäivällä ja illallakin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä tuuli voi olla voimakkaan puuskaista. Myös muualla maassa tulee kuurottaisia sateita. Sateita saadaan yölläkin enää paikoin. Pohjoisessa ja etelässä sää osin selkenee. Yöllä lämpötila on 10-15 astetta. Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista, joskin yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Pohjoisimmissa osissa saadaan paikoin runsaitakin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna lämpötila kohoaa aurinkoisilla alueilla 19-23 asteeseen ja pohjoisessakin 13-18 asteeseen.
11: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Ja kun nopsasti vilkaisin tuota veden lämpötilaa, sitä karttaa, josta näkee niitä lämpötiloja, niin kyllä se ainakin etelämmässä parikymmentä astetta lienee tuo veden lämpötila. Ja totta kai jos menet mereen tai sitten maauimalaan, niin sitten voi olla ihan eri lukemat. Mutta nautitaan nyt tästä kesästä, kesäpäivästä. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aalloilla. Hyvää iltapäivää. Kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Tämän sortin pikku sikermän tulin tänne laulamaan, musisoi Salvador laulussaan Este Corito.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: iloisesti etenevä ilosanomasta kertova laulu soi maksetuilta viuluilta. Ja muistatko sinä, koska lauloit tätä laulua ensimmäisen kerran? Oliko kenties kesäleiri, jolloin tuli tutuksi tämä laulu, vai oliko se kenties afrikkalainen gospel messu, johon osallistuit? Useita eri vaihtoehtojahan on silloin, kun tuttuja lauluja kuulee sieltä muutaman vuosikymmenen takaa. Ja tänään erityisesti keskitytään niihin kesäleirilauluihin ja erityisesti erääseen lauluun, joka on kenties ollut ja toiminut hyvänä kosiolaulunakin. Onko sellaisia olemassa? No ainakin yksi on, joka kuulaa muun muassa tänään iltapäivästä Radiodayn aallolla iltapäivässä tuossa parikymmentä minuuttia yli kolmen, eli seuraavan 8 minuutin kuluttua. Voit sinäkin yhtyä siihen, eli kertoa rakkaallesi ja kosia häntä vielä tämän päivän kunniaksi kerran. Vaan apua nyt pyytää laulussaan Tina Turner, Help. Ja eiköhän tämä ole sinullekin tuttu kappale Beatlesien ajoilta.
1: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.

Ihan piti jäädä kuuntelemaan noita sanoja tuossa Tina Turnerin laulamassa Help-kappaleessa, joka on tuttu siis Beatlesin ajoilta, Beatlesin tuotannosta totta kai. Mutta siinähän kerrottiin, että silloin kun olin nuori, niin en piitannut avun antamisesta tai saamisesta. Ihan mieleenpainuva kappale sinänsä kyllä sanoituksellisesti. Kiitoksia The Beatles, kiitoksia The Beatles -yhtyeellekin tästä. Vaan muistatko sen tilanteen, kun sinua koskettiin?

0: minuutin kuluttua, vaan nyt soi kunniaksi luojan musisoi Samuli Edelman.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.

Jean Sibeliustahan tässä keskellä iltapäivää kuultiin, kun kello 15.20 soi kunniaksi luojan, soi Samuli Edelmanin laulamana. Vaan kyllä niitä hetkiä mielenkiintoisia elämässä on ollut ja varsinkin sellaisia jännittäviä ja ainutlaatuisia yksittäisiä hetkiä. Muun muassa kosintahan on sellainen yksi hetki, jolloin varmasti on jäänyt mieleen tavalla tai toisella. Vaan oletko sinä ollut kosinnan kohde vai oletko itse kosinut jotakuta? Ja mitä laulua olet kenties käyttänyt siinä hetkessä?

0: olet käyttänyt ihan vaan puhetta ja sanoja sinänsä, vaan miten syntyi laulu Tuu mun vaimoksen, joka on tuttu laulu kesäleireiltäkin, erityisesti rippikoululeireiltä. Muistan, että se oli ihan yksi suosikkilauluista. Ennen tuota hetkeä, kun Teppo Nuorva, laulun säveltäjä, kertoo laulun syntytarinaa, niin Juha Tapio tässä musisoi elämän viivoista. Sekin on varmasti yksi elämän viiva, kun tuli kosittua tai kosineeksi jotakuta. Eikö vaan?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

mä olin jotenkin semmoisessa vähän tämmöisessä niin kuin kansallisromanttisessa fiiliksissä, että mä olin lukenut Aleksis Kiveä ja Eino Leinoa ja mitä nyt tämmöistä tämän tyyppisen tunnelmaa virittävää oheismateriaalia. Ja sitten mä rupesin väsäämään tämmöistä kosintalaulua. Mä olin silloin nuori poika ja mä tein sitä, taisin tehdä 2 säkeistä sitä valmiiksi. Se jotenkin tyssäsi, mä en itse ollut siitä ihan mitenkään hirveän innostunut. Sitten mä soitin sen Joukolle ne 2 säkeistöä. Ja Jouko sitten sanoi, että tein ihmisessä valmiiksi. Että kyllähän toi on hieno. Ja mä olin kauhean epäilevä pitkään. Ja kyllä mä sen sitten tein valmiiksi. Ja sillä oli heti kyllä aika hyvä suosio. Että mä olisin ihan oikeasti ällistynyt, että se että sitä pidettiin niin paljon. Nyt se on sitten ollut jo rippikoulujen ihan suosituimpia kappaleita.

Tämähän oli ihan tuttu kappale Tuu mun vaimokseen, jonka lauloi tekijä itse, eli Teppo Nuorva. Ja hän kertoi muun muassa, että mistä oli saanut aihepiirin vinkiksi tähän lauluun. Eli kyllä siellä on Aleksis Kivet ja Eino Leinot luettu runokirjoja ja oli hyvin romanttisella mielellä. Vaan nyt Ylitse merten soi Pekka Simojoen kappale.

0: Tässä suorastaan matkakuume nousee, kun Pekka Simojoki ystävineen houkutteli ylitse merten. Vaan se laantuu kulma Earth Cam-sivuston avulla. Jos norppalive, sääksilive tai pentulive tai strutsilive eivät ole tarpeeksi eksoottisia, niin miltä kuulostavat harmaakarhut Lohikosken äärellä tai maitovalaiden seuraaminen? Tästä puhuu nyt Miikka-Pekka Heikkilä, sillä hän on koonnut sinulle ajatuksia sadepäivän pelastajana. Ensin musiikkia Petri Laaksoselta. Toivon sinulle, ystäväni, kaikkea hyvää.
1: Aalloilla. Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Sun risti suu.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
6: Mitä rakkaus on?
5: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
7: Radio Day.

0: Sniikkis ja sadepäivän pelastaja.
1: Tänään vuorossa sellaisia erikoisempia matkoja jonnekin kauas. Ei tarvitse tyytyä vain johonkin elokuvaan tai sarjaan, vaan pääset oikeasti ihan johonkin sinun omasta sohvasta tai työpöytäsi ääreltä. Nimittäin ensimmäinen ehdotukseni on sellainen nettisivusto kuin EarthCam, eli EarthCam, yhteen tämä kaikki. Sä voit katsella reaaliajassa New Yorkin Times Squarea tai Venetsian kanaaleja tai Islannin tuulisia maisemia. Pääset myös safarikameroille ja katsomaan sitä kautta savannin eläimiä. Tää olisi varmaan aika monelle lapselle tai lapsenlapselle ihan luksusvinkki. Jos matkakuume vaivaa, niin EarthCamin kautta voit katsella suorana lähetyksenä maailmaa melkein mistä tahansa. Kaikki mantereet, paitsi ehkä Etelämanner, niin on katettu tässä kyseisellä sivustolla. Ja sade Suomessa ei tunnu yhtään niin suurelta murheelta, kun seuraa auringon nousua Havaijilla tai ilta hämärää sellaisessa Pariisissa, jossa tietenkin soi haitari. Melkein samanlainen idea, mutta vähän semmoisesta luonnon näkökulmasta. Eli tiedät kai norppaliven tai tämmöisen pentuliven, niin sellaisia samoja live-kameroita löytyy melkein kaikista maanosista sivustolta explore.org, eli explore.org. Ja siellä saat luontokameroiden kautta katsottua jatkuvasti vaikka karhuja syömässä lohia, kotkien pesää, pingviinejä ja valaita ja melkein mitä tahansa muita eläimiä. Ilman hyttysiä ja kumisaappaita pääset ihan jokaisen pikkueläimen tai suuremman eläimen luonnolliseen elinympäristöön. Itse pidin paljon ruskeista karhuista Kanadasta ja maitovalaista, mitä sit pitäisi mennä vähän kauemmas, jos niitä haluaisi nähdä. Tässä minun ekstra spesiaalit suositukseni tälle sinun sadepäivällesi. Ensi tiistaina taas lisää vinkkejä.
0: Sniikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Kyllä näitä Miikka-Pekka Heikkilän vinkkejä tarvitaan, sillä tänäänkin on satanut ja paistanut. Eli saattaa olla yllättävä sadekuuro ja sitten kaipaa jotenkin tekemistä. Ja tässä oli hyvin hienoja juttuja, mitä Miikka-Pekka Heikkilä kertoi sinulle ja minulle. Kiitoksia hänelle. Ja nyt hyvyyden Jumalasta kertoo lisää laulun muodossa Christopher Martin. Ja tässä hän on suorastaan reggae-tunnelma. Eli kaukomaille Mars.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristuksen on mun sydän suojattu.
1: Näin musisoi Profide-yhtye, jolla on juhlavuosi tänä vuonna. 60 vuotta on täynnä. Profide esiintyy muun muassa Lappeenrannassa 9.8. Villi Gospel-tapahtumassa, joka pidetään Lappeenrannan linnoituksessa sunnuntaina 9.8. Ja mukana ovat myös tuossa konsertissa Pietari Savolainen, Jepa Lambert, Hannu Lepola ja myöskin koomikko Mikko Vaismaa. Eli kannattaa mennä paikan päälle Lappeenrantaan 9.8. Profidea muun muassa kuuntelemaan.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. täynnä iloa ja toivoa.
9: Ihastuttavaa tiistai-iltapäivää tänään 28. päivä heinäkuuta. Ja tänäänhän vietetään myös vesiliukumäki-iltapäivää, eikö vaan? Tule mukaan, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja kun tarkalleen ottaen katson kello, niin sehän on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja vaikka surullisia uutisia kuultiinkin tuossa STT:ltä, niin yritän löytää iloakin tähän iltapäivään. How I Got Over on laulun aihe Clara Wardilta, joka musisoi, että kuinka pääsi yli sen häpeän ja syyllisyyden, ja tässä sitä ollaan ehkä parempaa kohti. Toivoa ja tulevaisuutta.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ruotsistahan tämä laulu on meillekin saapunut laulettavaksi. Liina Sandellin käsialasta 1865 vuodelta oli tämä Nina Åströmin laulama Mua siipei suojaan kätke. Ja sitä ennen kuultiin siis lähes 100 vuotta aiemmin tehty kappale, joka oli Clara Wardin How I Got Over. Ja siinä oli semmoista Amerikka-tunnelmaa sieltä 50-luvulta. Vaan mitä on Tanja Ilonen laulu, millaisesta elämäntilanteen keskeltä Pidä musta huolta -laulu on syntynyt? Hän kertokoon itse.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tanja Ilonen tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Miten mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset. Niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

kyllä hienosti ja taitavasti sanoittaa arkea epävarmoina aikoina varsinkin, tai sitten vaikka tällaisena lomapäivänäkin. Tanja Ilona ja lauluhan oli nimeltään Pidä musta huolta. Nyt Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on vartin yli, oikeastaan 16 minuuttia yli iltapäivä 4, vaihdetaan lomavaihde silmään, sillä tänäänhän on saatu sadetta ja paistetta, ainakin täällä Helsingin seudulla. Miten siellä sinun seudullasi? Onko sadellut vai paistellut ja onko millaiset lämpötilat tällä hetkellä? Sen ainakin jotenkin kaipaan tällaisena päivänä, että pääsisi vesiliukuun mäkeen. No niitähän ovat vanhempia, nehän ovat vanhempia kuin vesipuistot. Ja niitä voidaan pitää tuollaisena vesipuiston edeltäjänä. Muistatko, kun sinä pääsit vesiliukumäkeen? Tai kenties ihan sateisena päivänä pääsit ihan liukumäkeen. Yksi ensimmäisistä vesiliukumäistä, Wonderful Water Chute, otettiin käyttöön jo 1906 vuonna Uudessa-Seelannissa, eli toisella puolella maapalloa, siellä järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä. Puiset liukumäkiveneet laskivat rataa pitkin ja liukuivat Victoriajärveen. Ihan kun olisin Särkänniemessä kokenut ihan samaa. No vastaavasti Herbert Sellner rakensi aikoinaan sitten 20-luvulla, reilu 100 vuotta sitten, vesikelkkaliukumäen Minnesotaan, ja siinä laskijat liukuivat puukelkoilla järveen. On se ollut varmaan aikamoinen näky. Ja ensimmäiset vesipuistothan sitten rakennettiin 40-luvulla ja loput sitten 50-luvulla. Vaan mikä vesipuisto on sinun elämässäsi tai omien lastesi elämässä ollut osa ihan unohtumatonta lomaelämystä? Millainen vesipuisto on ollut sinulle hyvin tärkeä paikka, kenties lastenkin näkökulmasta tai vaikkapa kummilasten tai sukulaislasten näkökulmasta?

0: Muistoista hetkeä nyt etsitään ja yritetään saada muillekin kuuluviin tämä asia, että missä olette nauttinut vesipuistossa kenties elämäsi parhaimmat hetket. Kerro numerossa 044-44-77-447. Vaikka konkurssiin on vetäytynyt laulussaan Juhani Tikkanen, niin kyllä tässä toivosta kuitenkin ymmärtääkseni on puhe tässäkin laulussa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Minulla on upeat lahjat arvottavaksi täällä Radio Dayn studiossa. Minulla on muun muassa CD, Lasse Heikkilän suomalainen messu juhlaversio. Ja sitten tämmöinen kaunis koru, jossa on muun muassa lapsia, jotka ylittävät juuri tuollaisen kenties vesiputouksen ja enkeli suojelee heitä. Todella kaunis koru sinulle vaikkapa ihan vaikka seinälle raittavaksi tai sitten ihan pidettäväksi myöskin. Tällaiset palkinnot on, kunhan käyt vastaamassa minulle tällaisen kysymykseen juuri tänään päivään, kun Vesiliukumäkeä juhlitaan tänään vesipuistopäivänä. Mikä on sellainen vesipuistohetki, joka on sinulle jäänyt lähtemättömästi mieleesi? Kerro, millainen vesiseikkailu on jäänyt mieleesi. Sehän voi olla vaikka luonnonpuistokin. Eihän tämä tarvitse olla tämmöinen, mikä se on, artifisiaali, eli keinotekoinen lähde, jota olet laskenut alas. Kenties ihan luonnonpuisto, jossa olet Virtavan kosken mennyt alaspäin, tai kuka tietää, yrittänyt uida ylöspäin. 0444477447 numerossa odotan sinun vastauksiasi. Mikä on ollut sinulle vesipuistoelämys elämässäsi? Tästä jatkaa Jaakko Löytty kertoen Martin Luther Kingin ajatuksia.

0: Näin soi laulu Martin Luther Kingistä Jaakko Löytyltä. Ja Jaakko Löytty muuten ilmoitti, että hän on sellaisessa konsertissa mukana kuin Kaunis ihminen, joka on 30.8. eli elokuun loppupuolella noin kuukauden kuluttua Ikaalisten kirkossa kello 16. Ja mukana on niin Ilta kuin Iida Elinakin Jaakko Löytyn kerä. Eiköhän jatketa tätä iltapäivää miettien sitä, että mikä on se vesipuisto, muisto, joka tulee mieleesi kenties tällaisena vähän ehkä koleahkona kesäpäivänä. Missä olet käynyt maailmalla tai vaikka täällä kotimaassa, joka on ollut sellainen vesipuisto, joka lähtemättömästi on jäänyt mieleesi? Annelilta kuullaan muun muassa vastausta hetken kuluttua, kun Swing Low Sweet Chariot soi Reba McEntireilta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
1: Iloa ja toivoa.
2: Maailman ääristä eilen toista, niin kuin on Herramme niin suuri.
1: Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vaarallisimmille vesille pääsi Reba McEntire tässä laulussa Swing Low Sweet Chariot, vaikka meno oli aika hurjaa tuossa hetken aikaa, mutta tyven sitten loppujen lopuksi oli tuossa Reba McEntiren kappaleessa Swing Low Sweet Chariot. Vaan minkälainen on se kokemus, joka on sinulle ollut ihan hurja suorastaan vesipuistopäivää, kun tänään vietetään, ja monellehan vesiliukumäet ovat tuttuja juttuja ja kenties kokemuksiakin on monenlaisia. Meikäläiselle on tiedossa, en minäkään ihan sinne koskeen uskaltautunut, mutta meno oli niin hurjaa, että vaan ihan seuraaminenkin sieltä kosken reunalta oli ihan häikäisyttävää. Kosken laskua ja koskimerontaahan on meidänkin maassamme monella eri alueella, ja muun muassa tämä paikka, missä minä olin, niin Ruunaan retkeilyaluehan on tuolla Pohjois-Karjalassa, ja sielläkin pääsee koskea laskemaan, ja kyllä se on jollekin hurjaa, jollekin hurmaavaa. Onneksi siellä pääsee ihan perämiehen ohjaamana koskiveneen tai kumilautan kyydissä. Ja se saattaa olla aika pitkäkin tuo koskireitti. Ehkä niinkään Suomessa vesiliukumäet eivät ole ihan 30 kilometriä pitkiä, kuten ehkä tuolla Ruunaalla voi kokea. Ruunaan koskethan sopivat myös muuten koskimelontaa, jos sellaista harrastat. Mutta kyllä Annelilla on ollut varsinainen reissu, kun hän on päässyt Vietnamiin asti luonnonpuistossa vuosia sitten muun muassa. Onko tämä nyt ollut koski vai sitten vesipuisto? Sitä en ole ihan varma, mutta ainakin oli pitkä lasku. Ja Annelikin kertoo, että minuakin saattaisi tuo lasku pelottaa hieman. Näin siis muistelee Anneli. Ja vielä ehdit, jos olet oikein nopsa, kertomaan, minkälainen vesilasku sinulla on mielessäsi. Millaista vesipuistopäivää sinä olet viettänyt kenties ympäri maailmaa. Ja palkintonahan tänään on arvonnan myötä pari palkintoakin kommentoijille, sillä suomalainen messu, Lasse Heikkilän levy sekä hieno persoonallinen Modomio koru, ihan käsin Suomessa tehtyä huolellisesti valituista materiaalista Minna Toivosen tekemä koru, jossa on siis se suojelusenkelitaulu kuvattuna, oikein mainio. Vaan millainen on se sinun vesipuistokokemuksesi, mikä silloin kenties hirvitti tai huvitti tai ilahdutti? Numero on 044-4477-447. Oliko suuremmoinen tuo meno, kuten tässä Pekka Simojoki ystävineen musisoi?

0: Heidi Simenius me muun muassa laulaa tässä Pekka Simoinen ystävänä ja myöskin tyttärenä suuremmoisesta ja mahtavaa musiikkia siis kuultavissa juuri nyt, kun kello on 16.42 Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Annelille nyt onnea, sillä hän kertoi tuosta vesilaskukokemuksestaan, joka oli aika hurja ymmärtääkseni Vietnamissa. Vauhti oli suuri ja pitkä oli tuo reissu. Vaan onneksi olkoon sinulle, Anneli. Täältä on tulossa lahjusta sitten tuon palkinnon muodossa. Kiitoksia vastauksestasi. Ja eiköhän jatketa tästä Radio Dayn aallolla iltapäivässä armolauluin Jipun laulamana.
1: Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
5: Radio Day.

Näin muusi soi Jippu armolauluin. Sanathan ovat Raamatusta. Oletko sinä jo ehtinyt mustikkametsään? Niin on tainnut päästä Jarmo Karjalainen, joka on tänään radiohartauspuhujana. Mustikkametsähän muistuttaa nostamaan katseen murheista Jumalaan. Ja hiljaisuudessakin usko kasvaa pienistä armon hetkistä yksi kerrallaan. Aurinkorannikon seurakunnan johtava pappi Jarmo Karjalainen puhuu radiohartaudessa mustikkametsästä muun muassa. Ja Luota vaan pyytää tässä laulussaan ensin Olli Helenius.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tiedätkö, mikä on yksi suomalaisen kesän suurista ihmeistä? Ei lämmin sää, sitä ei aina nimittäin edes tule. Ei täydellinen lomakaan, vaan mustikkametsä. Huomaat ensimmäisen mustikan, kohta toisen ja pian et enää katselekaan metsää. Katse nimittäin painuu alas, käsi kulkee mättältä toiselle ja marjasanko alkaa hiljalleen täyttyä. Minulla on käynyt niin monta kertaa. Silloin olen huomannut jotakin kummallista, että kun katson koko ajan vain marjoja, en enää näekään metsää. Ja joskus elämäkin muuttuu sellaiseksi. Katse painuu maahan. Näemme vain seuraavan työpäivän, seuraavan laskun, seuraavan tutkimustuloksen, seuraavan murheen. Emme enää huomaa taivasta. Raamatussa Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja. Huomaatko, Jeesus ei sano, että katso maahan, vaan Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Hän nostaa katseen. Ja mikä kauneinta, Jeesus oikeasti itse tekee samoin. Johanneksen evankeliumissa juuri ennen Lasaruksen herättämistä kerrotaan, että Jeesus nostaa katseensa taivasta kohti ja sanoo, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minut. Minua oikeasti koskettaa se, että Jeesus kiittää Isää jo ennen ihmettä. Ennen kuin hauta avautuu, ennen kuin elämä voittaa kuolema, ennen kuin ihmiset ymmärtävät, mitä oikeasti on tapahtumassa. Ehkä siinä on meillekin tärkeä opetus. Kun elämä painaa katseen maahan, Jumala kutsuu meitä nostamaan sen taivaaseen. Ei siksi, että murheet katoavaisit, vaan siksi, että me muistaisimme, kuka kulkee niiden kanssa. Kun katsoo vain maata, näkee helposti kaiken sen, mikä on rikki. Näkee sairaudet, sodat, pettymykset, epäoikeudenmukaisuuden. Mutta kun nostaa katseensa taivasta kohti, sydämeen hiipii toisenlainen ajatus. Ehkä elämässä on enemmän kuin se, minkä juuri nyt näen. Ehkä tämän kaiken takana on Isä, joka näkee myös minut. Mustikkametsässä on vielä toinenkin opetus. Mustikoita ei nimittäin löydä kiireellä. Jos juokset metsän läpi, et saa juuri mitään. Mutta kun pysähdyt, kumarrut, etsit rauhassa, metsä alkaa vähitellen antaa satoaan. Me elämme maailmassa, jossa kaikki huutaa. Puhelin, uutiset, sosiaalinen media. Mutta Jumala puhuu usein samalla tavalla kuin tuulipuiden latvoissa. Hiljaa, niin hiljaa, että kiireinen ihminen kävelee hänen ohitseen. Sitten on vielä yksi asia. Mustikoita ei nimittäin voi poimia ensi talven varastoon yhdellä marjalla. Tarvitaan tuhansia pieniä marjoja yksi kerrallaan. Ja uskokin rakentuu usein juuri niin. Jos tänä kesänä pääset käymään metsässä marjastamassa, niin älä kiirehdi. Poimi marjoja, mutta pysähdy välillä. Suorista selkäsi ja nosta katseesi. Minä ajattelen, että siinä voisi olla yksi kesän kaunein löytö. Ei täysi marjasanko, vaan tietoisuus siitä, että Jumala on meidän kanssamme koko ajan.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: tulkoon valtakuntasi, pyytäen, totesi Hanna-Maria Helenius laulussaan. Mustikkametsästään tänään puhui radiohartaudessa Jarmo Karjalainen. Ja uutisia kello 17 ja uutisten jälkeen, mitäpä tapahtuu huomenna kello 11 Radio Dayn taajuudella. Sekin selviää.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa. Ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Toiveikasta tiistai-päivää juuri tänään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja ketkähän viettävät tänään nimipäivänsä tai puhumattakaan merkkipäivänsä, sekin selviää tässä hetken kuluttua, kunhan ensin on soitettu meikäläisen Kaiman eli Anun toiveita huomiselta kuuntelijan toivelistalta. Nimittäin Iida Elina pääsee soittamaan Virren 600, vaan nyt tässä ensin Glow-artisteille tilaa ja laulu Majesty Darius -yhtyeeltä. Tuo hittikappale, joka on soinut Radio Dayssä varmaan koko Radio Dayn olemassaoloajan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: No ehkä muutamalla vuodella nyt huijasin, että tämä olisi soinut tämä kappale Majesty Delirious-yhtyeeltä ihan Radio Dayn koko olemassaolon ajan. Tämä yhtye Delirious teki tämän järkelemäisen klassikon vuonna 2003, että silloinkin Radio Day oli ollut olemassa jo 5 vuotta. Vaan Glow-artistit solisteinaan siis Dianra, Ossi Mäkireini, Kimmo Virtanen ja Lepa Lämpert, joka johti myös Sounds of Mercy-kuoroa tässä kappaleessa, soi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kun meikäläisen Kaima on valinnut huomisen kuuntelijatoivelistan lauluja ja sieltä muun muassa nousi esiin kantelemusiikkia ja tätä nykypäivän kantelemusiikkia Ida-Elina ja Virsi 600 hyvyyden voimasta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tätä modernia kantelemusiikkia soi Ida Elinalta huomiselta kuuntelijan toivelistalta. Sitä siis kuulet kello 11 alkaen muun muassa tämänkin virren hyvyyden voimasta Ida Elinan tulkintana.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Hieno niminen albumi on Mustarastas yhtyeellä Purjeen paikkaa, ja sekin on hyvin tarpeellista, tiedän sen verran purjehduksesta. Luojeni nähdä mun valosi suo oli tuolta Purjeen paikka ja albumilta tämä laulu. Vaan ketkä viettävät tänään merkkipäiväänsä, nimipäivää ynnä muuta sellaista YMS, niin senhän kuulet, kunhan Amy Grant on pyytänyt sinua luomaan katseensa Jeesukseen.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin iCashop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin.

0: Kirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Turn your eyes upon Jesus, lauloi Amy Grant omalla äidinkielellään, eli käännä katseesi Jeesukseen. Onnittelut tämänkin laulun myötä tänään 28.7. sinulle nimipäiväsankari Atso, Håkan ja Mochi. Onnittelut, kuin myöskin sinulle merkkipäiväsankari tänään tiistaina. Onnea lämpimästi. Ja tämän hetken laulu, joka soi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello lähenee 5:30, on laulu sielläkin Eveltä ja Ossilta. Ja heidänhän rauhoittavaa musisointia kuulee muun muassa Rääkkylän kirkossa 2.8. Tässä Eve ja Ossi sielläkin.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: omasta arvomaailmastaan lauloivat Eve ja Ossi sielläkin. Myös nuoret poliitikot ovat viime aikoina herättäneet keskustelua muun muassa suorilla ja rohkeilla mielipiteillä. Niin myös somevaikuttaja ja poliitikko Elina Ruohonen. Tämä nuori konservatiivinen nainen on vuonna 2026 ja ei hän ole ihan tavanomaisin näky tuossa poliittisessa kentässä. Kasvuympäristö piti sisällään paljon hyvää, mutta myös paljon traumaattista. Se käy ilmi Matias Wilberin tekemässä haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: No sä sanot tuossa nyt sen tavalla, mitä kohti me hiljalleen tässä mennään. Se muutostarina, ne aina kiinnostaa ihmisiä, niin myöskin toki tässä Viikon vieras -podcastissa. Jotta me päästään siihen uudistumisen aikaan, pitää hetkeksi pysähtyä kohtaan, jossa sä koit, että sä menetit ehkä yhteyden uskoon, mutta myös itseesi siinä teini-ikäisenä. Mm. Mitä silloin tapahtui?
3: No, tää oli semmoinen asia, mitä mä pitkään ajattelin, että haluanko mä siitä puhua, mutta nyt tuossa Uusi Tie-lehden haastattelussa mä ensimmäistä kertaa siitä sitten puhuin, ja nyt on enemmän myös puhunut, että silloin tapahtui, kun mä olin 15-vuotias, niin tapahtui tämmöinen seksuaalinen hyväksikäyttö, ja mulla oli tosiaan todella tärkeää, vaikka mä olin vähän alkanut menemään jo uskosta niin kuin pois, niin mulla oli tosi tärkeää, että mä säilyttäisin mun neitsyyteni avioliittoon ja tämmöistä. Ja sitten siinä kohtaa, kun se vietiin multa pois vasten mun tahtoa, niin sitten siinä kohtaa mä olin jotenkin niin vihanen Jumalalle. Mä ajattelin, että eihän tämä, että miten voi olla Jumala, että jos hän antaa mulle tapahtua näin, niin miten hän voi olla olemassa? Ja siinä kohtaa mulla alkoi tulla semmoinen todella, niin kuin sanoisinko, viha Jumalaa kohtaan. Ja sitten se meni ihan siihen, että en mä edes uskonut siinä kohtaa enää, ja sitten alkoi tulla, että munhan niin kuin just seksuaalinen käyttäytyminen, mitä sen jälkeen voi miettiä, että 15-vuotiaana tämmöinen aikuinen ihminen on tehnyt, ja sitten on ihan jotenkin sekaisin, mitä tässä nyt tapahtuu, niin kyllähän mä menin sekaisin siitä ihan niin kuin, ja masennuin, ja tuli kaiken maailman asioita, ja mitkä vaikutti sitten.
2: No tänä päivänä sä pystyt katsomaan sitä taaksepäin todeten, että se on ollut aika raskas matka, mikä on pitänyt kulkea, mutta sä kuitenkin nytkin sä pystyt sitä sanottaan aika rauhallisin mielin.
3: Ja se johtuu siitä, että mä uskon, että sen on pitänyt tapahtua, koska jos mietitään näin, että jos mä olisin aina ollut vaan siinä samassa niin kuin lapsen uskossa tai olisin vaan pysynyt siinä uskossa, enkä olisi ikinä sitten lähtenyt muille teille, niin miten mä pystyisin puhumaan näistä asioista? Miten mä pystyisin näkemään semmoisessa normaalissa, vaikka mun ikäisessä naisessa tai miehessä, joka elää tämän maailman mukaan, niin miten mä pystyisin jotenkin samaistumaan tai miten he pystyisivät samaistumaan muhun? Ja mä koen, että jokaisella on tarkoitus täällä maailmassa ja etenkin kristityillä niin sitä evankeliumia levittää, ja jotkut vaatii siihen sen, että tarvitsee jonkun, kenellä on ollut semmoisia samanlaisia kokemuksia kuin itsellä. Koska mulla oli ainakin semmoinen, että mä ajattelin, että mä oon niin syntinen, että en voi mitenkään päästä tästä, että ei kukaan pelasta mua tästä. Että mun synnit on jo mennyt niin yli, että ei kukaan voi armahtaa. Ja siinä kohtaa mä voin tuoda sen, että mä oon edelleen syntinen, mutta mä olin kaikilla mittapuilla silloin todella, todella syntinen. Ja silti mä oon saanut armahduksen ja mä haluan sitä tuoda eteenpäin.
1: Viikon vieras.
0: Eihän tuohon muuta voi sanoa kuin aamen tuohon Elina Ruohosen kommenttiin, että niin alhaalla ei kukaan kulje, etteikö siellä Jeesus olisi, laulun sanoin. Vaan mitä on kunniaa ja gloriaa Hema Harjun tuoreimmassa kappaleessa?
4: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: uutta ylkkärimusiikkia Henna-Maria Harjulta eli Hemalta. Ylistysmusiikkia, kunniaa ja gloriaa. Ja hieman kapinointia tähän Radio Dayn aallolle iltapäivän loppuminuutteihin, sillä Jipun vieraana on tällä erää Niklas Räsänen. Hänhän oli kapinallinen, joka pakeni sääntöjä ja itseään. Vaan pakomatkallaan hän löysi ensin huumeet, sitten Jumalan. Ensiesitys tälle haastattelulle oli vuonna 2018 ja Jipun parhaitahan kuullaan nyt sitten, kunhan How Great Thou Art on soinut C.C. Winansilta. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 6 minuuttia yli 5:30.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet tiistaina 28. heinäkuuta Vaasan missionissa sekä 29. ja 30. päivä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: No mitä sä kysyt nyt Jeesukselta? Jos te nyt hengaisitte pidempään, mä luulen, että hengaatte paljonkin, mutta mitkä on ne kysymykset tänä päivänä, mitkä sä esität Jumalalle, mitkä sun on nyt oikeasti pakko saada tietää?
2: Mä kysyn liian usein ne Googlelta, enkä Jeesukselta.
1: No heitä nyt. jos me leikitään, tai siis mä uskon, että meillä on suora yhteys nyt tästä niin kuin Golgatan kuninkaaseen, niin kerro, mitä me kysytään nyt? Niin kuin,
2: siis kyllä niin mun kysymys on, että mitä asioita mä toistan jatkuvasti, jotka niin kuin, että näytä mulle se, niin kuin, että missä mä menen vikaan.
1: Niin, että missä sä menet
2: vikaan. Että mä opin ymmärtää ja opin niin kuin, edes hieman luovimaan sen kanssa.
1: Niin.
2: Mutta sitten samaan aikaan nyt tässä niin kuin, heti herää ajatus siitä, että mitä jos se on se pistin mun lihassa, joka onkin ehkä ihan hyvä asia mulle.
1: Siis,
2: se pitää mut niinku hereillä.
1: Liikkeessä.
2: Liikkeessä nimenomaan. Ja sekä siis hereillä hyvään että huonoon. Et mä ymmärrän oman vajavaisuuteni. Ja samaten se, mä pysyn hereillä ja liikkeessä sen kautta, että mä näen ja koen, aistin hirveästi ja paljon sellaista, mitä tuntuu, että suuri osa ihmisistä mun ympärille ei huomioi. Ja se on tärkeää.
1: Mulla tulee niin kuin heti niin sellainen ajatus, että mikä vastaus ottaa, vaan mikä tulee mieleen. Että nimenomaan, että se jatkuva itsensä muuttamisen vaatimus, mikä sulla niin kuin on, se, että tämä poistuisi musta, jotta mä saisin tämän tai saavuttaisin tämän, niin jotta sä voit toimia ja toteuttaa sitä tehtävää, mikä sulla on, ja tätä nyrkkeilyä ja tätä, niin sä et voi hirveästi muuttua.
2: Mm. Joo, ehkä ainoastaan eniten, niin kuin mä oon ymmärtänyt paljon tuon isommalla tasolla, tai niin kuin se taso, millä mä operoin niin kuin eniten ongelmallisesti, on byrokratia, niin kuin, tiedätkö, mun yrityksen kirjanpidot ja raha-asiat ja niin kuin sellaiset, tiedätkö, mitä normaalin ihmisen pitäisi kyetä hoitamaan.
1: Hei, mutta mä en osaa.
2: Niin, mut tämä on just se, ja sitten jatkuva syyllisyys siitä, että no, nyt niin kuin on onneksi jengi ottaa kopin noista, koska tämä on katastrofi.
1: Hei,
2: jatkuvasti.
1: Hei, et sä voi, mä sanon sulle ihan suoraan.
2: Mä käyn postilaatikon, siis oikeasti mun vaimo on samalla, ja mä käydän postilaatikon kerran 2 viikkoa, kerran kuukauteen joskus, kun ei vaan pysty käymään.
1: Ette voi oikeasti, niin. Kato, ei, siis mulle jos mun aviomiestä. Niin, tiedätkö, mä olisin jo varmaan niin kuin vankilassa jostain pientä syytteistä.
3: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
4: Tämähän jakso Jipun parhaista oli vuodelta 2018 ja vieraana oli silloin Niklas Räsänen Jipulla. Totuuden henkeä, sitähän me kaipaamme myös Samuli Edelmanin laulamana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Sehän menee hyvin tai se menee ohi. Ja jotta se ei menisi ohi, niin sinullekin tiedoksi, että Ikaalisen kirkkoon kannattaa mennä 30. päivä elokuuta kello 16. Siellä siis esiintyy juuri kuultu Ilta sekä Iida, Elina ja Jaakko Löytty. Ja mukava hei, että olet tänään kuulolla Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Huomenna jatketaan jälleen kello 14 alkaen. Ole silloinkin kuulolla, satoi tai paistoi. Ja tässä sitä ollaan ylistämässä. Here I am to worship on laulu nimeltään ja Israel sekä New Breed -yhtye muusisoivat tänään Radio Dayn aallolla iltapäivän lopuksi. Anu kiittää ja kumartaa ja huomiseen. Hei hei! Sweet.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matti matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Nyt on siis alkamassa Radioraamattupiiri. Olemme tässä tälläkin kertaa vain kahdestaan, Riitta Lemmetyinen toisena ja minä Eero Junkkaala toisena ja tuolla koneiden ääressä Aku Lundström. Tässä on Luukas 10 alkamassa ja tämä luku on jaettu kahteen osaan niin, että tällä kertaa tuonne jakeeseen 24 saakka on tarkoitus käsitellä tässä meidän keskustelussamme. Mä voisin lukea tästä alusta hiukan. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulet johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan, ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Ja sitten tämä vielä jatkuu, mutta tästä alusta, niin ekaksi mä kommentoin tota juttua, että Herra valitsi vielä 72 opetuslasta, nimittäin jos jollakulla on vanhempi käännös, niin siinä lukee 70. Minkään takia tähän on lisätty, että tuleeko seuraavaan käännöksen 74.
3: Ei varmasti tule, koska sulla on hyvä selitys, mistä tämä johtuu, oletan.
2: Joo, nimittäin 70 on raamatullinen luku siinä mielessä, että se toistuu monta kertaa vanhassa testamentissa. Se on jo kansojen luku siellä sukutaulussa ensimmäisen Mooseksen kirjan alkupuolella. Sitten se on se määrä, jonka se on Jaakobin poikien luku. Ja sitten 70 oli se, kun Mooses valitsi itsellensä 70, jolloin 70 tuntuisi erittäin luonnolliselta. Ja tästä syystä esimerkiksi juutalaisten korkein neuvosto Sanhedrium Jeesuksen aikana oli 70 suurin juuri näistä mainituista syistä. Mutta miksi tässä on 72? Luultavasti siksi. Nyt siis täällä on kahdenlaista käsikirjoitusta, että jompikumpi on oikea. Eikä sillä nyt sinänsä ole kauhean väliä, mutta tämä 2 tulee varmaankin siitä, että siinä kertomuksessa, jossa Mooses valitsee nämä 70, niin 2 on leirin ulkopuolella, jotka myöhemmin tulee mukaan. Eli se todellinen luku siinä onkin 72. Eli joka tapauksessa Jeesus siis liittyy tässä vanhan testamentin lukumääriin, kun hän valitsee tämän, että se ei ole sattumanvaraa. Niin kuin 12 opetuslasta on tietenkin 12 heimoa. Eli hän koko ajan linkittää tätä vanhaa testamenttiin. Oliko tämä oikea selitys?
3: Tämä oli varmaan, tämä oli erittäin hyvä selitys sekä ihan järkeenkäypäkin, koska mikä muu se voisi olla. Ja mä mietin tässä sitä, että se lukuhan on iso. Että kun siellä leipäihmeessä tapahtui melkoinen kato, väkeä lähti, niin kuitenkin jäi sentään iso määrä niitä, jotka oli Jeesuksen seuraajia ja oli valmis tämmöisen, sanotaanko lainausmerkeissä, työharjoitteluun.
2: Joo, herää vaan muuten kysymys, että millähän karsi ne 70, että hei te siellä tulkaa, että hei nyt stop, nyt ei 80.
3: Sitä ei tiedä. Ja sitten mä ajattelen, että mahdollisesti silloin, kun Pyhä Henki vuodetettiin, tai kun Jeesus ilmestyi 1 Kor 15, niin joku näistä, tai ehkä useita näistä, oli vielä elossa silloin. Että heillä on ollut pitkä tie Jeesuksen seurassa. Mutta nämä ohjeethan on todella mielenkiintoiset. Heti kiinnitti huomiota tämä ihana terapeuttinen luku 2 ja 2. Koska ei yksin ole helppo tehdä tämmöistä työtä. Toisesta on apua ja tukea matkalla. Mutta ohjeet on hyvin mielenkiintoisia.
2: Joo, ennen ohjeita on vielä tämä, että satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän, joka tietenkin on jatkuvasti totta, että tätä työmaata on loputtomasti.
3: Muuten kaikissa lähetyskäskyissä on hirveän painokas tämä menkää. Että kun meikäläiset lähetyskomiteat on vähän semmoisia, että kokoustakaa ja tehkää julkilausumia ja miettikää tilannetta. Ja tässä on niin selkeä, että menkää ja etsikää se kadonnut ihminen. Se on kauhean painos tietysti esillä, mutta niin kuin lampaat susien keskelle. Hetkinen, ne on niin. Lammas, susien lempiruoka.
2: Niin ei todellakaan ole niin kuin mukavaa lähteä syötäväksi.
3: Ei. No. Siis sekin kelpaisi, että niin kuin pässit. Siis puskekaa itselleni, raivatkaa tie. Mutta lammas kertoo just sen, että jos ei sulla ole niin kuin vahvempaa mukana, joka varjelee sinua kaikilta susilta, niin et sä tässä tehtävässä pärjää.
2: Niin, tässä ei sanota, että onneksi teillä on paimenet, mutta näin on ajateltava.
3: Niin, joo. Mä itse mietin, että miksi tämä raha ei ole matkassa millään lailla. Siis sitä ei kerätty, näin mä oletan. Että jotenkin kun tuon aikana oli paljon semmoisia kiertäviä saarnamiehiä, jotka rahasti ties mistä syystä, niin tässä on niin kuin semmoiset lähtijät, jolle raha ei ole minkäänlainen motiivi tehdä tätä työtä. Vai miten sä selittäisit?
2: Joo, siis tulee nimittäin mieleen, että tuolla Luukas 8 alussa kerrotaan naisista, jotka avustivat heitä omilla varoillaan. Eli kyllä sinä rahaa tarvittiin jossain käänteessä, mutta ilmeisesti tämä kuitenkin pääasiassa meni niin, että ne katsoivat, että jos täällä on meikäläisiä, niin ne majoittaa niitä. Mm. Ja näin ollen ikään kuin työmies on palkkaansa ansainnut, joo, mikä on sitten myöskin sekä Jeesuksen että Paavalin ohje.
3: Mutta tänä päivänä ei ihan samoja ohjeita voi antaa, koska nämäkin ohjelmat tarvitsevat jatkuvasti tukea, niin kuin kaikki hengellinen työ. Mutta se on mielenkiintoista. Ja sitten tämähän on siis vähintäänkin kysymyksiä herättävä. Älkää matkan varrella pysähtyykö tervehtimään ketään.
2: Se on epäkohtelijaa.
3: Niin. Ja jos lähtijät olisi ollut suomalaisia, niin tässä olisi ihan tarpeeton kehotus. Eihän me tervehdä noin vaan. Mutta taas tulee se kulttuuri. Lähi-idässä se tervehtiminen oli tavattoman tiettyihin, voisi sanoa jopa liturgiaan sidottu. Että siitä ei ollenkaan nopeasti päässyt, vaan se saattoi kestää jopa puoli tuntia. Kaikki mahdolliset kysymykset piti vastata ennen kuin seuraava tai saattoi lähteä eteenpäin, että kyllä tämä oli ihan paikallaan tämä.
2: Joo, siis mun mielestä kylläkään ei tunnu olevan paikallaan.
3: Mutta niin, mutta tässä yhteydessä.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä. Mm. Mutta siis kun mä mietin afrikkalaista kulttuuria, joka tietenkään ei ole sama kuin tämä, mutta jos on jotain samankaltaisuuksia, niin kyllä siellä aina kysyttiin kuulumiset aika moninkertaisesti. Ja se kuului siihen siis, mä olisin niin kuin pikemminkin ajatellut, että Jeesus sanoi, että olkaa tosi kohteliaita ja jutelkaa kaikki kuulumiset. Mutta tässä on varmaan joku tämmöinen, että nyt tällä asialla on kiire. Nyt te priorisoitte tämän asian niin, että te ette juutu kaikkiin muihin asioihin. Olisiko jotain tällaista? Koska eihän nämä niin kuin yleisiksi ohjeiksi kelpaa. Ei tästä voi sanoa, että kun lähette, jättäkää laukku kotiin. Tai että no kenkiä ei voi Suomessa kuvitellakaan jättävänsä kotiin. Tämäkin on muuten hassu, että siellä pärjäs kyllä paljon jaloja, mutta kyllä siellä sandaalejakin käytettiin. Mm. Että siinä on ehkä, voi olla, että enemmän tämmöinen niin kuin, jonkinlainen sävy, että nyt mennään ilman suuria varustuksia. Nyt ei tarvitse niin kuin mitään organisaatiota. Nyt te lähdette ja te teette sitä, mitä varten te olette lähteneet.
3: Joustavaa kaikki tämä. Sitten tämmöistä kauniisti sanottu, että kun tulet johonkin taloon, sanokaa ensiksi rauha tälle kodille. Eli ensin niin kuin siunataan sitä kotia, niitä ihmisiä ja sitten tullaan sillä sanomalla, mitä on asiaa. Puhumattakaan, että joku tämmöinen Kristuksen lähettiläs alkaisi nuhdella jostakin ja ottaa sen ensimmäiseksi. Että tämä on kaunis tämä siunaus ensin.
2: Niin on. Se tosiaan kyllä muistuttaisi varmaan meitä kristittyä myös tietynlaisesta kohteliaisuudesta tai siis semmoisesta ystävällisestä käytöksestä, mutta myöskin nimenomaan Jumalan siunauksen toivotus, niin ei varmaan kellään oikein ole sitä vastaan, vaikka ateisti ei sitä ehkä ota noin kovin sydämestään, mutta kukapa olisi niin kuin vastaan, jos toivottaa Jumalan rauhaa.
3: Muten miten sä ymmärrät tämän toivottamanne rauha? Jos ei sitä oteta vastaan, niin se palaa teille. Eihän se voi olla pelkkä tervehdys.
2: Niin, ehkä se antaa just sen kuvan, että se Jumalan siunauksessa on jotain muutakin kuin vain, että nämä sanat hyvää päivää tänään. Että siinä on semmoinen, että jos sä otat sen siunauksen vastaan, niin sä saat siunauksen. Jos sä et ota vastaan, niin se ikään kuin kimpoaa takaisin. Eli siitä ei tule vastaanottajalle mitään hyötyä. Vai mitä
3: niin, sen tällä mäkin ajattelen. Muuten tämä on jännä huomio. Syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan. Tässä on tietynlainen suuri vapaus, että ei tarvitse yhtään miettiä nyt, onko tämä kosheria tai onko tämä, vastaako tämä jotakin Vanhan testamentin säännöksiä, mutta mä mietin sitä eroa, että oliko tässä kuitenkin silleen, että se matka saattoi kulkea tämmöisten pakanaseutujen kylien läpi, Dekapolin alue, että siellä ilman muuta tuli semmoista tarjottavaa, mikä ei juutalaisilla ollut noin vaan helppoa.
2: Se ei käy tästä ilmi. Enempi evankeliumissa näyttää siltä, että ne ei mennyt sinne Dekapolin alueelle, koska silloin kun Jeesus kerran kohtaa tämän riivatun siinä rajalla, niin silloinkin näyttää siltä, että ne ei mennyt rajan ylitte, vaan se kaveri vei sanan sitten sinne. Mutta kyllä kun tässä ollaan samarialaisten alueella, niin sielläkin on jo juutalaiset puhdistussäännökset epävarmoja, jolloin kyllä kai tässä on se viesti, että nyt te voitte ylittää näitä säädöksiä. Vaikka se ei ole helppoa, eikä se Jeesuksen aikana vielä ollut ikään kuin kaikessa voimassaan. Pietarihan nikotteli vielä apostolien tekojen kertomuksessa, että saako syödä muuta kuin kosheria. Se on ollut vielä semmoinen niin kuin taiteva kausi. Vaikka Jeesus on sanonut, että se mikä menee suusta sisään ei saastuta ihmistä. Ja tässähän liittyy varmaan siihen linjaan.
3: No opetuslapsethan eli niin kuin saadusta hyvästä ihmisten hyvän tahtoisuudesta antimista ruoasta. Siis niiden ei tarvittanut yhtään hävetä, että ne tavallaan eli niin kuin toisten kustannuksella, jos näin voisi sanoa. Tästäkin ne vapautettiin. Jumalan lahja on myöskin se, mitä se talo tarjoaa viime kädessä.
2: Kyllä. No sitten jakeessa 9. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Se on myös aikamoinen valtuutus. Siis tästähän ei seuraa, että ne pystyi parantamaan kaikki sairaat tai että kaikki sairaat parani, mutta että se oli osa heidän toimenkuvansa. Ja kyllähän tämä tietyssä mielessä kristillisen kirkon toimenkuvaan on kuulunut siis rukoilla sairaiden puolesta ja toisaalta toimia niin, että sairaan hoito tapahtuu hyvin, siis auttaa ihmisiä ihan konkreettisilla tavoilla, niin kuin lähetystyössä aina tehdään.
3: Ja kyllähän se oli se tuntomerkki, että nämä on Messian lähettiläitä, että ne tämmöisellä valtuutuksella oli matkalla.
2: Niin ne tekee samaa kuin Jeesus.
3: Niin, se tekee samaa.
2: Se nimenomaan tässä vaiheessa ikään kuin täytyy kuulua siihen, koska muuten heitä ei tunnisteta Jeesuksen seuraavaksi. Mutta pääpaino on kyllä tässä Jumalan valtakuntaan tullut lähelle.
3: Joo. Itsekin on ollut tämmöinen julistustyöntekijä ja on vieläkin niin kuin sinäkin, niin musta tämä oli aika jännä, että jos teitä ei oteta vastaan, menkää sen kadulle ja julistakaa. Me pyyhimme pois pöydän.
2: Oletko käynyt jossain kaupungin?
3: En. Mä ajattelen sitä, että tässä ei ole ollenkaan semmoista vivahdetta, että jos ei oteta vastaan, niin näiden opetuslasten ei tarvinnut ruveta miettimään, että hei, mitä me tehtiin pieleen? Miksi täällä meni tälleen? Mulla on tehty varmaan joku iso moka täällä. Siis oikeastaan tästä syyllisyydestä he on vapaat. Ja käsketään vaan mennä eteenpäin.
2: Toihan onkin hyvä. Joo.
3: Mä jäin miettimään tämmöistä. Musta on kauhean vapauttavaa.
2: Aivan joo. Jos koko tilaisuus tuntuu, että ei täällä kukaan ota vastaan, niin hei vaan, mennään.
3: Niin, mennään eteenpäin.
2: Joo, aivan. Se on ehkä niin kuin henkisesti vapauttava.
3: Henkisesti se on vapauttava.
2: Joo. Sitten tässä tulee tämän jakson lopussa nämä aika tiukat sanat. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Voisi sanoa Kapernaum, siis aivan järkyttävät sanat. Pidetään nyt pieni tauko, mutta jatketaan tästä, koska tämä on tiukka teksti.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
2: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. jatkamme tätä radioraamattupiirikeskustelua Riitta Lemmetyisen kanssa. Minä olen Eero Junkkaala ja meillä on Luukan evankeliumin 10. luku menossa. Ja nyt me ollaan tässä jakeiden 12, 13, 14, 15 paikkeilla. Tässä on aivan järkyttävä teksti. Tämä on siis jossain mielessä mun mielestä melkein järkyttävintä, mitä Jeesuksen puheessa on, kun hän luettelee siis Kapernaum, Korasin, Betsaida, ne kaupungit, joissa hän eniten toimi, joissa hän teki suurimmat ihmeet, joissa hän kertoi Jumalan valtakunnan tulleen ihmisten keskelle, ja nämä eivät ota häntä vastaan. Miten tämä voidaan ymmärtää?
3: Se on hyvä kysymys. Mä uskon, että se pettymys, se tuska on ollut ihan valtava, koska eihän Kapernaumissa ollut kotia eikä katua, jossa ei olisi Jeesusta tunnettu ja voitu kertoa, mitä hän teki mun isälle tai isoisälle tai tälle. Mutta olisiko siinä jotain semmoista, että näille ihmisille kelpasi totta kai kaikki Jumalan hyvät lahjat, että on parannuttu ja saatu apua elämään, mutta sitten kun tulee se, että pitäisi ottaa armo vastaan ja hyväksyä se, että mä oon syntinen ja tarvitsen sitä, niin tässä jotenkin on tullut se stoppi, että Jumalan lahjat kelpaa, mutta Jumala itse ei, en tiedä.
2: Jotain semmoista täytyy olla se. Se on musta niin kuin uskomatonta, että Jeesuksen missio epäonnistui. Mm. Hän ei saanut kotikaupungissaan herätystä aikaan.
3: Joo.
2: Jotenkin mä näen tässä myöskin sellaisen niin kuin Jumalan käsittämättömän sallimuksen, että tämän evankeliumin kanssa voi välillä mennä näin huonosti. Ja sitten Jeesuksen tie, hän ei ollut suurta voittoa tästä eteenpäinkään aina ristille tapahtuvaan rosvon kuolemaan saakka. Eli että Jumalan valtakunta on näin huonoissa kantimissa ollut siinä vaiheessa ja siitä lähtee kuitenkin koko maailmaan ulottuva sanoma, mutta että
3: siis Jeesushan puhuu hyvin selkeästi myöskin tuomiosta, joka tästä seuraa, että vaikka Jeesus puhuu tosi paljon armosta ja Jumalan rakkaudesta, ne ei koskaan niin kuin välttänyt puhumasta myöskin tästä rakkaudesta kuulijoihin, että on olemassa tuomio. Ja se on sen mukainen, mitä sä oot saanut, että ihan selkeästi. Siitähän varmaan tässä on kysymys, että Sodoma, joka oli siis todella hirvittävä paikka, niin heillä on helpommat olot tuomiopäivänä kuin Kapernaumilla, Korasimilla, Betsaidalla.
2: No, se on hirvittävä rinnastus, joo. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaan aikaa, niin. Voidaan sanoa.
3: Ei Sodoma voinut Jeesusta tuntea, ei ollut pyhiä kirjoituksia, siis todellakin. Mutta sitten mä mietin sitä, että mitä Jumala sanoisi Suomelle, suomalaisille, mitä me ollaan kaikkea saatu. Myöskin niin kuin kirkon historiassa älyttömän paljon hyvää. Ja mitä me ollaan sille tehty?
2: Sanois muuta. Ei uskalla ajata.
3: Ei. Ja sitten mä ajattelen yksittäistä ihmistä. Se Kapernaum, siis kyllähän Jumala niin kuin panostaa yksittäisen ihmiseenkin valtavasti. Joku kokee semmoisen ihmeellisen varjelluksen, sanotaan jossain auto-onnettomuudessa tai parana jostain vaikeasta sairaudesta. Hän tajuu, että on Jumalan lahja ja Jumala kutsuu. Mutta sitten tälle kutsulle hän on kuitenkin kääntänyt selkänsä. Sydän on Kapernaum, jolle myöskin lopulta sanotaan, että voi sinua.
2: Joo, ne on kovia sanoja. Sitten jos mä yritän ajatella ikään kuin toista näkövinkkeliä, niin kyllä siellä täytyy olla kaikissa näissä kolmessa kaupungissa niitä, jotka otti Jeesuksen vastaan. Olihan niitä ne 70kin. Näistä seudultahan ne tuli. Eli kyllä siellä niitä oli, mutta siellä oli liian paljon niitä, jotka ei ottanut. Siis varmaan Jeesus valittaa niitä. Jotka siis näki, kuuli, oli lähellä, mutta eivät kuitenkaan avanneet sydäntään.
3: Tämä on todella hyvin järkyttävä. Ja sitten se loppuu lohdullisesti myöskin suhteessa näihin opetuslapsiin, jotka kulkee, joka kuulee teitä, kuulee minua. Siis mietin meitä kahta tästä tänä päivänä. Ajattelen, että Jeesus niin kuin samaistuu tämmöisiin todella raadollisiin ja vajavaisiin julistusten tekijöihin kuin mitä meidän kaikki ylipäänsä ollaan. Että
2: niin, että me kuitenkin me saadaan olla sitten hänen asiallansa ja uskoa, että sitten se sana, joka sanotaan, niin se on hänen sanansa. Otetaan vastaan tai ei. Ja. Se ei ole tavallaan meidän huoli enää sitten siinä vaiheessa. Ja. No sitten nämä 72, ne siis niitä kuitenkin on siellä. Ja kesä 17 he palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Se Jeesukselta tulee aika yllättävä. Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.
3: No, mietin ensin tätä iloa. Siis tästä ei ole mitään protokollaa, mitä he matkalla koki, mutta on ihan selvää, että on kokenut isoja asioita. Herra, ne totteli meitä sinun nimessäsi, ne pahat henget. Tuli vaan mieleen, että miten usein me tullaan jostakin takaisin. Herra, ei taaskaan tapahtunut mitään ihmeellistä.
2: Herra, tuli aika hyvä kolehti.
3: Mutta kuitenkin, siis tämähän on aika mysteeri, tämä sana, saatana sinkoittui tai vasta kuin salama. Mä en tiedä, voisiko tässä, eihän se tässä hetkessä varmaan ollut, että se sinkoutui, vaan voisiko ajatella tämmöistä tulkintaa, että Jeesus näkee niin kuin profeetallisen silmän, mitä pitkä perjantaina tapahtuu. Että jo siitä syystä, niin tämä paha on alisteinen Jeesukselle, hänen nimellään. Vai mikä sun selitys?
2: Niin, toi on aika mysteeri toi jae, koska sitä on selitetty jopa sinne saakka, että kun paha heitettiin taivaasta ulos syntilankemuksen, siis ennen syntilankemusta, siis niin kuin sitä saatan lankemushistoriaa, joka on vielä kauempana takanapäin. Mutta se on vaikea sanoa, mikä se on tässä, että mä en tiedä, pitäisikö vähän nostaa käsiä ylös ja sanoa, että se kertoo siitä, että tässä on henkimaailman asioista kysymys. Siis henkivallat on todellisuutta, saatana on olemassa. Te olette niin kuin tämän todellisuuden kanssa tekemissä silloinkin, kun taitte riivaa joulos. Mm. Että se on todellista, mutta se on kuitenkin heitä tulos taivaasta. Eli se on kuitenkin alisteinen ja ihmisen poika on rikkonut käärmeen pään myöskin niin kuin sen ennustuksen mukaan, että silti ne ovat niin kuin voittajan puolella.
3: Mutta jotenkin Jeesus vähän niin kuin semmoista käsijarrua tässä vetää tähän iloon, eikä nyt kauheasti iloitse tyyliin hyvä te, vaan älkää siitä iloitko. Tässä on niin kuin semmoinen ihmeellinen priorisointi, että ei se ole niin valtavaa, mitä teidän kautta tapahtuu, vaan mitä teille kerran taivaassa tapahtuu. Teillä on nimet kirjassa.
2: Joo. Millaisia raportteja saat, kun sä tuut evankeliumismatkalta, niin luetteletko sä, kuinka moni tuli uskoon? Ja
3: en. Ei mulla ole semmoisia luetteloita.
2: Eikö?
3: Ei. Se on totta ja sen voi kyllä joka reissulta sanoa, että Jumalan sana on jotakin. Että kyllä se tavalla tai toisella, joka ikisellä reissulla voimansa osoittaa.
2: Niin ja siis tuottaahan se iloa.
3: Kyllä.
2: Siis kyllä kun mä haastan ihmisiä opettamaan raamattua näihin tapahtumiin, joissa raamattua opetetaan, niin mä oon sanonut niille, joille ei makseta tästä palkkaa, että se ainoa palkka, minkä saatte, on se ilo, minkä saa raamatun opettamisesta. Ja moni on sanonut, että kyllä, totisesti, siitä tulee suuri ilo. Eli siitä, kun saa jakaa tätä, niin kyllä se tuottaa iloa ja siitä ilosta saa niin kuin iloita. Siis että ei se ole väärin sanoa, että kiitos Jumalalle, tämä on tosi mahtava homma. Ja. Mutta sitten tämä kuitenkin, että Jumalahan tietää, onko se mitään todellista meidän työssä ja me ei niin kuin mitata työtämme sillä, mitä kenties tapahtuu tai ei tapahdu. Jumala sen tietää.
3: Muista, kuinka mä iloitsin yhden naistenpäivätapahtuman jälkeen, kun muutama ihminen peräjälkeen halusi jotakin mulle sanoa ja kaikkien asia oli tämmöinen. Me oltiin puhuttu siitä, miten tärkeää on hoitaa tulehtuneet ihmissuhteet kuntoon ja pyytää anteeksi, jos semmoista pyydettävää on. Niin useampi ihminen tuli sanomaan, että mä haluaisin sulle sanoa, että mun pitää tänään soittaa mun pojalle. Meidän välit ei ollut vuosiin kunnossa. Aha. Joku toinen kertoo kuin toisen ihmisen, että pitää ottaa yhteyttä. Mä oon katkera. Tämä on just sitä iloa, semmoista julistajan iloa, miten sana tekee työtä ja uutta. Luo uutta.
2: Joo, mä yritän ajatella, kun on sellainen tilaisuus, jossa tulee tämän tapaisia kokemuksia, niin kun se on tuottaa todella valtavasti ilo, niin mä yritän ajatella ekaksi niin, että mä kiitän Jumalaa siitä ja mä niin kuin nautin vähän aikaa siitä, että mä saan iloita tästä. Ja sitten mä sanon Jumalalle, että anna mulle tili ja vastuuvapaus. Ja pyytään kaikki nämä niin kuin silleen pois, että huomenna on uusi päivä ja uudet haasteet ja uudet siunaukset. Että ei jäädä niin kuin viikoksi hyppiä tasajalkaa.
3: Se on raitista. Mutta mä siis näiden tulijoiden joukossa, en tiedä, siis ainakin 12 joukossa oli myöskin Juudas. Ja tämä on aika oleellinen juttu, että iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan, koska kyllähän Juudaskin koki, että Jeesuksen nimessä paha lähtee. Mutta se nimi kirjassa, se puuttuu. Että on niitä, jotka voi karkottaa jopa pahaa ilman, että se nimi on kirjassa.
2: Niin semmoisia esimerkkejäkin täällä on, joo. Vai kävikö Juudaksella niin, että se me oikein tiedät, pyyhittiin pois tai...
3: Joo.
2: Sitten tulee tämä jakso, joka on aika, no, kaunis mun mielestä. Pyhä henki täytti Jeesuksen riemulla. Ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin, Isä, olet hyväksi nähnyt. Ja sitten tämä jatkuu, mutta tuo on kaunis rukous siis Jeesukselta.
3: Ja se on jotenkin niin kuin... En saa kuin järjen ja ymmärryksen vastannut. Että se siis kiittää Jumalaa siitä, että nämä vaikutusfiltaiset ja viisaat ei ole tajunnut mitään, mistä evankeliumissa on kyse. Että se on heiltä salattu. Ja sitten se on ilmoitettu niille, jotka on niinku lapsenmielisiä, vähän tämmöisiä heikkoja ja riippuvaisia. Että kyllähän inhimillinen rukous olisi... Kiitos olisi vähän toisenlainen, että Herra, ne mahtavatkin, ne tajus, hei, kiitos tästä. Tämä oli iso voitto.
2: Joo, mulla oli kerran tämä saarnatekstinä ja mä sanoin, että kun tämä on salattu järkeviltä ja viisalta ja mä oon väitellyt tohtoriksi, niin ehkä se on salattu multa ainakin.
3: Just joo.
2: Että ei se siis se niin sanottu maallinen viisaus ei johda siis tähän Jumalan valtakuntaan, vaikka sitä haittaa ole siis.
3: Mutta voisiko tässä ajatella nimenomaan niinku semmoisia viisaita, ajattelin Jeesuksen aikaa niitä lainoppineita, jotka tunsi pyhän kirjan tosi hyvin. Ja ne oli niin pikkutarkkoja, että ne eläsi niiden mukaan. Ja näiltä viisailta jäi salatuksi, kuka Jeesus on.
2: Niitä se varmaan tarkoittaa. Koska kyllä taas viisaushan on taas hyvä ominaisuus niin kuin raamatullisessa kielenkäytössä muuten. Että siis hengellistä viisautta tarvitaan ja maallisestakaan ei ole haittaa, jollei se tule esteeksi.
3: Lapsen mieliselle. Siis tästä mulle tuli mieleen seuraavissa ohjelmissa puhutaan tästä lisää, mutta siis kyllähän kristillisen uskon siellä syvässä ytimessä on just tämä Jumalan lapsi, joka sanoo Jumalalle, Abba, isä, isi. Siis semmoista todella kaunista lapsenmielisyyttä, mitä ei muut uskonnot tunne ollenkaan.
2: Joo, muissa uskonnoissa Jumala ei ole isä.
3: Joo.
2: Sitten tämä jakso, mikä me käsitellään, niin loppuu. Siitä Jeesus sanoo, että autuaita ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen. Eivätkö ole nähneet ja kuule, eivätkö ole kuulleet. Siis ne ovat vain ennustaneet. Nyt tämä on maailmanhistoriallinen hetki. Nyt on se porukka, joka näkee historiallisen Jeesuksen.
3: Joo. Iso lahja. Elää tuonne.
2: Mutta meidän keskustelumme aika on päättymässä, joten johdatko Riitta vielä rukoukseen?
3: Herra Jeesus, me haluamme ilmoittautua niiden joukkoon, jotka lähtevät. Kertovat hyvää uutisia syntisten vapahtajasta ympärillä oleville ihmisille. Työpaikalla, kodeissa, suvussa. Kiitos Herra, että ei meitäkään ilman varustusta lähetetä, vaan sinä annat kaiken, mitä tarvitsemme tähän työhön. Tästä iloitsemme ja kiitämme. Aamen.
2: Kiitos, kun olit taas kuulolla ja jatka keskustelua omissa raamattupiireissäsi. Ja viikon kuluttua myös tällä kanavalla jatketaan tätä Luukkaan 10. luvun loppupuoliskoa. Hei vaan.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436.
1: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, joka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Elämme heinäkuuta, metsät, luonto, kaikki vihertää ja kaikki tuntuu erittäin kaunilta, oikein ylenpalttisen elämän kukoistukselta. Mutta ainahan se ei ole niin meidän elämässämme, vaan myöskin meidän elämässämme on erilaisia jaksoja. Näissä heinäkuun ohjelmissa emme tuo niinkään uutisia, emmekä tuo ajankohtaisia uutisia Israelista Lähi-idästä, vaan haluamme keskittyä enemmän opetukseen ja ylistykseen. Edellisessä ohjelmassa käsittelimme erämaan ajattelua, mitä erämaa oikeastaan nostattaa meissä ja miksi välttelemme usein sitä, ja myöskin sitä, että miksi me joskus ymmärrämme väärin sen. Tässä ohjelmassa jatkamme tällä samalla teemalla, syvennymme tähän aiheeseen siitä, mitä erämaa on meidän elämässämme. Mutta niin kuin aina tässä ohjelmassa, uskomme ylistämiseen, nimittäin Jumalamme on ylistyksen arvoinen, tuntui meiltä, miltä tuntui. Joten lähdetään pidemmittä puheitta ylistyksen kautta, jonka jälkeen jatkamme tätä erämaa-opetuksen teeman ympärillä, opetusosa 2.

Erämaa on Jumalan eräänlainen puhekoulu. Miksi Jumala johdattaa kansansa Raamatussa toistuvasti erämaahan? Kun kuulemme sanan erämaa, ajattelemme yleensä paikkaa, jossa ei ole mitään. Siellä on vain kuivuutta, yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja semmoista raastavaa selviytymistä. No kyllä, kyllähän se erämaassa oleminen tarvitsee kovia selviytymiskeinoja. Raamatun maailmassa erämaa kylläkin oli kaikkia tätä. Se on vaarallinen paikka, jossa ei ollut vettä, ei viljelyä eikä pysyvää elämää. Se oli paikka, jota ihmiset vältteli hyvinkin paljon. Mutta juuri siksi on hämmästyttävää, kuinka usein Jumala valitsee juuri erämaan näyttämöksi kaikkien tärkeimmille pelastushistorian tapahtumille. Raamatussa erämaa ei ole vain maantieteellinen alue, se on hengellinen koulu. Se on paikka, jossa Jumala purkaa vanhan ihmisen ja rakentaa näiden vaikeuksien kautta uuden ihmisen. Erämaa, Midbar. Hebrean kielen sana Midbar tarkoittaa erämaata, mutta monet Raamatun tutkijat ovat jo vuosisatojen ajan kiinnittäneet huomiota siihen, että sana liittyy läheisesti hebrean kielen verbiin davar, joka tarkoittaa puhumista. Vaikka sanat eivät ole kielitieteellisesti johdettuja toisistaan samalla tavalla kuin nykykielessä, yhteys on teologisesti merkittävä. Tämä juuri sana ja juutalaisessa opetuksessa puhuminen on käytetty kuvaamaan syvää hengellistä totuutta. Erämaa on paikka, jossa Jumala puhuu. Se ei ole sattumaa, siinä vuorolla Jumala puhui. Profeetat kuulivat siellä hänen äänensä. Johannes Kastaja julisti Jumalan sana erämaassa. Jeesus itse aloitti palvelutyönsä erämaassa. Raamatun kertomuksessa erämaa muuttuu paikaksi, jossa ihmisen ääni hiljenee ja Jumalan ääni alkaa kaikumaan ja kuulumaan kovaa. Miksi Jumala ei puhunut Egyptissä? Egypti kuvaa Raamatussa enemmän kuin maata. Se kuvaa järjestelmää, turvallisuutta ilman Jumalaa, runsautta ilman riippuvuutta Jumalasta, orjuutta, joka näyttää ulospäin vakaudelta. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, mutta he eivät tunteneet Jumalaa. He tunsivat kylläkin Faaraon ja hänen systeeminsä. Siksi Jumala ei vienyt kansansa suoraan luvattuun maahan. Hän vei heidät ensin paikkaan, jossa kaikki muu riisutaan pois. Koska vasta silloin ihminen oppii todella kuuntelemaan. Erämaa paljastaa meidän sydämemme. Viidennen Mooseksen kirja sanoo näin. Herra johdatti sinua erämaassa, nöyryttääkseen, koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa tarkasti. Jumala ei sano halunnensa nähdä heidän sydämensä. Hän tiesi sen jo. Erämaa oli tarkoitettu, jotta he itse näkisivät oman sydämensä. Moni luulee olevansa kärsivällinen, kunnes odottaa. Niin minäkin luulin. Minä kuvittelin olevani kärsivällinen, kunnes todella joudun alkaa odottamaan elämässäni. Moni luulee luottavansa Jumalaan, kunnes jotain yllättävää tapahtuu, tai esimerkiksi kunnes rahat loppuvat. Mitä sä silloin teet? Luotatko sä silloinkin Jumalaan? Moni meistä luulee antaneensa kaiken Jumalalle, kunnes hän pyytää jotain, mitä olisimme halunneet pitää itsellämme. Erämaa ei luo epäuskoa. Se tuo sen näkyviin. Erämaassa myöskin meidän identiteetti muuttuu. Israel lähti Egyptistä yhdessä yössä, mutta Egypti ei lähtenyt Israelista yhdessä yössä. He olivat vapaita ihmisinä, mutta ajattelivat edelleen kuin orjat. Tämä sama analogia, tämä sama asia tapahtuu meidänkin elämässämme. Silloin kun sanomme kyllä Jeesukselle, niin emme me muuttuneet yhdessä yössä joksikin pyhiksi olennoiksi. Valtava prosessi. Väärien asioiden pois opettelu ei olekaan niin helppoa. Siksi 40 vuoden vaellus ei ollut ensisijaisesti matka paikasta toiseen. Se oli matka orjan mielestä Jumalan mielen kansaksi.
Jumala ei muuttanut vain heidän osoitettaan. Näinhän me haluttaisin, että ikään kuin osoite muuttuu, niin kaikki muuttuu. Totuushan on se, että uuteen osoitteeseen sinä viet sen vanhan minuuteni. Hän muutti heidän identiteettiään sisältäpäin. Tämä sama tapahtuu meille. Pelastus tapahtuu hetkessä, mutta pyhitys kestää koko elämän. Kun mietimme Moosesta, niin erämaa mursi hänen oma voipaisuutensa. Mooseshan kasvoi Egyptin hovissa sillä runsauden keskellä. Hänellä oli korkea koulutus, hänellä oli suuri vaikutusvalta, mutta Jumala vei hänet 40 vuodeksi paimentamaan lampaita Midianin erämaahan. Miksi? Koska Egypti oli opettanut Moosekseen johtamaan omilla voimillaan. Hän itse kykenee ikään kuin ratkaisemaan kaikki asiat. Hän luotti itseensä. Nimittäin hän pystyi sormea heilottamallaan tekemään asioita, jotka palvelivat juuri häntä. Erämaa opetti hänet johtamaan Jumalan voimalla, luottamaan Jumalaan, luottamaan siihen, että nytten sinun inhimilliset voimat eivät enää kykene tuottamaan sitä vastausta, minkä sinä haluat. Palava pensas ei ilmestynyt hovissa. Se ilmestyi missä? Erämaassa. Myöskin kun mietimme Eliaa, erämaa korjasi väärän kuvan Jumalasta, mikä hänellä oli. Karmelin vuoren suuren voiton jälkeen Elia romahtaa ja hän pakenee toiselle puolelle Israelia erämaahan. Hän odotti, että Jumala ilmestyisi samalla tavalla kuin ennenkin, tulessa, myrskyssä, suuressa voimassa ja maanjäristyksessä. Mutta Jumala tuli hiljaisessa ja hienossa tuulen huminassa. Erämaa opetti Elialle, ettei Jumalan voima aina näytä siltä kuin ihminen odottaa.

luvusta 2 jakeesta 14. Tämä on hämmästyttävä paikka. Me ajattelemme, että Jumala vie erämaahan kurittaakseen, mutta Hosea sanoo, että hän vie sinne puhuakseen lempeästi sydämelle. Kun me ajattelemme erämaata ja lempeyttä, niin ne ei ole kaksi sanaa, mitä me yhdistämme toisiinsa. Mutta Jumala tekee sen. Erämaa siis ei ole vain kurituksen paikka. Se on myöskin rakastajan kohtaamispaikka. Johannes Kastaja saa uuden alun erämaassa. Johannes ei mennyt Jerusalemiin rakentamaan suurta liikettä, suurta imperiumia, suurta ihmisvoimaa, suurta massaa, jotka seuraisivat häntä, vaan ihmiset lähtivät Jerusalemista hänen luokseen. Miksi? Koska Jumala oli jälleen valinnut erämaan. Juutalaiset ymmärsivät tämän symbolikon. Israelhan syntyi erämaassa. Nyt Jumala aloittaa uuden pelastushistorian vaiheen prikuulen samassa paikassa. Jeesus heti kastensa jälkeen, hän ei mennyt saarnaamaan, vaan Pyhä Henki johdatti hänet minne? No me tiedämme, erämaahan. Israel vietti siellä 40 vuotta, Jeesus vietti siellä 40 päivää. Israel lankesi kiusauksiin, Jeesus voitti ne. Missä Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. Hänestä tuli ikään kuin uskollisen Israelin vertauskuva, joka oli täydellisyydessään, täydellisessä sanan tottelevaisuudessaan, täydellisesti kuulijainen isällensä. Siksi erämaa ei ollut vain valmistautumista. Se oli jo osa pelastussuunnitelmaa. Jos me mietimme toista temppelin aikaa ja sitä juutalaisuutta, niin erämaa oli hyvin tärkeä paikka jo silloin. Toisen temppelin aikana monet juutalaiset odottivat, että Jumala tekisi uuden eksoduksen. Erityisesti Qumranin yhteisö vetäytyi Juudean erämaan valmistuakseen Herran tuloon. Tämä hyvin erikoinen yhteisö, he vetäytyivät sinne erämaahan. He lukivat profeetta Jesajan sanoja, valmistakaa erämaahan Herralle tie, Jesajan kirja luku 43. He tekivät sen kirjaimellisesti ja myöskin hengellisesti. He uskovat niihin sanoihin, että jäännös valmistautuu Jumalan lopulliseen pelastukseen juuri erämaassa. Kun Johannes Kastaja alkoi saarnaamaan erämaassa, hänen kuulijansa ymmärsivät sen viestin välittömästi. No mitä tämä kaikki tarkoittaa meille? Meidän erämaamme ei ole ehkä hiekkaa tai kuumuutta. Se voi olla pitkä odotus, hiljainen rukouselämä, sairaustyöttömyys, palvelutyö ilman näkyviä tuloksia, yksinäisyys. Silti juuri silloin, kun tuntuu, että kaikki murenee, kaikki on hiljaa, niin siellä Jumala tekee syvää työtään. Nykykulttuuri opettaa meitä pakenemaan kaikesta hiljaisuudesta, aina semmoisen kovan hälinään. Karta kaikkia epämukavuutta, tee elämästäsi mukavaa. Jumala käyttää juuri sitä, mitä maailma haluaa hyljätä. Me täytämme jokaisen hiljaisen hetken kaikella hälinällä. Jumala etsii ihmistä, joka uskaltaa jäädä hiljaisuuteen. Me etsimme jatkuvasti uusia ääniä. Jumala odottaa, että kuuntelisimme hänen ääntänsä. Raamattuhan sanoi, että minun lampaani kuulevat paimenen äänen. Miten me voisimme kuulla paimenen äänen, jos me koko ajan vetäydymme paikkoihin, jossa on mahdollisimman kova meteli, missä on mahdollisimman paljon ihmisiä, missä on niin sanotusti mahdollisimman kova meininki? Näinhän se ei ole. Me opimme Raamatusta sen, että erämaa on tietyllä tavalla suuri paradoksi, mitä me emme halua laittaa käytäntöön meidän länsimaalaisessa elämässä. Erämaassa ihminen menettää paljon hallinnan varmuuden, suunnitelmat ja ehkä peräti oman voimamme, mutta juuri siellä hän löytää jotain paljon suurempaa. Jumalan ja hänen äänensä. Juuri siksi Raamattu ei kuvaa erämaata ensisijaisesti kuoleman paikkana, vaan jonkin uuden syntymän paikkana. Israel syntyi siellä kansaksi, Mooseksesta tuli vapauttaja, Eliasta tuli uudistunut profeetta, Johannes löytää sieltä kutsumuksensa, Jeesus aloittaa palvelutyönsä ja myöskin Paavali kohtaa Jumalan ja kääntymisen elämässänsä. Ehkä juuri siksi Jumala johdattaa joskus meidät erämaahan. Ei siksi, että hän olisi unohtanut meidät, vaan juuri siksi, koska hän muistaa meidät ja hän tietää, mitä me tarvitsemme

eikä sitä, mitä me haluamme. On suuri ero, mitä me tarvitsemme ja mitä minä haluan. Me ehkä haluamme ihanan, turvallisen, ylenpalttisen, ihanan mukavuuden haluisen paikan, mutta Jumala ehkä katsoo meihin. Ja koska hän tietää ja tuntee meidät paremmin, niin hän sanoo, sisar ja veljeni, sinä tarvitset pienen erämaan. Ja hän tekee juuri sen, että hän haluaa osoittaa, että mukavuuden, menestyksen ja kiiren keskellä emme aina opi, emmekä osaa kuulla hänen ääntänsä. Raamatussa erämaa ei ole paikka, jossa Jumala on kaukana. Se on paikka, jossa kaikki muu on riisuttu pois, jotta ihminen voisi viimein kuulla hänen äänensä. Siksi erämaa ei ole hengellisen elämän sivujuonne. Se on yksi Jumalan tärkeimmistä kasvatusmenetelmistä koko pelastushistorian läpi. Erämaa on paikka, jossa opimme jälleen kerran kuulemaan hänen äänensä, eli se on Jumalan puhekoulu meidän kuuroille korville.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmamme. Ja jos haluat tulla työhön mukaan, niin voit mennä meidän nettisivuille icej.fi tai mennä meidän somekanaville Facebookissa, Instagramissa. Ja niistä löydät lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme Israelissa eri kansanryhmien parissa, seurakunnan keskellä, niin messianisten juutalaisten kuin arabikristittyjen parissa ja siitä, miksi me haluamme olla tukemassa paikallista seurakuntaa, rakentamassa sitä ja myöskin lohduttamassa kansaa, niin kuin Jesajan kirja luku 40 jae 1 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Tämä siis on Jumalan käsky meille, ei tämä ole mikään meidän keksintö, joku ICEJin juttu, ei vaan tämä on Jumalan sana meille, ja mä toivon, että meillä on korvat, jotka kuulee ja halu toteuttaa Jumalan sanaa ihan juuri tässä meidän ajassamme, missä me elämme. Jos emme halua elää tätä aikaa, niin mitä aikaa me haluamme elää? Elämä on annettu meille lahjana juuri tätä aikaa varten, niin kuin Jumala sanoi Esterille. Juuri tätä aikaa varten sinut on valmistettu. Kiitoksia siitä, jos haluat tulla työhön mukaan, rukoilla työmme puolesta, rukoilla yhdessä kanssamme. Ja vielä kerran kiitoksia, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Toivon sinulle oikein siunattua heinäkuuta ja muista se, jos olet erämaassa, niin viritä korvasi, viritä tarkasti kuulemaan, mitäköhän Jumala haluaa jälleen uudelleen näyttää sinulle tässä paikassa. Ensi ohjelmaan asti sanon sinulle, moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailman katsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja kanssani täällä studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
3: Kiitos, Tiia. Ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle, kuulija.
2: Tämänkertaisessa ohjelmassa me pureudutaan Laosin tilanteeseen. Laos on maa, josta me ei ehkä kuulla uutisissa kovin usein, mutta kristittyjen kannalta tilanne siellä on hyvin mielenkiintoinen ja valitettavasti myös monella tapaa haastava.
3: Kyllä. Laos on siis vuoristoinen sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa, jossa buddhalaisuus näkyy hyvin vahvasti kulttuurissa ja arjen elämässä. Sen rinnalla elää myös vahva animistinen, eli tällainen henkiuskoon perustuva perinne. Ja lisäksi Laos on yksi maailman harvoista jäljellä olevista kommunistisista yksipuoluevaltioista.
2: Juuri näin. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Laos on sijalla 28. Se kuuluu siis edelleen niihin maihin, joissa kristittynä eläminen on hyvin haastavaa. Johanna, miltä Laosin yleiskuva näyttää numeroiden valossa?
3: No, Laosissa asuu noin 7,8 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 219 000, eli noin 2,8% väestöstä. Valtaosa väestöstä on buddhalaisia, joten kristityt muodostaa kyllä melko pienen vähemmistö.
2: Aivan. Ja juuri sen takia valtion suhtautumisella on tietysti suuri merkitys. Laos on ollut yksipuoluejärjestelmä vuodesta 1975 lähtien, ja hallitus näkee uskonnon usein asiana, jota täytyy valvoa ja kontrolloida. Ja erityisesti kristinuskoa saatetaan pitää vieraana länsimaisiin vaikutteisiin liittyvänä uskontona, joka ei sovi kommunistiseen ideologiaan.
3: Kyllä, ja viime aikoina myös Laosin taloudellinen riippuvuus Kiinasta on kasvanut, mikä on entisestään vahvistanut kommunistisen ideologian painotusta, ja sitä kautta myös paine kristittyä kohtaan on myös kasvanut.
2: Uusimmassa vainoraportissa mainitaan myös, että vaikka Laosin kokonaispistemäärä laski hieman edellisvuodesta, siis 74 pisteestä 72 pisteeseen ja maa putosi listalla sieltä 22, sieltä 28, niin tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että kristittyjen tilanne olisi merkittävästi helpottunut. Miksi näin?
3: No, pisteet tosiaan laski hieman viime vuodesta, ja taustalla on ennen kaikkea se, että Viimeisimmällä raportointikaudella ei raportoitu yhtään kristityn surmaamista, kun taas sitten edellisenä vuonna niitä oli 3. No se on hyvä uutinen, mutta ei tarkoita sitä tosiaan, että tilanne olisi varsinaisesti muuttunut turvalliseksi. Väkivallan pelko on kyllä edelleen monelle kristitylle ihan osa jokapäiväistä elämää.
2: Joo, näin valitettavasti on. Esimerkiksi pastori Syn surma vuonna 2022 ja pastori Chonghamin surma vuonna 2024 on luonut kyllä pelon ilmapiirin. Kristityille johtajille on annettu suoria varoituksia, että jos he ei lopeta toimintaansa, heille voi käydä samoin kuin näille pastoreille. Tämä on kyllä ihan todella pysäyttävää.
3: No on, ja vaikka tällaisia suoria tappoja ei ole raportoitu, niin tosiaan väkivallan uhka ei ole kadonnut yhtään minnekään. Vuoden 2024 loppupuolelta löytyykin itse asiassa useita esimerkkejä siitä, millaista painetta kristityt kuitenkin edelleen kohtaa. No mitä niistä tapauksista tiedetään?
2: No esimerkiksi Etelä-Laosissa kyläläiset hyökkäsi paikalliseen kirkkoon, poisti ristin ja katkaisi sähköt. Ja näille kristityille annettiin viesti. Joko luovutte uskostanne tai joudutte lähtemään kylästä. No, toinen koskettava tapaus liittyi kristittyyn leskeen, jonka ei annettu haudata miestään kylän hautausmaalle. Ja syynä oli se, että hän kieltäytyi buddhalaisista hautajaismenoista ja häntä uhattiin jopa kodin tuhoamisella.
3: No, nämä esimerkit kyllä muistuttaa siitä, että tosiaan painostus ei tule pelkästään sieltä viranomaistaholta, vaan monelle kristitylle se suurin ja hankalin paine voi tulla hyvinkin läheltä, sieltä omasta kylästä, naapurustosta tai muuten siitä omasta yhteisöstä.
2: Just näin. Open Doors tarkastelee vainoon usein liittyvää painostusta 5 osa-alueen kautta. Vapautena uskoa yksilönä, uskoa perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa ja sitä, että saako seurakunnat kokoontua vapaasti. Laosissa painostus on erityisen voimakasta just tällä perhe- ja yhteisöelämän alueella.
3: Kyllä. Ja vielä erityisesti monilla maaseutualueilla niin nämä paikalliset perinteet ja tällaiset animistiset uskomukset niin ohjaa arkea jopa enemmän kuin kansalliset lait. Ja siksi kristityksi kääntyminen voidaan nähdä sitten jopa koko suuntaisen kyläyhteisön pettämisen. Joidenkin uskomusten mukaan se voi jopa tuoda epäonnea tai sitten henkien vihan koko yhteisön ylle, mikä sitten lisää painetta kristittyjä kohtaan.
2: Ja jos kristitty ei suostu luopumaan uskostaan, niin seuraukset voi olla kyllä hyvin konkreettisia, että hänen satoaan tai omaisuuttaan saatetaan tuhota, tai hänet tosiaan voidaan sulkea sen yhteisön ulkopuolelle. Äärimmillään koko perhe voi joutua lähtemään kodistaan. Ja tämä näkyy myös tilastoissa. Uskonsa vuoksi kodeistaan pakenemaan joutuneiden kristittyjen määrä kasvoi tällä Open Doorsin viimeisimmällä raportointikaudella peräti 38%.
3: Joo. Ja tämän kaiken taakse tietysti kätkeytyy monia yksittäisiä ihmiskohtaloita. Yksi heistä on Sone, joka alkoi nuorena kertoa Jeesuksesta ystävilleen ja omille opiskelutovereilleen. No lopulta tämän seurauksena hänet erotettiin koulusta hänen uskonsa vuoksi, mutta se ei pysäyttänyt häntä. Kun yhä useampi ihminen tuli uskoon, niin toki sitten sitä kautta vastustus kasvoi. Kyläläiset kivittivät kristittyjen kokoontumisia, uhkailivat heitä ja lopulta sitten Sone-perheineen sekä 8 muuta kristittyä perhettä, niin heidät karkotettiin sieltä heidän kotikylästä. No nykyään he rakentaa elämäänsä uudessa paikassa, mutta Sone sanoo kyllä, että hän yhä jatkaa evankeliumin julistamista niin kauan kuin elää.
2: Wow. Sonen tarina kertoo kyllä hyvin siitä, että vaino ei Laosissa ole vain tilastoja ja raportteja, vaan se koskettaa ihan tavallisia perheitä ja he joutuu tekemään tosi vaikeita valintoja sen uskonsa vuoksi.
3: No puhutaan hetki siitä, keneen tämä vaino ihan erityisesti kohdistuu. Eli Open Doorsin World Watch List -vainoraportin mukaan miehet ja naiset nimittäin kohtaa hiukan erilaista painostusta.
2: Joo, kyllä siellä on eroja nähtävissä. Eli miehet, erityisesti seurakuntien johtajat, on usein viranomaisten kohteina. Ja heitä uhkaa nämä pidätykset, ankarat vankeustuomiot ja suuret sakot. Ja kun perheen isä joutuu vankilaan tai menettää työnsä, koko perhe joutuu tietysti sitten taloudelliseen ahdinkoon. Kristityt miehet suljetaan usein myös pois valtion viroista tai sotilasuralta.
3: No naisten tilanne on sitten puolestaan se, että kristityt naiset kohtaa usein sellaista painostusta, joka sitten taas jää helposti näkymättömiin, että erityisesti kristityksi kääntyneet naiset voi joutua pilkan syrjinnän tai jopa väkivallan kohteeksi siellä omassa perhepiirissä. Ja jos ajatellaan nuoria tyttöjä, niin heidän tilanteensa voi olla erityisen vaikea. Uskon vuoksi saatetaan kiusata koulussa ja jossakin yhteisössä kristittyä naista ei pidetä toivottuna puolisona. No lisäksi lapsiavioliitot on edelleen todellisuutta osalle nuorista naisista, mikä voi sitten tehdä heidän asemastaan vielä entistä haavoittuvamman.
2: Mm. Tässä näkyy hyvin se, että miten syvälle se vaino voi tosiaan ulottua sinne ihmisten arkeen. Mutta paine ei tule pelkästään perheiltä ja yhteisöiltä, vaan myös tietysti valtion suhtautumisella on iso merkitys. Laosissa valtio tunnustaa virallisesti 3 kirkkokuntaa. Katolisen kirkon, Laosin evankelisen kirkon ja 7. päivän adventistit. Onko näillä kirkoilla, Johanna, sitten täysvapaus toimia?
3: No ei niillä ole. Että vaikka nämä kirkkokunnat on laillisia, niin niiden toimintaa kuitenkin valvotaan tiukasti. Suuri osa seurakunnista kokoontuu kodeissa ja viranomaiset seuraa tarkasti kokoontumisia sekä niiden sisältöä. No myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden maahantuontia ja jakelua rajoitetaan.
2: No miten sitten ne muut kristilliset ryhmät, jotka ei kuulu näihin 3?
3: No he on usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Esimerkiksi metodistit ja helluntalaiset, niin ne ei kuulu valtion virallisesti tunnustamiin kirkkokuntiin, joten niiden toiminta on kyllä ihan huomattavasti vaikeampaa. Monet joutuu kokoontumaan epävirallisesti tai toimimaan näiden tunnustettujen kirkkojen suojissa.
2: Ja aivan erityisen vaikea tilanne Laosissa on vielä tällaisella Hmong-vähemmistöllä, joka kohtaa painostusta paitsi uskonsa myös etnisen taustansa vuoksi. Heidän kohdallaan uskonnollinen vaino kietoutuu yhteen näiden vanhojen yhteiskunnallisten ja historiallisten jännitteiden kanssa. Johanna, Laosin perustuslaki takaa paperilla uskonnonvapauden, niin miksi se ei sitten toteudu käytännössä? Mm.
3: No valtio vetoo usein siihen, ettei uskonto saa uhata yhteiskunnallista vakautta. No koska tulkinta on hyvin väljä, niin viranomaiset voi sitten käyttää sitä kristillisen toiminnan rajoittamiseen. Esimerkiksi kristittyjä lapsia on pakotettu osallistumaan buddhalaisiin seremonioihin koulussa vastoin heidän omaa vakaumusta.
2: Mm. On toki myös hyvä muistaa, että Laosissa kristittyjen tilanne ei ole kaikkialla samanlainen. Pääkaupungissa kristityillä on yleensä enemmän liikkumavaraa, mutta sitten erityisesti pohjoisilla ja eteläisillä maaseutualueilla paikallisviranomaiset ja vahvat perinteet tekee kristittyjen elämästä huomattavasti vaikeampaa. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin Johanna, mitä Open Doors tekee tukeakseen Laosin kristittyjä?
3: No Open Doors tukee Laosin kristittyjä paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Ja työhön kuuluu kristillisen materiaalin jakamista, johtajuuskoulutusta ja opetuslapseusohjelmia sekä ihan käytännön tukea myös niille, jotka on joutunut vaikeuksiin sen oman uskonvakaumuksensa vuoksi. No lisäksi tehdään työtä uskonnonvapauden vahvistamiseksi.
2: No miten me täällä Suomessa voidaan sitten muistaa näitä Laosin veljiä ja sisaria?
3: No rukous on tietysti kyllä se tärkein pyyntö, jota sieltä suunnalta saadaan. Ja se muistuttaa meitä siitä, että vainon keskellä elävät kristityt ei ensisijaisesti pyydä helpompaa elämää, vaan voimaa pysyä uskollisina Kristukselle myös silloin, kun siitä joutuu maksamaan kovan hinnan.
2: Aivan. Juuri siksi rukous on kyllä tosi tärkeää. Päätetään meidän tämänkertainen maailmankatsaus yhteiseen rukoukseen Laosin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään sua Laosin kristityistä ja heidän rohkeudestaan pysyä uskollisina sulle vaikeuksien keskellä. Varjele kaikkia niitä, jotka kokoontuu salassa, ja anna turvaa niille, jotka on menettäneet kotinsa uskonsa vuoksi. Lohduta kärsiviä ja muistuta heitä siitä, että he saa levätä sun siipien suojassa. Pyydetään myös, että kosketat Laosin johtajien sydämiä ja avaat tietä suuremmalle uskonnon vapaudelle. Vahvista seurakuntaasi ja anna sille kestävyyttä ja toivoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Aamen.
2: Lämmin kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Laosin kristittyjen tilanteen äärelle. He elää tilanteessa, jossa sekä viranomaisten valvonta että paikallisyhteisöjen paine rajoittaa heidän uskonnonvapauttaan. Moni heistä kohtaa vastustusta omassa perheessään tai yhteisössään, ja jotkut joutuu maksamaan uskostaan kovan hinnan. Silti seurakunta elää ja kasvaa. Se muistuttaa meitä siitä, että usko voi kantaa myös paineen ja epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Laosin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/laos. Sieltä löytyy ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Sun ristisuu.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
6: Mitä rakkaus?
5: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Aija Sairanen ja hän antaa meille näkökulmia Raamatun lukemiseen. Ja tämän päivän otsikko on Millainen kirja?
4: Olen lapsesta saakka tykännyt kirjoista. Unelmani oli, että omistaisin kodissani kirjastohuoneen. Sen seinät peittyisivät kirjahyllyistä. Siellä olisi takka ja perinteinen nojatuoli. Sellainen, jossa on korkea selkän noja. Haaveilla saa. Raamattu on maailman levinnein kirja. Itse asiassa se on 66 kirjan kokoelma. Ennen kirjapainon keksimistä se käsitti aikamoisen määrän pergamenttikääröjä. Ne eivät mahtuneet käsilaukkuun tai povitaskuun. Käsin kopioidut kirjakääröt olivat yleensä seurakunnan omaisuutta ja niitä luettiin Jumalan palveluksessa. 66 kirjan kokoelmaan sopii tyylillisesti hyvin erilaisia kirjoja. Mooseksen ja Samuelin kirjat, evankeliumit ja apostolien teot ovat esimerkkejä proosasta, kertovasta kirjallisuudesta. Ne sisältävät historiallisia faktoja Israelin kansan ja Jeesuksen elämästä. Luen niitä pitkät pätkät kerrallaan, silloin hahmotat helpommin esimerkiksi Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Joosefin elämän kokonaisuutta. Ehkä Jaakobin tuska Raakkelin haudalla koskettaa sinua niin, että itket yhdessä patriarkan kanssa hänen rakkaimpansa kuolemaa. Ruutin, Esterin ja Joonan kirjat ovat lyhyitä ja niiden juoni on jäntevä. Novelleja, joiden äärellä saatat ihmetellä Jumalan tapa toimia tässä maailmassa. Runollisista kirjoista tutuin on psalmien kirja. Sen lauluista ja rukouksista voi löytää tulkin omille tunteilleen, kun omat sanat eivät riitä elämän iloissa ja suruissa. Huomattava osa Uudesta testamentista on kirjeitä, joita apostolit lähettivät eri seurakunnille tai yksityisille henkilöille. Ne kaikki olivat tarkoitettu luettavaksi koko seurakunnalle. Paavali kehotti seurakuntia laittamaan kirjeet kiertoon naapuriseurakuntien luettavaksi. Kirjeissä oli käytännön neuvoja, opillisten kysymysten selvittelyjä ja rohkaisua ja lohdutusta lukijoille. Monesti koetaan profetaaliset kirjat vaikeiksi ymmärtää. Niissä on näkyjä, ennustuksia ja tuomioita, mutta myös lupauksia Jumalan pelastavista teoista. Raamattu ei ole taivasta pudonnut kirja. Se on syntynyt vuosisatojen aikana niin, että Vanha testamentti oli Jeesuksen aikana yleisesti tunnettu pyhä kirjakokoelma. Jeesus viittasi lakiin ja profetoihin lainaten monia Vanhan testamentin kirjoja. Samoin teki Matteus evankeliumissaan, kun hän todisti Jeesuksen olevan luvattu Messias. Evankeliumissa toistuu usein ilmaisu, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Paavali ja Pietari rakensivat puheensa niin, että he kertasivat kuulijoilleen Vanhan testamentin suuret linjat ja vertasivat niitä Jeesuksen persoonaan ja tekoihin. Kaikki Uuden testamentin kirjat ovat kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan aikana. Vaikka Raamattu on satojen vuosien aikana syntynyt kirjakokoelma, se on hämmästyttävän yhtenäinen. Siksi siitä on luonteva puhua yhtenä kirjana, Jumalan sanana. Vuosisatojen saatossa Jumala piti huolen siitä, että Raamatun kirjoittajat kirjoittivat ne asiat, mitkä Jumala haluaa meidän tietävän. Raamatun punainen lanka on kolmiyhteisen Jumalan pelastavat teot langenneen ihmiskunnan hyväksi. Raamatun ydinsanoma on Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtajamme. Mistään muusta näkökulmasta emme voi ymmärtää Raamatun sanomaa. 13-vuotias juutalaispoika on lain poika, eli bar mitzva. Ennen tärkeää juhlapäivää poika opiskelee pari vuotta synagogakoulussa. Näin oli Jeesuksenkin aikana. Raamattu kertoo, että Jeesus meni 12-vuotiaana ensimmäisen kerran Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Juhlien päätyttyä Jeesus jättäytyi pois matkaseurueesta. Alkumatkasta vanhemmat uskoivat pojan olleen sukulaisten tai kavereiden seurassa suuressa ihmisjoukossa. Mutta Jeesus jäi Jerusalemin temppeliin. Siellä kirjanoppineet kokoontuivat pohtimaan pyhiin kirjoituksiin liittyviä näkemyksiä. Juutalainen pedagogiikka on sellaista, että opettajan ja oppilaan välinen kuilu on olematon. Kuka tahansa sai kysyä ja kuka tahansa sai yrittää vastata toisen tekemän kysymykseen. Nuori Jeesus hämmästytti oppineita kypsillä kysymyksillään ja tulkinnoillaan toisten esittämiin ongelmiin. Huolestuneet vanhemmat, Maria ja Joosef, löysivät 3 päivän etsimisen jälkeen esikoisensa temppelistä. Heidän huolensa purkautui nuhteluun. Jeesuksen vastaus oli odottamaton. Ettekö tiedä, että minun tulee olla isäni luona? Jeesus opettaa tuossa myös meille, että siellä missä ollaan Jumalan sanan äärellä, siellä ollaan Jumalan luona. Jos koet olevasi kaukana Jumalasta, niin oletko jättäytynyt kauaksi Jumalan sanasta? Jos haluat Jumalaa lähelle, etsi häntä Raamatun äärellä.
3: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Aija Sairasen opetusta aiheesta näkökulmia Raamatun lukemiseen, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Helsingin evankelis-luterilainen kansanlähetys. Stadin breikki on 18-30-vuotiaille opiskelijoille ja nuorille aikuisille järjestettävä ilta aina torstaisin Alppikodilla kello 18. Stadin breikissä tullaan yhteen Jumalan sanan äärelle ja vietetään iltaa hyvässä seurassa syöden, rukoillen ja jutellen ja yhdessä oleskellen. Lue lisätietoja Stadin breikki-illoista osoitteesta hekl.fi/breikki. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin iCashop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
6: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
11: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistain fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittälän suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Hei-matkat.fi.
6: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulemme poikkeuksellisen todistuksen Nigeriasta. Muhammed oli nuorena Boko Haramin taistelija. Mies, joka vihasi kristittyjä ja halusi vain tappaa. Tässä ohjelmassa hän kertoo, miten kaikki muuttui, kun hän kohtasi Jeesuksen. Kuulemme myös Marttyyrien äänen tukeman opetuslapseuskoulun johtajan, Peter Muhammedin haastattelun. Hän kertoo näystä viedä evankeliumia Nigerian vaikeimmille alueille. Haastattelut on tehnyt Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Truly, I learned so many things in my stay here.
1: Hannu Lahtinen tapaa Muhammedin Marttyyrien äänen tukemassa turvakodissa Nigeriassa. Kodissa järjestetään myös opetuslapseuskoulutusta kristityiksi kääntyneille. Muhammed kertookin, että hän on viihtynyt koulutuksessa hyvin ja hän on myös oppinut paljon siitä, mitä tarkoittaa elää uskovana luottaen kaikessa Jumalaan. Muhammed syntyi muslimiperheeseen. Vartuttuaan hänet vietiin opiskelemaan islamia ja koraania. Hän opetteli sitä ulkoa arabiaksi, vaikka kieli ei ollut hänen äidinkielensä. Hän muistaa, ettei oikeastaan ymmärtänyt lukemaansa. Hänelle vain kerrottiin, että kyseessä on pyhä kirja, joka on tullut suoraan taivaasta. Muhammed oli 19-vuotias, kiihkeä nuori mies, kun hän liittyi pahamaineisten Boko Haramin terroristien joukkoon. Hän halusi liittyä mukaan, koska hänelle oli tärkeää puolustaa islamin uskoa. Toinen tärkeä syy liittymiseen oli kosto. Hän halusi kostaa äitinsä puolesta, jota oli pahoinpidelty ja kohdeltu kaltoin. Hän koki, että liittymällä Boko Haramiin hänellä olisi mahdollisuus tasoittaa tilit.
2: Mutanen Finland. Basu da masaniya sosai game da Boko Haram. Asalin wani irin kungiya ne Boko Haram kuma menene burin su, manufan su?
3: Dalilin da yasa ni ma the same yanda yayi tambayan nan ni ma na tambaye lokacin da yana ciki wannan.
2: The same way you asking when I was in Boko Haram, I asked the same question.
3: A cikin su nayi aiki da manya mutane ya kai zuwa shida ma.
1: Suomessa ei välttämättä tiedetä kovinkaan paljon Boko Haramista ja mikä jäsenistöä ohjaa. Järjestö on tunnettu ulkomailla muun muassa koulutyttöjen kidnappauksista. Mutta mitä järjestö todella tavoittelee? Muhammed sanoi, että hän mietti samaa kysymystä liityttyään Boko Haramiin. Hän toimi 6 ylimpään johtoon kuuluvan taistelujohtajan kanssa ja kyseli heiltä kysymyksiä. 2 hän sai vastauksia, mutta Muhammed ei oikein luottanut heihin. Hän ei ollut samaa mieltä heidän kanssaan asioista. Hänen mielestään he eivät toimineet Koranin periaatteiden mukaisesti. He pitivät luopioina myös sellaisia muslimeita, jotka eivät toimineet tarkasti heidän oppiensa mukaisesti. Tätä Muhammed ei hyväksynyt. Hän huomasi pian kuuluvansa taistelijoiden hierarkiassa häntä päähän ja joutui jatkuvasti etulinjaan. Hän oli huolissaan omasta kuolemastaan, milloin se osuisi omalle kohdalle. Toisaalta häntä rohkaisi tieto, että taivas odottaisi taistelukentällä islamin vuoksi kuolleita, koska hän taisteli Allahin puolesta. Näin hänelle oli opetettu.
3: Agidamu mugoma shadaini. Gudatara nakin shirma mana mubiu maza. Gudataran na wata gefe mata kishiya mamana.
2: Okay, that as his father had 2 wives.
1: Muhammed jatkaa kertomalla perheestään. Hänen isällään oli 2 vaimoa ja perheessä oli 11 veljestä. Hänen kaikki 10 veljään liittyivät Boko Haramin toiseen haaraan. Muhammed itse päätyi ainoana eri ryhmään. Nämä 2 ryhmää olivat keskenään vihollisia ja tämän eri painotuksen takia Muhammed päätyi taistelemaan myös omia veljiään vastaan. Yhteistä molemmille ryhmille kuitenkin oli se, että he taistelivat erityisesti kristittyjä vastaan. 7 pitkää vuotta kului näin. Muhammed toimi taistelijana ja samalla myös paikallishallinnon vakoojana. Elämä oli vaikeaa ja haasteellista. Vähitellen hänen sisällään alkoi kasvaa kysymys, onko tämä todella oikea tie? Jokin hänen sisällään oli muuttumassa. Yllättäen hänen mieleensä tuli ajatus, jota hän yritti vastustaa. Entä jos hänestä tulisikin kristitty? Hän yritti painaa ajatukset pois mielestään, eikä halunnut kuunnella sisällään kuuluvaa hiljaista ääntä. Pian sen jälkeen hän tapasi kristityn naisen, joka johdatti hänet erään papin luo rukoiltavaksi. Pappi rukoili, ja Muhammedin mielessä käytiin kovaa sisäistä kamppailua. Tuon tapahtuman jälkeen hän lähti pois kotikylästään ja pakeni viidakkoon. Siellä hän hautasi aseensa kuoppaan. Hän halusi tehdä parannusta teoistaan ja mietti, miten toimia. Lopulta hän päätti antautua ja sen jälkeen hänet vangittiin. 6 kuukautta kului vankilassa ankeissa oloissa.
3: Duda haka zuciyana bai bar sala bai bani salama ba na fita na sake shiga Cameroon na je wani kauye ana kiran shi Kangalari.
2: Even so, I had no peace of mind, so I left for a place in Cameroon.
1: Päästyään vankilasta vapauteen hän yritti löytää mielen rauhan käymällä moskeijassa, mutta rauhaa se ei hänelle tuonut. Hän kuljeskeli ympäriinsä ja päätyi lopulta naapurimaahan Kameruniin. Siellä hänen mielensä tuli jälleen ajatus kääntyä kristityksi. Kamerunissa hän tapasi pastorin, joka auttoi Muhammedia ja rukoili hänen puolestaan. Pastori myös järjesti yhteyshenkilön hänelle Nigeriassa. Muhammed epäröi, koska hän pelkäsi vainoa. Hän tiesi kokemuksesta, miten ahtaalla kristityt ovat. Hän oli itse taistellut heitä vastaan. Nyt hän kuitenkin koki vastustamatonta kutsua kääntyä itse kristityksi. 2 voimaa kävi kovaa taistelua hänen sielustaan. Lopulta Jeesus Kristus voitti, ja Muhammed jättäytyi koko sydämestään Herran käsiin. Sen jälkeen lähtivät pyörät pyörimään. Muhammed pääsi marttyyrien äänen tukemaan turvakotiin ja aloitti siellä intensiivisen raamatun opiskelun ja pääsi ottamaan ensiaskeleitaan kristittynä. Muhammedin elämä ei ole helppoa vieläkään, mutta hän sanoo, ettei ole enää yksin. Lopuksi hän pyytää meitä Suomessa rukoilemaan hänen perheensä puolesta, että hekin saisivat kuulla Jeesuksesta. Ja rukoilemaan myös, että hän itse oppisi tuntemaan Kristusta yhä enemmän. Hän on valmis olemaan Herran todistaja siellä, minne Herra itse hänet kuljettaa.
0: Marttyyrien ääni.
1: Seuraavaksi saamme kuulla marttyyrien äänen turvakodin ja lähetyskoulun johtajan Peter Muhammedin haastattelun.
4: My vision of this place came around 2015 when on my way to outreach to one village in Niger.
1: Peter Muhammed on marttyyrien äänen turvakodin ja lähetyskoulun johtaja. Hän sai idean paikan perustamiseen eräällä evankelioimismatkallaan vuonna 2015. Hän kuuli Herran sanovan näin. Näetkö, Peter, sinun kansaasi tulee joukoittain Kristuksen luokse. Miten aiot huolehtia heistä, lohduttaa heitä ja juurruttaa heidät kristinuskoon? Sinäkin olet onnellisempi, kun saat tehdä palavasti työtä heidän kanssaan. Tuon näyn jälkeen Peter Muhammedin kutsumus oli selvä. Hän alkoi rukoilla, että se tulisi todeksi.
4: So now what I have most of the Muslim convert when they converted the church, some of the church did not accept them because they are afraid of them. Thinking that some
1: Peter Muhammed kertoo muslimitaustaisten kristittyjen ongelmista. Heidän on vaikea päästä sisään uskovien yhteisöihin, sillä osa seurakuntalaisista ei hyväksy heitä. He pitävät uusia tulokkaita itseään huonompina ihmisinä, joilla on pahoja aikeita, ja jotka ovat tulleet seurakuntaan vain tuhoamaan sen. Tuollaiset asenteet nousevat peloista ja ennakkoluuloista, sanoo Peter Muhammed. Hän itse oli ennen kristityksi kääntymistään muslimi, ja hän tietää, miten loukkaavalta ja kipeältä sellainen vastaanotto tuntuu. Juuri sen tähden hän halusi aloittaa työn heidän parissaan. Nyt hän johtaa opetuslapseuskoulua, jossa uusille muslimitaustaisille uskoville opetetaan, miten kristinusko eroaa islamista. Hän haluaa aina aloittaa siitä, mitä he tietävät vanhasta uskonnostaan, ja johdattaa heidät sen kautta puhtaaseen kristillisen uskon opetukseen. Kurssit kestävät 6 kuukaudesta vuoteen, ja niiden aikana opitaan, miten tärkeää on olla kristitty ja miten se vaikuttaa koko elämään. Siellä kerrotaan, miksi Jumala loi ihmisen ja miten välttämätöntä on kertoa muslimeille Jeesuksesta. Hän painottaa sanontaa, eksynyt, mutta ei unohdettu. Sillä tarkoitetaan nimenomaan muslimiveljiä ja siskoja, jotka ovat nyt armon ulottumattomissa, mutta joiden myös pitäisi saada kuulla evankeliumi. Herra halajaa heitä. Vastassa on kuitenkin vainoa, torjumista ja hyljeksintää, mutta kristityt eivät vastaa huonoon kohteluun samalla mitalla, vaan pyrkivät vaikeuksista huolimatta kasvamaan kristittyinä. Peter Muhammedilla on siihen aivan erityinen palo. Hän haluaa auttaa uskon sisaruksiaan vahvistumaan Herrassa niin, että he voisivat muutaman vuoden päästä palata kotiin kertomaan Jeesuksesta ja johtamaan siten ihmisiä pimeyden valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Osa kurssilaisista on jo lähtenyt tekemään sitä työtä, jota harjoittelivat koulussa 2 vuoden ajan. Ensimmäiset heidän uskoon johtamansa entiset muslimit ovat tulleet opetuslapseuskouluun opiskelemaan.
4: So if now I am the only evangelist and going to different places and making in the year maybe I'm making 5 to 10.
1: Peter Muhammedilla on suunnitelma. Hän sanoo, että jos hän nyt kiertäisi ainoana evankelistana eri puolilla isoa seutua, jossa ei ole kuultu aiemmin ilosanomaa Kristuksesta, niin vuoden päästä joukkoon olisi liittynyt 50 uutta uskovaa. Mutta jos hän voi kouluttaa vuodessa 40 uutta evankeliumin julistajaa, joista jokainen johtaa Herran valtakuntaan 10 uutta uskovaa vuodessa, se on yhteensä 400 pelastettua sielua. Tämän keskuksen avulla saadaan aikaan paljon enemmän, mitä yksi evankelista voi tehdä. Peter Muhammedin suunnitelma on siis opetuslapseuttaa kääntyneitä. Heitä ei jätetä jatkamaan omaa elämäänsä, vaan heidät otetaan mukaan työhön, jotta voidaan tavoittaa yhdessä enemmän ihmisiä. Suurimmat kohderyhmät ovat kanuriheimolaiset ja fulanit, joihin koulun väkikin kuuluu. Päämääränä on koko ajan se, että työntekijät lähtisivät omiensa luokse. Nuo heimot ovat Pohjois-Nigerian valtaväestöä ja ne ovat tiukassa islamin kaitsennassa. Peter Muhammedin näky on, että seuraavan 10 vuoden aikana uskon ja rukouksen kautta voidaan repäistä pois se demoninen peite, joka on heidän silmillään. Siihen tarvitaan kovasti työtä, rukousta ja Herran apua. Tässä ohjelmassa kuulimme kertomuksen Muhammedista, entisestä Boko Haramin taistelijasta, jonka elämä muuttui radikaalisti hänen kohdatessaan Jeesuksen. Kuulimme myös Peter Muhammedin työstä, muslimitaustaisten kristittyjen tukemiseksi ja opettamiseksi Nigeriassa. Työ jatkuu vaikeissa olosuhteissa ja se tarvitsee edelleen rukousta ja tukea. Haastattelut oli suomentaneet Sami Kiiski ja Tanja Auramo ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
5: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Rajat ovat rakkautta, sillä ne suojelevat ihmistä. Mitä seurauksia on siitä, jos rajat poistetaan? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi Sefanian kirjaa ja tällä kertaa tutkimme kirjan 3. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 asti. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on petollisen puheen Paulasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla vielä Lempäälän lähetystyöstä vastaavan papin ja Profide-yhtyeen pitkäaikaisen solistin Heikki Kärhän ajatuksia lähetystyöstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Olet ehkä jo kyllästynyt Sefanian puheeseen, joka käsittelee Jumalan kovia tuomioita. Se ei ole mikään ihme. Onhan Sefanian puhe ehkäpä voimakkainta kieltä koko Raamatussa, ennen kuin tullaan Herran Jeesuksen käyttämään kieleen Matteuksen evankeliumin luvussa 23. Jos Sefanian kirjaa lukee rinnakkain tuon mainitsemani luvun 23 kanssa, huomaa, että Jeesuksen käyttämä kieli tuomiosta on vielä kovempaa kuin Sefanian. Sefanian kirjan 2. luvussa kuvattiin Jumalan tuomioita, jotka kohtaisivat Juudan kansan vihollisia. Sellaista puhetta kuunnellessa Jumalan kansan jäsenten on ollut helppoa hymyillä tyytyväisinä. Ehkäpä joku Sefanian alkuperäisistä kuulijoista ajattelikin, että sellaiset kansat joutavatkin hävitä maan päältä. Niinpä se, mitä profeetta Sefania seuraavaksi kertoo, on epäilemättä pyyhkäisyt autereiset ilmeet hänen maanmiestensä kasvoilta. Luen Sefanian kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. 3. luvun jakeissa 1-5 Jumala alkaa profeettansa välityksellä uudelleen kuvata omaa kansansa kohtavia tuomioita. Ja hän on siinä kaikessa hyvin yksityiskohtainen. Jerusalem oli Israelissa Jumalan palvelemisen keskus, koska temppeli sijaitsi siellä. Siellä papit ja leiviläiset saattoivat opettaa kansalle Jumalan tahtoa. Ulkoisesti kaikki oli siis kunnossa, mutta jokin oli kuitenkin pahasti pielessä. Jumala kutsui Jerusalemia uppiniskaiseksi, väkivaltaiseksi ja veren saastuttamaksi kaupungiksi. Jumalan tahdon sijasta ohjenuoraksi oli siis otettu ihmisen itsekkyys ja sen mukaan siellä myös toimittiin. Rauhan kaupungista oli tullut veren vuodattamisen paikka. Oman aikaamme asti ei ole säilynyt tietoa siitä, mitä puhe veren vuodattamisesta ja väkivallasta on tarkkaan ottaen tarkoittanut. Jostakin erityisestä raakuudesta on kuitenkin täytynyt olla kysymys, sillä puhuessaan Jerusalemin synneistä myös Hesekiel ottaa saman asian esiin kirjansa luvun 22 alussa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio, tuomitse murhamiesten saastuttama kaupunki. Puhu sille ja paljasta kaikki sen iljettävät teot. Sano, näin sanoo Herra Jumala. Voi sinua kaupunki, sinä vuodatat verta kaduillasi, mutta siten vain joudutat tuomiotasi. Sinä pystytät epäjumalien kuvia, mutta siten vain saastutat itsesi. Veri, jonka olet vuodattanut, on merkinnyt sinut. Epäjumalan kuvat, jotka olet tehnyt, ovat sinut saastuttaneet. Sinun päiväsi täyttyvät, vuotesi ovat menneet. Minä annan sinut toisten kansojen pilkattavaksi. Teen sinusta kaikkien kansojen ivan ja naurun aiheen. Luen jakeen 2. Ketään se ei ole totellut, ei ole ottanut opikseen kuritusta. Herraan se ei luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen. Jerusalem oli siis kääntänyt selkänsä Herralle. Hesekielin kirjasta voi lukia, kuinka jopa itse Jerusalemin temppelin esipihalle oli pystytetty epäjumalan kuva. Jos tahdot, niin voit lukea siitä Hesekielin kirjan luvusta 8. Kansa oli kyllä kuullut Jumalan äänen, mutta se oli ollut tottelematon. Niinpä Jumala oli kurittanut sitä lähettämällä valtavia vihollisarmeijoita Juudan heimon alueelle, niin että koko kansa oli vapissut peloissaan. Niinä kertoina kaupunki oli kuitenkin vielä Jumalan armosta säästynyt. Ne opetukset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta. Jerusalemilaisten olisi pitänyt tajuta, että lähettämillään koettelemuksilla Jumala kutsui kansaa parannukseen. Mutta se ei ottanut opikseen kuritusta. Sefania sanoi myös, että Jerusalem ei luottanut Herraan eikä kääntynyt Jumalansa puoleen. Jumalan kansa siis etsi turvaa jostakin muualta kuin Jumalastaan. Missähän määrin tämä luonnehdinta sopii kuvaamaan myös sinua ja minua? Jae 3. Sen hallitusmiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit hämärässä saalistavia susia. Eivät jätä luutakaan aamuksi. Nyt Jumala puhuu kansan johtajista. Kun puhutaan tuomioista, on pakko puhua kansan tai kaupungin johtomiehistä. Sefania paljastaa, että ihmiset, joiden olisi pitänyt valvoa oikeutta, olivat itsekin muuttuneet saalistaviksi pedoiksi. Sen sijaan, että olisivat pitäneet vastuulleen annetusta laumasta huolta, kansanjohtajat käyttivät sitä häikäilemättömästi hyväkseen. Miten kukaan voisi kuvitella saavansa sellaisilta tuomareilta oikeutta? Kun näitä jakeita lukee, alkaa yhä selvemmin ymmärtää, miksi Jerusalem oli tuhottava. Lopultakaan muuta vaihtoehtoa kansan pelastamiseksi ei ollut. Syöpäpesäke oli poistettava, jotta tervehtyminen pääsisi alkuun. Saman aikaan on pakko ajatella myös omaa aikaamme. Onko meistäkin tullut saalistavia susia, jotka etsimme lähimmäisistämme vain sitä, miten heistä voisi hyötyä? Jos Jumala päättäisi nyt puhua meille taivaastaan, niin olisivatkohan hänen sanansa kovinkaan paljon erilaisia kuin Sefanian aikana? Jatkan jakeesta 4. Sen profeetat ovat röyhkeitä, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja johtavat kansaa opetuksellaan harhaan. Tuntuvatko nämä sanat sinusta liian kovilta? Puhuhan Sefania sentään kansansa uskonnolliselle johtajistolle. Eikö tällainen puhe loukkaa heitä? Ehkäpä tässä yhteydessä on aika nostaa esiin jotakin siitä, mitä Herra Jeesus lausui Matteuksen evankeliumin luussa 23 oman aikansa uskonnollisille johtajille. Esimerkiksi tuossa luvussa jakeessa 13 hän sanoo näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Hieman myöhemmin hän sanoo jakeissa 25 ja 26 näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Ehkäpä on syytä nostaa esiin myös se, mitä Jeesus sanoi aikansa uskonnollisten johtajien ja vanhan testamentin profeettojen suhteesta tuossa samaisessa luvussa. Luen alkaen jakeesta 29. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä. Te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomion? Näin siis rakastava Jeesus opasti aikansa uskonnollisia johtajia parempaan itsetuntemukseen. Sama tarkoitus oli myös Sefanialla. Paljastamalla kansansa johtomiesten syntejä, hän antoi heille mahdollisuuden tehdä niistä parannusta ja kääntyä elävän Jumalan puoleen. Katsotaanpa vielä tarkemmin sitä, mitä Sefania sanoi. Ensinnäkin profeettoja hän kutsui petollisiksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Millainen on petollinen profeetta? Jos ajattelemme ihan tavallista kaupunkilaista, joka kuunteli profeetan julistusta vaikkapa jossakin temppelialueella, niin mitä hänen on täytynyt ajatella? Eikö hän olisi ottanut todesta sen, mitä profeetta sanoo, ajatellen, että tämän ihmisen kautta Jumala välittää sanaa kansalleen? Hänellä olisi ollut kaikki syy uskoa, että profeetta on vilpitön. Mutta mitä tapahtuu, kun profeetta onkin muuttunut röyhkeäksi ja petolliseksi? Hän ei enää välitäkään sanaa Jumalalta, vaan ammentaa sanottavansa jostakin muusta lähteestä. Mitä sellaiset profeetat sitten puhuivat ihmisille? Sefanian aikalaisen Jeremian kirjasta me saamme vastauksen. Jeremian kirjan luvussa 6, jakeissa 13-14 ovat sanat. He kaikki, pienimmästä suurimpaan, hankkivat väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Vilpillinen profeetta siis tuudittaa synnin unessa nukkuvia yhä syvempään uneen. Hän saa ennusteluistaan sitä paitsi itselleen myös rahallista voittoa. Hän siis puhuu sitä, mitä ihmiset tahtovatkin kuulla. Petollisten profeettojen toimintaan on kuulunut myös aitojen profeettojen vastustaminen. Niinpä, kun Jeremia koitti saada kuningasta kuulemaan Herran ääntä, väärät profeetat tekivät kaikkensa, ettei hänen sanojaan otettaisi todesta. Tällaisista voit lukea esimerkiksi Jeremian kirjan luvusta 28. Näin petolliset profeetat estivät ihmisiä näkemästä Jumalan tahtoa, ja siis pitivät heitä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Juuri niin myös Jeesus sanoi aikansa uskonnollisista johtajista. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Sefania sanoi myös pappien saastuttavan pyhän ja pyhäkön, ja sitä paitsi johtavan kansaa harhaan opetuksellaan. Mitä hän mahtoi tarkoittaa niin sanoessaan? Edellä jo kävi ilmi, millä tavalla opetus voi johtaa kansaa harhaan. Mutta miten papit saattoivat saastuttaa pyhää? Tässäkin asiassa samoista ajoista kertova Hesekielin kirja tulee avuksemme. Se luvussa 22 ja jakeessa 26 sanotaan. Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Pappien synneksi ilmoitetaan se, että he rikkoivat tahallaan Jumalan lakia, eivätkä tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä. Erojen poistaminen asioiden väliltä on aina paluuta kaaokseen ja pois Jumalasta. Kun luet Raamatun alkusivuilta maailman luomisesta, Huomaat, kuinka Jumalan luomistyöhön kuului olennaisena osana eron tekeminen eri asioiden välille. Jumala erotti valon pimeydestä, vedet vesistä ja yön päivästä. Näin kaaukseen tuli järjestys. Nyt papit olivat luopuneet tästä tehtävästään. He eivät enää kertoneet ihmisille, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä Jumalan tahdon mukaista ja mikä sen vastaista. Heille oli siis aivan sama, miten ihmiset elivät ja toimivat. Näin heidän laiminlyöntinsä vei kansaa takaisin kohti kaaosta. He eivät rakastaneet toisia ihmisiä sen vertaa, että olisivat kertoneet näille, mikä heidän elämässään oli pielessä. He olivat siis välinpitämättömiä, mikä onkin rakkauden vastakohta. Edes viha ei ole sitä. Joskus vihastuminen oikeassa tilanteessa on päinvastoin mitä suurinta rakkautta. Sen sijaan kaiken salliva yhdentekevyys on mitä suurinta rakkaudettomuutta. Ja siihen syntiin Sefanian ja Hesekielin aikaiset papit olivat syyllistyneet. Seuraukset oli nähtävillä kaduilla. Välinpitämättömyydellään papit olivat saaneet aikaan myös sen, että ihmisten yleinen kunnioitus sitä kohtaan, mikä oli pyhää, oli alkanut murentua. Omalla elämällään he synnyttivät halveksuntaa temppeliä kohtaan. Sama oli tapahtunut Samuelin aikaan, kun vanha Eeli oli pappina. Kun hänen poikansa toimivat väärin, kansa alkoi noudattaa heidän esimerkkiään. Toimillaan nämä papit siis saastuttivat sitä, mikä on pyhää. Jälleen kerran joudumme pohtimaan omaa aikaamme. Mikähän tilanne on tässä suhteessa nykyään? Onko verenvuodatus kaduilla, rikosten lisääntyminen ja pyhän kunnioituksen vähentyminen omassakin maassamme yhteydessä siihen, että me Jumalan

0: Olemmeko me siis sillä tavoin saastuttaneet pyhän? Lopultakin pyhän saastutus on sitä, että Jumalan sanan sijasta nostetaan esiin ihmisten mielipiteitä. Silloin Jumalan sanan opetus jää, ellei kokonaan syrjään, niin korkeintaan jonkinlaiseksi sivujuonteeksi. Miten ihmeessä ihminen voi silloin tietää, mitä Jumala hänen elämästään ajattelee? Ja jos emme tiedä, mitä Jumala meistä ajattelee, niin miten silloin kukaan voi myöskään tehdä parannusta synneistään, jos Jumalan sana ei ole niitä saanut paljastaa? Ja jos meille ei kerrota vääryydestämme, niin emmehän me silloin tiedä tarvitsemamme myöskään vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa. Jäi 5. Mutta Herra, joka asuu sen muurien sisällä, on vanhurskas. Hän ei tee vääryyttä. Joka aamu hän antaa oikeutensa valoksi, ei se jää tulematta. Mutta ne, jotka tekevät vääryyttä, eivät silti tunne häpeää. Jumala ei tee vääryyttä. Mutta kun me ihmiset teemme vääryyttä, eikä Jumala näytä tekevän mitään asian johdosta, saatamme alkaa kuvitella, että Jumala hyväksyy vääryyden. Siksi on hyvä, kun meille kerrotaan, että Jumala ei tee vääryyttä, vaan antaa tuomioittensa kohdata meitä. Vääryyttä olisi sekin, jos Jumala hyväksyisi meissä olevan vääryyden. Siinä vaiheessa, kun aloitimme tutustumisemme tähän Sefanian kirjaan, kerroin Lissabonin maanjäristyksestä, jonka seurauksena valtava määrä ihmisiä kuoli ja koko kaupunki tuhoutui. Aivan samoja ajatuksia voi lukea seuraavista jakeista. Niihin myös päättyy Sefanian kirjassa Herran tuomion kuvaus, joka alkoi 2. luvun alusta. Luennekeet 6, 7 ja 8. Minä olen hävittänyt kansoja, tuhonnut muurit ja tornit, tehnyt kadut autioiksi, vaille kulkijoita. Minä olen lyönyt kaupungin raunioiksi, ketään ei jäänyt jäljelle, ei yhtäkään ihmistä. Minä ajattelin, nyt sinä Jerusalem vihdoinkin pelkäät minua. Otat kurituksen opiksesi ja pidät mielessäsi kaiken sen, mitä olen sinulle säätänyt. Mutta aamun varhaisesta alkaen sinun asukkaasi tekevät pelkkää pahaa. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat. Kutsun valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli on tuhoava koko maan. Jumala oli kutsunut kansansa parannukseen toisille kansoille sallimiensa onnettomuuksien avulla. Mutta mikään hänen toimistaan ei ollut saanut Jerusalemissa aikaan toivottua tulosta, vaan kansa oli pysynyt paatumuksessaan. Tuomion varoitukset ja ne ahdingot, joita Jumala oli antanut kansansa kokea, eivät ole saaneet toivottua vaikutusta aikaan. Niinpä Jumalan oli annettava vihan päivän koittaa Jerusalemille. Se tulisi lopulta nöyryyttämään tämän oppiniskaisen kansan ja myös palauttamaan sen takaisin Herran luokse. Jerusalemin tuhon päivä on sen jälkeen ollut muistuttamassa siitä Herran päivästä, jota mekin vielä odotamme. Silloin Herra Jeesus ilmestyy taivaasta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Onkin suuren ilon aihe, että Jumala itse on kertonut sitäkin meille etukäteen, niin että voimme jo nyt varautua siihen suostumalla sovintoon Jumalan kanssa, eli turvautumalla uskossa Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan ja turvapaikkaamme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. On helppoa korvata Jumalan sana ihmisten ajatuksilla ja siten luopua Jumalasta, mutta sillä on ikävät seurauksensa. Positiivista on

0: Kuitenkin se, että Jumalan sanaa edelleenkin julistetaan, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parannusta synneistä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Jumalan sanaa tullaan julistamaan myös Sansan medialähetyspäivillä, joita vietetään 21.–23. elokuuta Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja Profide-yhtyeessä pitkään solistina toiminut Heikki Kärhä paljastaa nyt ajatuksiaan lähetystyöstä ja kertoo myös, nähdäänkö hänetkin lavalla.
1: Heikki Kärhä, sinä toimit Lempäälän seurakunnassa lähetystyöstä vastaavana pappina. Mitä lähetystyö merkitsee sinulle?
2: Mä ajattelen, että se on ihan keskeinen osa kristillistä uskoa ja seurakunnan toimintaa. Että seurakunta, joka ei jollakin tavalla tee tai tue lähetystyötä, niin mä ajattelen, että se on torso, että jotakin olennaista puuttuu. Profidessa ja Raamattuopiston nuorisotyössä melkein 30 vuotta tein sisälähetystyötä ja tänä päivänä lähetystyöstä ajatellaan, että lähetystyö suuntautuu kaikkialta kaikkialle. Eli myös me suomalaiset olemme lähetyskenttää ihan siinä kuin jossakin tuolla perinteisillä lähetysmailla. Kyllä mä ajattelen, että se on ihan tämmöinen kristillisen seurakunnan ja kirkon elon merkki, että me tehdään sitä lähetystyötä. Tavalla tai toisella ollaan lähettämässä tai lähtemässä itse.
1: Ja nykyään lähetystyötähän tehdään paljon median kautta, niin millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
2: No erittäin positiivisia ajatuksia ja kuten tiedetään, niin on paljon maita, joita ei oikein voi saavuttaa muuten kuin sitten näiden netin tai radion tai tämmöisten satelliittilähetysten kautta. Että se on kyllä erittäin tärkeä työväline ja mahdollistaa nimenomaan sellaisten ihmisten tavoittamisen, joita ei kenties muuten tavoitettaisi. Ja mulla on paljon ystäviä tuttuja ollut Sansassa töissäkin ja sitä kautta myöskin Sansan työ on tullut tutuksi, että arvostan todella ja mä ajattelin, että on erittäin tärkeä osa lähetystyön tekemistä.
1: Medialähetyspäivillä kuullaan paljon siitä esimerkiksi, mitä Jumala tekee just maailmalla ja myös toki Suomessa ja sitten siellä on paljon muutakin mielenkiintoista ohjelmaa. Heikki Kärhä, miksi kannattaa tulla mukaan medialähetyspäiville?
2: No ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että kun me saadaan viestejä sieltä maailmalta, niin ne on myöskin meitä täällä kotimaan kristittyjä rohkaisemassa eteenpäin, kun kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askenin, välillä herätysten muodossa eteenpäin. Niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa ja mä ajattelin, että se kuuluu meille kaikille kristityille tavalla tai toisella olla mukana lähetystyössä. Mahdollistamassa tai itse tekemässä. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Perjantailla on nuorisolle ohjelmaa tuolla Hopeilla meidän nuorten tilassa ja siellä on satamassa meidän Sääksijärven seurakuntatalolla lähetyskoulutusta ja sitten varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
1: Sinut tunnetaan esimerkiksi Profiden pitkäaikaisena solistina. Tullaanko medialähetyspäivillä kuulemaan sinun musisointia?
2: No ainakin siinä mielessä, että on täällä sitten sekaantunut. Meillä on tämmöinen Pietari et Kala -gospelkuoro. Mä soitan siinä bändissä ja ollaan siellä lauantaina Ideaparkissa laulamassa ja laulattamassa. Että ainakin sillä tavalla on mukana siinä lauantainpäivässä.
0: Haastattelussa oli Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja muusikko Heikki Kärhä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan medialähetyspäiville. Päivien ohjelma löytyy Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Etsikää, kehottaa meitä ohjelman päätteeksi Petrus Ahonen. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Sun ristis luo.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että Jumalan pelastussuunnitelma avautuu vain uskolle. Evankeliumi saatetaan ajatella nopeasti opituksi, jonka jälkeen lähdetäänkin jo kuuntelemaan uusia tuulia ja erikoisia opetuksia. Kristillinen usko kuitenkin sitoutuu Jumalaan, joka on puhdistanut sydämet uskon kautta, pysymään yksinkertaisessa evankeliumissa. Jos tästä uskosta tai Jumalan määrittelemästä oikeasta ja väärästä irtaudutaan, seuraa käyttäytymistä, joka on Jumalan tahdon vastaista. Esimerkkinä Paavali mainitsee muun muassa väkivaltaisuuden, siveettömyyden ja kaiken sen, joka sotii tervettä oppia vastaan. Paavali sivuaa myös tämän päivän kuumia aiheita, kuten homoseksuaalista käyttäytymistä, jota hän ei näe kristitylle sopivaksi. Esimerkkinä jumalattomuudesta hän mainitsee itsensä. Armo oli kuitenkin syntiä suurempi, ja vainoajana elänyt Paavalikin sai kutsun kristittyjen joukkoon.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Minä kiitän Herraa joka aika. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Nämä sanat Daavid kohdistaa niihin, jotka iloitsevat Jumalassa vain puolen aikaa, siis silloin kun heille käy hyvin. Kun käy pahoin, ilo on hävinnyt. Näin Daavid ei tehnyt. Apostolikin sanoo, iloitkaa aina Herrassa. Siihen meillä onkin kyllin aihetta. Mikä näet voisi vahingoittaa sitä, jolla on armollinen Jumala? Ei turmele häntä synti, ei kuolema eikä helvettikään. Tämä varoitus onkin meille aivan välttämätön. David tahtoo tässä vahvistaa meitä taistelussa syntiä ja kaikkea pahaa vastaan, joiden keskellä täällä elämme. Ja vaikka joskus lankeammekin syntiin, ilo Jumalassa saa olla synnin murhetta suurempi. Totta on, että synti luonteensa mukaisesti synnyttää murhetta ja omatunto vapisee, emmekä me aina voi olla ilman syntiä. Silloin meidän kuitenkin on annettava ilon Herrassa vallita ja Kristuksen olla syntiämme suuremman. Johannes sanoo, jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Se olisi rock and roll.
5: Se olisi joo taas. Kesä alkaa menee.
4: Nyt meillä on täällä oikein rockimimmi vieraan. Rosita Rossi Haager, tervetuloa.
6: Kiitos.
4: Nyt mun täytyy heti ekaksi kysyä, kun olet romani, niin ootko sä kohdannut valtaväestön syrjintää ja ennakkoluuloja?
6: On.
4: Varmasti joo.
6: Kyllä.
4: Se on tyypillistä.
6: On. Ihan koulusta lähtien.
4: Niin. Ja sitten kun menee kauppaan, niin vartijat vähän katsoo pitkään. Mm. Joo.
5: Joskus oli varmaan vähän aihettakin.
6: No oli joo, ennen oli
4: niin,
6: aihetta.
4: Niin, no kohdalla niin, mutta niin. Ei saa yleistää.
5: Ei saa yleistää.
6: Ei.
4: Missä niin. Sä stadilainen alun perin, niinkö?
6: Joo. Ja.
4: Missä päin sä kasvoit?
6: Mä oon Kanelmäestä.
4: Kamlasista?
6: Joo.
4: Joo. Tunsitko semmoista kuin Nymanin Ahti?
6: Ei.
4: Se oli mun eka sellikaveri 82.
6: Aha.
4: Joo. Se oli Kannelmäestä.
6: Joo.
4: Se oli nuorisopään Kingin okalla.
6: Okei. Okay.
4: Joo. No siellä sitten lapsuus meni ja...
6: Joo, siellä meni lapsuus ja...
4: Oliko sulla millainen koti?
6: No mä asuin mun mummon luona.
4: Joo. Ja
6: oli aika rankkaa kyllä.
4: Niin. Oliko paljon pieniä lapsia sisaruksia?
6: Ei, sisko oli isosisko, vajaa vuoden vanhempia. No. Sitten oli mummolla oli kaksi poikaa, eli mun setää.
4: Joo. No. Kyllä.
5: Sulla tuli kaikkia lastenkotia siinä sitten jo.
6: Joo.
5: Nuorisokotia ja lastenkotia.
6: Joo, tuli.
5: Mikä siinä oli sitten, että se niinku, eikö se pystynyt pitää susta? Olitko se niin vilkas vai mistä?
6: Mä olin niin villi, että musta ei oikein varmaan pystytty pitää huolta. Ja.
5: Mm. Miten se näkyy sitten, se villeys?
6: No mä tappelin ja olin joka paikassa yhtä aikaa. Ja.
5: ADHD tulee.
6: ADHD.
4: Hei, toi TH sanoi siitä, että mikä on alibi, niin se on semmoinen, että pystyy todistamaan, että on ollut kahdessa paikassa yhtä aikaa.
5: Joo. Niin. No se oli niin villi lapsi.
6: Joo.
5: Että ihan, auttoiko se mitään sit, kun sua siirreltiin tämmöiseen laitoksesta toiseen?
6: Kai se jotain auttoi.
5: Okei. Okay.
4: No jonkunlaiset rajat tuli.
6: Niin, kuin. Niin.
4: Mutta joudutko se ihan olla pentuna ja sitten vai lastenkotiin ja muuta?
6: Mä jouduin mä olin varmaan, oliks mä 4 vuotta asti lastenkodissa. Sitten mä olin vähän aikaa mun äitinä ja sit mä jouduin mun mummolle ja... Se on sitten toisenlainen tarina se.
5: Siellä tapahtui sitten kaikkein ikäviä asioita.
6: No joo, sitten mut raiskattiin. Olisikohan mä ollut 6-7 vanha, niin yksi sukulainen raiskas mut ja...
4: Kauheeta.
6: Ja...
5: Minkälaisen jäljen se jättää nuoreen tyttöön?
6: No se jätti sen, että mä en niinku halunnut antaa enää kellekään periksi missä asiassa.
5: Älä.
6: Mä olin aika kova tappele, vaikka mä olin pien kokoinen ja mä olin aika kuuluisa siitä, että mä hyvä tappele.
5: Se kovettikö se sun sydäntä?
6: Kovetti.
5: Tuli semmoinen kostohalu.
6: Joo.
5: Mites miehiä kohtaan, niin tuliko äkkiä turpaa, jos tuli väärin äijiä vastaan?
6: No kyllä mä jo oon miehiäkin puukottanut, että... Ei mutta on myös ollut semmoisia miehiä, mulla on ollut yksi mies semmoinen, kun puukotti mut tuossa Malmin kartanon juna-asemalla Henki Hieveriin.
5: Niin.
4: Hmm.
5: Se oli sun oma mies?
6: Se oli entinen mies.
5: Sillä hetkellä?
6: Silläkin hetkellä entinen.
5: Ai joo, okay.
6: Hän ei sitä ymmärtänyt oikein. Hän on kyllä kuollut jo, mutta...
4: Mutta ootko sä miettinyt se, kun... Mut pentuna raiskattiin, niin vaikuttiko se tosiaan siihen, että se mieli järkkyi niin, että se vaikutti koko elämään?
6: Kyllä. Kyllä.
4: Se on varmaan, kato, mäkin olen jutellut nyt, kun
6: niin.
4: Miesten kanssa, kun paljon tulee yhteydenottoja, niin kun ne avautuu, niin siellä on monella taustalla tämä, että niitäkin on pikkupoikana sukulaismiehet käyttänyt hyväksi tai jotain, että sitten ne rupeaa dokaamaan ja itkee sitä asiaa loppuelämänsä. Ja.
6: No mulla oli silleen, että toisaalta mä sitten niinku halusin sitä rakkautta myös, että mä etin sitä aina vaihdoin miestä sitten, kun ei homma toiminut enää. Niin.
4: Vaihdoit miestä kuin mustalainen hevosta.
6: Joo, kyllä, kyllä. Vaihdoin miestä ja sitten etin silleen rakkautta. Tuli tehty 4 miehen kanssa lapset, 6 lasta. Mulla on yksi kuoli 7 vuotta sitten 20-vuotiaana. Ja.
5: Joo.
6: Niin tuli sitä etittystä rakkautta sitten vähän väärinkin.
5: Niin. Kyllä se on ollut hurjaa aikaa. Miten sun pää on kestänyt on kaiken?
6: No kyllähän mä menin 2008 mä menin psykoosiin, kun mä vedin amfetamiinia ja pillereitä ja dokasin ja vedin hassista. Ja, niin mä menin psykoosiin ja olin puoli vuotta psykoosissa.
5: Joo, joo.
4: Joudutko sä hoitoon?
6: Joudun. Mulla oli tuomio, mä menin lusimaan sitä ja sitten samalla
4: Anttilaa.
6: Joo, kyllä.
4: Tuttu mesta.
6: Annikseen.
4: I feel you, my friend. Olen ollut siellä useita kertoja.
6: Okei.
4: Okay. On sama tarina. Että.
5: On se ollut vaan, kun naisena tuommoista elämää, niin kyllä se on, teitä montaa Suomessa hengissä on. Tänä päivänä sä oot kuitenkin ihan kaunis nainen ja uskot Jeesukseen, että Jumala on tehnyt työtä sinne.
6: Joo, todellakin Jumala on tehnyt työtä. Että silloinkin, kun se jammu raiskas mut, niin mä en muista siitä mitään itse.
4: Siis mutta tämä kuuluisa jammu.
5: Siltavuoren jammu.
6: Joo, Siltavuoren jammu.
5: Niin. Kerro siitä Itäkeskuksesta lähitteen.
6: No me mentiin dokaamaan.
5: Mutta sä oot varmaan ainoita niitä, jotka on elossa vielä siitä, että Siltavuoren uhreja. En tiedä, onko Suomessa sitten enää muita.
6: Mm. Ei varmaan ole enää. Olin noin 11-12-vuotias, kun lähdin kavereitteni kanssa ryyppäämään jammu Siltavuoren luo Itäkeskukseen. Oli silloin vilkaisen esillä paljon. Niin se jammu huumasi minut, jotenkin iski silmänsä minuun. Seuraava kuva minulla, että olen putkassa ja halusin päästä vessaan. Oltiin Veikkolassa, se oli ajanut minut autolla sinne. Koputin oveen, pyysin päästä vessaan. Silloin jammu sanoi, että polttaa mut uunissa. En muista, mitä se oli mulle tehnyt, mutta pelästyin. Ajattelin, Jeesus auta. Sitten ajattelin, että ei mitään Jeesusta ole. Kuitenkin aloin puhumaan jammulle, että älä polta mua, että mua on ennenkin käytetty seksuaalisesti hyväksi. Sanoin, etten kerro kenellekään. Sitten seuraava kuva on, kun on taas Itäkeskuksessa sen asunnolla ja 2 kaverinen soitti ovikelloa. Jammu avasi oven ja pääsin silleen sieltä ulos.
5: On se ollut rankka juttu.
4: Niin se oli sama vankila siellä jossain
6: mökillä. Joo, kato, mä en muistanut sitten mun sisko sanoi, kun ne lapset löytyi ne.
5: Kaksi.
6: Ne, joo. Ja löytyi sitten putkasilta, niin sisko sanoi, että muistatko sisko, kun sä sanoit, että sä olit jossain pienessä putkassa.
5: Oliko se joku pieni se?
6: Oli, se oli itse tehnyt.
4: Siinä on ollut varjelus, ettei se ole. Eikö sä nähnyt niitä kuvia, kun sä olet rakentanut sen pieniin selleen?
6: Itse rakentanut pieniin selleen.
5: Mutta oliko ne ihan semmoisia koirankopin kokoisia vai minkä?
6: En mä muista sitä.
4: Olihan niistä kuvia lehdissä.
6: Niin oli.
5: Ja sehän liittyy tämä meidän yksi vieras, Juha Salo, siihen. Mikä muuten nuhteli sua, onko se kuulusteli sua, tämä entinen ataripoliisi. Kerropas siitä Juhasta.
6: Joo, no Juha oli ryöstöjaossa ja Juha sanoi mulle, kun se aina kuulusteli, mä oon 14-vuotiaana, että kohta sä Rosita täytät 15 ja sitten sä joudut linnaan, jos et sä lopeta noita juttuja. Niin. Sitten kävi silleen, että tultiin tapaamisesta Nokalla, mä nähtiin siinä Kongilla, niin Juha sanoi, mitä mä tuosta sanon sulle. Mä oon niin, mitä sä täällä teet, poliisi.
4: niin. Poliisikin on, tuo olette molemmat vankilaan.
5: Siinä oli pankkikortti jäänyt kotiin, niin se oli sitten Lada hyyty pello. Terveisiä vaan Juhalle.
6: Terveisiä Juhalle, Juha oli hyvä tyyppi kyllä. No.
4: Ainoa, sinun yksi vika siinä Juhassa, arvaa mikä.
6: No.
4: Se on IFK-fani.
6: Aijaa.
4: Joo.
5: Ja Juhahan oli se, joka toinen niistä poliiseista, jotka kävi Siltavuoren niitä löysi ne hiiltyneet ruumiit.
6: Okei. Okay.
5: Se oli aika raskas.
4: Mutta siinä on ollut varjelus, ettei se jammu sitten kuitenkaan sua
6: polttanut
4: niin tappanut.
6: Siinä
4: niin.
6: oli Jeesus mukana, niin, ei siinä mitään tapua, muuta.
5: Niin. Niin. Olit niin. Se, ne, se ollaan huumasta viinalla.
6: Se varmaan huumas, mutta juotti, antoi mulle viinaa.
4: Eihän se tarvitse, kun antaa käynyt. Vähän diapaa mielestä.
5: Millainen persoona hän oli? No, oliko se miellyttävä vai millainen jäi mieleen hänestä se kuva?
6: No, se oli semmoinen... En mä osaa sanoa.
5: Hiljettävä.
6: Hiljettävä, kun ajattelee sitä tämän tapahtumia. Niin
5: oliko se saman näköinenkin kuin niissä kuvissa?
6: Oli. Pelottavan näköinen ihminen.
5: Puhuuko se mitään, että silloin, entäs ne muut lapset siellä tai nuoret?
6: No sehän oli käyttänyt jotain tyttöäkin hyväksi, oli ottanut valokuvia siitä ja käyttänyt hyväksi uhkailu, että se kertoo sen poikaystävälle, jos tota...
4: Paljastaa.
6: Se ei niin kuin, hänen kanssaan... Sovi yhteistyöhön, niinkö?
5: Joo.
4: No, olipa sinä ihmeäijä.
6: Ihan ihmeäijä.
4: Ja tiedätkö mitä?
6: No?
4: Kun noista niinku tullikin tietää, että huumeita salakuljetetaan ja noin 10% jää kiinni ja tulee ilmi, niin sama noista pedareista, kato, niin niistähän tulee ihan murto-osa vaan ilmi.
5: Jäävuoren huipu.
4: Kuinka paljon sitä niinku on?
6: Niinpä.
4: Se on järkyttävää.
5: Oletko sä törmännyt muihin miehiin tämmöisiin, jotka hyväksikäyttäjät sua tai tämmöiseen?
6: Ai muihin miehiin, jotka olis mua käyttänyt.
5: Niitä hyväksi. Yrittänyt. Kuinka yleistä
6: no,
5: tää
6: joo, on? On mulla ollut paljon semmoista miestä, ja... kyllä.
5: Ja oletko sä tajunnut, että nämä on pedofiilit?
6: Ei pedofiili.
5: Aikuisena.
6: Niin, aikuisena.
5: Joo. No on kuitenkin semmoista piilorikollisuutta, se on niin häpeällistä, kun linnaskin tulee jakkaraa sitten, että ei siitä oikein kehtäisi kukaan puhua mitään.
4: Kyllä.
5: Mutta sitten se tärkeä, Jeesus kuuli sua Siltavuoren putkassa, eikö ole ihmeellistä?
6: Kyllä.
5: Miten tota, niin se kohtasit sen Jeesuksen, tai miten hän tuli sun elämään sitten?
6: No se oli silleen, että mä olin 2008... psykoosissa. Mä oon ollut aikaisemmin uskossa muutaman kerran, mutta aika vähän aikaa. Mutta nyt mä olin niinku psykoosissa ja luulin mun miestä poliisiksi ja nakkivarasta seurasi koko Suomi tai koko maailma, sanotaanko näin.
5: Okay.
6: Sitten mä menin, mulla oli tuomio. Niin mä menin lusiin sen, mä pääsin silleen sitten hoitoon, kun mä olin laittanut kaikki ikkunat ja kaikki sanomalehdillä vuorannut, niin ne vei mut eka Hämeenlinnan sinne vankisairaalaan ja sieltä sitten myöhemmin Annekseen. Ja
4: oliko se jo uusi Anttila vai vanha?
6: Se oli se uusi.
4: Joo, Saramäessä.
6: Joo. Oh. Niin siellä sitten olin puoli vuotta ja sitten vasta tulin niin takaisin.
4: Tuliko itse Lauerma juttelemaan sun kanssa?
6: En suostunut ottaa sitä.
4: Älä. No, miksi? No, sehän on paras.
6: En mä tiedä, kun mä ajattelin, että se on joku.
4: Mä oon ihmetyttää, kun Lauermaa niin jätkät ei tykkää se, mutta kun se kirjoittaa niitä papereita, niin ne ei tykkää, mutta mä oon saanut Lauermalta hoitoa ekan kerran vuonna 95 kuitenkin. Niin, se on aina mut hoitanut kuntoa, mä oon tullut sen kanssa hyvin juttuun. Joo.
6: Joo.
5: Sä oot kato juuskin, niin sua kohdella
4: paremmin. No
5: mut sä oot vesparaksi.
4: Se on
5: Vespa.
4: Se, mun mielestä se on ammattimies. Joo.
6: On varmaan, no, onkin.
5: Mutta ei suostunut tulee ohjelmaan.
4: Ei, kato, sehän vetäisi vaan, kun se ei kiire on. Yksityispraktiikka, jos se lähtee Helsinkiin ja muuta, niin joku joutuu tilanteeseen ja hän ei ole paikalla, niin se ei ole aikaa. Muuten hän olisi voinut tullakin.
5: Mutta sä olit niinku muutaman kerran uskossa. Onko tämä nyt niinku teidän joku sun sukulainen aina johdattanut uskoon? Tai onko sulla jotain uskovaisia
6: kavereita? Ei, mulla on aina ollut semmoinen mieli ihan lapsesta asti, että mä tuun vielä uskoon. Ja...
5: Mummoko sulle puhui Jeesus?
6: Ei.
5: Kuka sulle puhui sitten?
6: No ihan itse niinku kuulin ja näin ja näin. Ja...
5: Niin, että se on niinku teille... Niinku...
6: Se on kulttuurissa varmaan aika kuitenkin.
4: On. Sitähän mä niinku ihailen teidän kulttuurissa, niin ne kulmahousut ja sitten tämä usko Jeesukseen, niin ne on hienoja.
5: Joo, mutta se niinku kulkenut mukana, että aina tarvittaisiin kädet ristiin.
6: Joo.
5: Ja välillä vähän sitten tehtiin muuta.
6: Sitten nyt mä oon ollut 16 vuotta kohta uskossa. On ollut joskus lankemuksiakin, mutta...
4: 16 vuotta?
6: Joo.
4: Eli 2008. Mä tulin 2007. Kato, niin. Ollaan melkein samaan
6: aikaan. Joo,
4: joo.
5: Mites vankilassa? Kerropa siellä jotain. Sä oot mun vaimoakin hätyytellyt Jeesuksen luokse.
6: Joo, niin nyt on. Sinä. Kiitos
5: siitä. Siitä saat 10 points.
6: Puhuin sille.

0: Alinkaan tutustuttu apukoulussa jo niin. Ihan pieni.
1: Ja sitten, että sulla oli se hyvä kaveri, se Laten hyvä ystävä. Ellakin oli sun.
2: Niin. Ella.
1: Ellan kanssa lusitte siellä vierekkäin.
2: Ellan kanssa lusitte.
1: Joo, terveisiä Ellalle.
2: Terveisiä Ellalle.
0: Mä joskus laskin, niin Ella varmaan, siis markka-aikana, se varmaan kantoi jonkun 15 miljoonaa mulle rahaa niinä vuosina.
2: Tää?
0: Niin, no varmaan. Hei, kato, kun mä
1: olikohan siellä Rositakin vähän rahoja.
0: Mutta siis nehän menee sillä, että eihän se ole niinku pelkkää voittoa, että siinä on kaikkea muuta.
1: Viroon meni kaikki.
0: Mutta liikevoitto
2: oli. Mä oon enemmän ollut niinku alkoholisti, että 2008 mä aloin vetää vasta piri enemmän. Ja
1: joo.
2: Sitten se, silloin tällöin on retkahtanut, mutta aina noussut ylös, että en ole jäänyt sinne makaamaan.
1: Onko tämä nyt viesti, että jos joku kokee, että ei oikein niin... Uudestaan vaan kädet ristiä pyytää.
2: Kyllä, sydämellä.
1: Ei saa jäädä
2: sydämellä.
1: Niin.
0: Niin mun mielestä se seurakuntayhteyskin olisi kyllä valmatullinen ja tärkeä. Että olisi joku paikka, missä käydä. Meillähän on vaimon kanssa toi Tampereen Vapis, mutta meillä on yleensä menoa aina viikonloppuun, että ei aina ei keretä, mutta käydään niin paljon kuin keretään. Että se olisi niin kuin aika tärkeä se, että käydään jossain sen sanan kuulossa.
2: Joo, mä käyn tuossa Sionissa.
0: Joo.
1: Joo. Siellähän me ollaan joskus tavattukin.
2: Jo niin ollaan.
0: Eli mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että siinä on Malmilla vai?
2: Ei, kun tuossa Töölössä.
1: Helsingissä
2: Töölössä.
1: Joo. Siellähän se Jukka Tolonen soittelee aina se niin musiikki vastaava pianistina. Terveisiä Jukallekin, jos kuuntelet ohjelmaa.
0: No. Jukalla oli jo vähän lonkkavaivaa. Rukoiltiinkin tuolla Lappeenrannassa sen puolella.
2: Aha.
1: Mutta on sulla hurjaa meininkiä. Millaisia Jeesus on ilmestynyt sun elämässä? Kun elämässä on ollut pimeitä asioita, sulla on ilmestynyt pimeys. Mutta miten Jumalan rakkaus on ilmestynyt sulle?
2: No se on ilmestynyt silleen, että mä oon aika paljon saanut niinku voimia niinku eteenpäin. Ja ne mitä mulla on tapahtunutkin, niin Jeesus on siunannut silleen, että mä oon päässyt vähän yli niistä ja on vieläkin rikkinäinen vähän, mutta vähän ehjempi kuin ehkä kuin eilen.
0: Kaikki me ollaan rikki.
1: Mutta on se, se Jumalan rakkaus. Sulla oli psalmi 2.3, oli se sulle rakas.
2: Joo.
1: Herra minun paimeni. Kerropa siitä jotakin siitä. Vai haluat sä mitä lukea sitä vai miksi sä toit se esiin?
2: No se on hyvä psalmi, että siksi mä toin sitä esille. Mä voisin lukea vaikka
0: luepa sen. Vaan, eipä sitä liikaa luettu.
1: Ei ole. Jumalan sana saa täällä meillä sijaan.
0: Niin kato, Rossi, kyllähän kaikki me ollaan rikki, mutta toiset vaan peittää sen vähän paremmin.
2: Niinpä. Taavitin virsi. Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittamien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minut sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle. Nimensä tähden, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja savosi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun viholliseni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaikkiin elinaikani. Minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti.
1: Aamen. Eikö
2: se
1: anna terveen kuva Jumalasta ja rakastavaa huolta?
2: Joo, kyllä.
1: Se on varmaan niinku sen takia tärkeä. Että sitä armoa ja rakkautta. Ajattele sulaa hyvyyttä laupeutta. Ennen kuin pelkkää puukkoa.
0: Johanneksen kirjassähän on, että Jumala on rakkaus.
1: Joo.
0: Se pitäisi aina, niin kun, just luin semmoistakin hengellistä opusta, mitä mä luen päivittäin. Niin. No tämä, että kun meidän pitäisi niin kun aina... Ekaksi tutkii, että mitä Jumalan sana sanoo jostain asiasta, että onko Jumala erikseen sen kieltänyt
2: niin.
0: Vai kehottanut, että mitä pitäisi tehdä. Sitten jos ei löydy niin kuin selkeää ohjetta, niin sitten pitäisi soveltaa rakkauden lakia, eli, koska rakkaus ei tee kenellekään mitään pahaa. Niin kuin näin, että esimerkiksi ei sieltä löydy Raamatusta, että milloin mun pitää öljyvaihto tehdä mun autoon. Mutta niin, sitten sen voi soveltaa rakkaudella, että sitten niinpä. Kun asennetaalle sopii ja mun rahatilanne sallii.
1: Sun isällekin kävi tosi hirveitä asioita.
2: Joo, mun isä tapettiin, kun mä olin vajaa 4, se puukotettiin kuolleeksi.
0: No voi että.
1: Ja Ruotsissa?
2: Ei, kun Suomessa.
1: Okei.
2: Okay. Se oli mun setä, joka pilkottiin Ruotsissa palasiksi.
1: Mikä tähden hänet paloteltiin?
2: No hänelle tuli jotain riitaa

0: Oliko se joku merkki, kun piti palotella, että vakavampi?
1: En minä tiedä. Se oli joku hullu, joka palotteli sen tai tappoi sen. Niin.
0: Joo, joo.
1: Mun setä oli tosi, jos tiedät.
2: Kari vai?
1: Kari.
2: Hullu Kari?
1: Joo, se
2: oliko
1: oli.
2: Oliko se sun setä?
1: Oli.
2: Tunsinhan mä Kari, me oltiin Nokalla samaan aikaan.
1: Joo.
2: Tosi vaarallinen kaveri.
1: Niin oli.
2: No nyt mä tiedän, miksi se on pilkottu. Kato, ne on pelännyt, että se erää henki ja pilkotti kostaa. Ne on pilkonnut sen takia.
0: Joo.
2: Sehän oli tosi paha jätkä.
1: Niin oli. Ja no. Rakas.
2: Joo.
0: Okei.
2: Mutta mun käsittääkseni hän oli myös semmoinen reilu kaveri sillä lailla.
1: Oli.
2: Joo. Ai Ruotsissa kuoli.
1: Se oli vähän kuin isä mulle.
2: Joo, okei.
1: Ruotsissa tapettiin oliko se Köpiksessä?
2: Köpis on Tanska.
1: Ei, mikä se
0: Tukholm.
1: On?
2: Stokis, Tukholmassa.
1: Ei, Stokis.
2: Göteborgissa.
1: Joo. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Vai Kari oli sun setä? No kyllä. Kato, mä muistan, kun me oltiin Nokalla pikkupoikana niin. Ja siinä nuorisokongilla ja Karjassa siellä kolmosella, missä oli kunnon äijät, niin kaikki pelkäs sitä Karia.
3: Niin,
2: ja käveli aina ilman paitaa, käveli siellä, tiedätkö, ja,
3: niin.
2: Ja kansa väisteli sitä vähän. Ei kukaan halunnut sen kanssa riitaa. Joo.
4: Pienet on kuviot. Miesystäviä on tullut ja mennyt sulla sitten.
3: On.
4: Joo, joo.
3: Nyt jos sais vielä sen loppuelämän miehen, että uskovaisen miehen.
2: Hei, rukoilepa sitä. Niin
3: joo. Joo.
2: Mulla kävi sillä lailla, kun mä olin koevapaudessa ja sitten mä itkin mun kavereille, kun että kun ei mulla ole naisystävää.
4: Mitä tekemistä?
2: Niin sitten ne sanoivat, että ootko pyytänyt Jumalalta, mutta kaikkea muuta mä oon pyytänyt, mutta en mä vaimoa älynyt pyytää.
3: Mä rupesin
2: rukoilemaan, ei mennyt kuin pari kuukautta niin
3: Okei. Okay. No.
2: Polville ja vaan kädet ristiin kyllä.
3: Joo, hyvä.
2: Se vaan, että aikataulut on Jumalan käsissä.
3: Totta
2: sitten.
3: Kai.
2: Niin.
4: Mutta varmaan annat varoituksen sanan tästä näistä liitoista, että sullakin olisi enemmän repinyt jokainen liitto, joka palasiksi. Että ei niin kuin lähde semmoisiin ihmissuhteisiin, mitkä ei ole Jumalan perusta.
3: Ei. Mikä ei ole Jumalasta, niin ei semmoisia liittoja.
4: Niin sä hait semmoista hyväksyntää, jotain tukea ja turvaa.
3: Joo, kyllä.
4: Mitä nyt, oliko se enemmän hyväksikäyttöä ne liitotkin?
3: Ei.
4: Mutta jotain hait kuitenkin niistä.
3: Lakkautta hain niistä.
4: No saiks niistä mitään?
3: No jotain pientä.
4: Jotain pientä. Miten sen sun lapset jaksaa?
3: No ihan hyvin jaksaa lapset.
4: Okei. Okay. Niillä on ollut vähän rauhallisempi elämä sitten.
3: On, onneksi.
4: Onko vilkkaita? Onko tullut yhtä äitis?
3: Osa on vilkkaita, osa ei. Ei ole tullut äitisä, ei ole niin villeä kuin minä.
2: Asuuko sä vielä stadissa?
3: Asun.
2: Joo, okei. Okay. Koko ikäsi ollut täällä?
3: Joo.
2: Mitä Hämeessä käynyt välillä vähän?
3: Niin, ja Ylänen koulukodissa no niin, Turusta 100 kilometriä.
2: No mites tästä linnassa vielä sen verran mua kiinnostaa, kun mä oon itse ollut 7 kertaa ja 25 vuotta yhteensä, niin miten sulla menee tää?
3: Mä en kuule muista kauan.
2: Mutta 11 kertaa oot ollut.
3: 11 kertaa
4: on ollut. Hyvin.
3: Mun isoin tuomio on ollut, pisin tuomio on ollut 9 kuukautta 20 päivää. Mulla on ollut aika pieni
2: niin
3: tuomio.
2: Olit kiinni sen verran vai?
3: Joo. Tärkeä pitely oli.
2: Siis suurin osa tuomioistahan on alle vuoden mittaisia.
3: Joo.
4: Kyllä. Mutta kuitenkaan ei mitään elinkautisia onneksi ole tullut. Että varmaan lähellä on ollut kuitenkin.
3: On ollut, joo.
4: Tämä ei ole tarkoitus ollut hankkia, mutta kiitos Jumalalle, että ei ole tullut sitten.
3: Älä muuta.
2: Et ole sentään pyssyä kantanut.
3: En.
2: No, veistä vaan.
3: Olen ampunut kerran pyssyllä melkein mun entisen miehen.
2: Ei osunut.
3: Vahingossa. Se oli vahinko.
2: Niin.
4: Toivottavasti kuuntelee.
3: Ei se kuuntele, se oli vahinko. Se on kuollut, joo.
2: Sormi vaan kävi.
3: Joo.
4: Voi hyvää päivää.
3: Yleensä mä puukotin.
4: Joo.
3: Miehiäkin.
2: Ei ollut tarkoitus ampua, mutta sormi vaan meni näin.
4: Meillä on pullaa tossa, mutta ei ole veistä. On sitä tossa kahvihuoneessa. Ohjelman jälkeen sitten korvapuustit. On se, mutta tärkeä. Puhutaan siitä Jeesuksen Jumalan armosta.
2: Niin,
4: kerropas jotain hyviä kuulijoillekin tiedoksi. Jumala, miten hyvää se on tehnyt sulle.
2: Niin, hän ainakin on raitistanut sut sitten.
3: Joo, Jumala on raitistanut mut. Ja sitten mä en ole enää joutunut vankilaan. Enkä ole joutunut niin kuin vankilaan ja elämä on paljon parempaa kuin on selvinpäin ja seuraa Jeesusta. Ei voi paremmin elämä olla kuin siinä.
2: Ja tiedätkö mitä?
3: No.
2: Varmaan tiedätkin. Tämän elämän jälkeen, niin sitten mennään.
3: Niin, sitten on ihan kaikki sun.
2: Niin, ja siellä on bileet.
3: Siellä on tosi kovat bileet.
2: Joo. Alkusoittokin on vaan 1000 vuotta.
4: Onkohan meidän äänimies siellä pianossa siellä? Voi olla, että lahja.
2: Toi parta kyllä näyttää siltä, että saa nähdä mitenkään.
4: Niin. Niin, luetaan Raamattuun näin. Täällä kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Tämä on kova juttu.
3: Niin on.
4: Ja tota, niin kuolemaa tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuliseen järveen.
2: Ali.
4: Jolla on järkyttävää.
3: Ali.
2: Niin. Osaatko sä sanoa, kun sä oot vähän enemmän koulutettu kuin minä, kun mä oon vaan ylioppilas, sä oot sen tää lukkoseppä, niin kun aloitettiin tää ohjelma, niin tässä Vesimaalla se oli jääpalo ja nyt niitä ei enää ole. Mihin ne on hävinnyt?
4: Kyllä sä tiedät.
2: Tiedänkö?
4: No sun suussa.
2: Mä ihmettelin, mihin ne jääpalat on hävinnyt tästä.
4: Mä ihmettelin, että on rouskuttaa koko ajan joku vieressä.
2: Joo.
4: Joo. Eli elämänkirja.
2: Niin.
4: Se on se tärkein.
3: Kyllä.
2: Katsotaan sieltä sitten, onko nimi siellä vai ei.
4: Joo. Eikö se ole ihmeellistä, kun sä tuut siihen edelleen? Niin kyllä jännittää varmaan, eikö?
3: Kyllä.
4: Enemmän kuin iltahuudossa.
3: Mä oon ihan varmasti.
4: Rosita Haak, onkohan sä saanut? Malmin kartano, on se, pääsee sisään. Veren kautta, Jeesuksen veren kautta. Onko tää nyt se toive sitten?
3: On.
4: Entäs kuulijoille, jokainen joka kuulee? Niin.
3: Tämä, just sitä, että ottaa Jeesuksen vastaan ja pääsee taivaaseen ikuiseen onneen ja iloon.
4: Juuri tämä.
2: Niin ja kato, kun sehän... Kun on saanut armon, niin menneisyydellä ei ole mitään väliä.
3: Ei.
2: Kun ajatellaan, että kun sä oot lusinuna tehnyt kaikkea pahaa, mitä mä oon tehnyt, kaikki nyt tietää. Niin, mutta jos me turvataan Jeesukseen, niin sillä ei ole mitään väliä sillä menneisyydellä, kun se on armoa, koska jos se olisi teosta, niin se ei olisi enää armo.
3: Ei niin.
2: Moni ei ymmärrä siivosyntinen sitä, että ne luulee, että pitää suorittaa jotenkin itsensä taivaaseen. Kukaan ei parhaimmillakaan teolla sinne pääse,
3: ei.
2: Ja huonoimmatkaan teot ei sitä pääse. Se on yksin sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt.
3: Kyllä, aamen.
2: Sen kun ymmärtää.
3: Kyllä.
2: Tätä ei vaan, niin kun ihminen on niin viisas olevina, että se rupeaa miettimään omilla aivoillaan, ja, että hän ei nyt tässä ja toi ei ainakaan pääse. Eihän me voida toisissa sanoa.
3: Ei niin.
2: Niin Jumala yksin päättää. Kun
3: niinpä.
2: Nytkin kun oli tämä Tapio Suomisen tapaus,
4: joo,
2: niin tuolla Suomessa alkoi hirveä vatkaaminen. Mä poistin ne kommentit, kun mun sivulla ruvettiin, että pääseekö itsemurhan tehnyt taivaaseen. Mistä mä voin tietää? Jumalahan se
3: niin
2: päättää.
3: Niin justi.
4: Kadotustuomiota
3: niin
4: ei saa lausua.
2: Niin.
3: Niin sanotaan.
4: Mä en uskalla sanoa sitä.
2: Niin.
4: Joo.
2: Ei.
4: Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.
2: Ajattelin,
4: että se on ihmeellistä?
3: On.
2: Jos äijä heittää, että vaikka nyt sitten junan eteen, jos se viime hetkellä siinä
3: auta Herran.
2: Niin, ristiryövärikki, ei sekään missään kastella käynyt.
3: Ei niin.
2: Niin.
4: Tämä on just se juttu, että moni voi tehdäkin sen ja tekee.
2: Niin.
4: Ja semmoinen tunnekin mulla on, että aika paljon ei niitä näy seurakunnissa kastejuhlissa, vaan ne nähdään taivaassa.
3: Niin.
4: Ne tekee sen, kun ne kuulee. Kyllä. Mutta vasta sitten, kun se tulee se ahdistus. Voi tulla ennen kuin juna tulee päälle, niin just tai ihan jotain muuta.
2: Ihan samalla tavalla kuin joku syöpäpotilas, joka tietää, lääkäri tulee sanoa, että sulla on 2 tuntia elinaikaa, niin vetää viimeisen hengen ja sitten turvaa Jeesuksia siinä, vaikka olisi änkännyt koko elämänsä.
3: Niin.
2: Ei me voida. Jumala ei yksin päättää, kuka pelastuu. Että älkää hyvät ihmiset tulko mun Facebook-seinällä huutelemaan tuommoisista asioista.
4: Joo.
2: Mä poistan tuommoiset
4: Jeesus kommentit. Jeesus itse päättää nämä asiat. Ja sinne kukaan ei ole niin syvällä.
3: Niinpä.
4: Sä oot tehnyt myös jonkun verran evankeliumin työtä.
3: Joo.
4: Sä oot ollut munkin kanssa olla pimeikarilla joskus pyöritty. Ja hyvin sä osasit hommaa. Vieläkö sua kiinnostaa?
3: Kyllä mua kiinnostaa, mutta mä oon vähän masentunut nyt vähän aikaa. Mutta kyllä mä voisin jossain vaiheessa taas tulla.
4: Joo, kertomaan. Kyllä sun tarina kiinnostaa.
2: Osaatko sä soittaa jotain instrumenttia?
3: En.
2: Oh.
4: Entä laulaa? Olisiko yhtä?
3: Laulukaan jo hirveän hyvä.
2: Mä annan mennä joku biisi nopeasti.
4: Meillä on pianistikin tässä
2: koko pianista. Suomi kuolla kuulee.
4: Oskari on tuossa.
2: Mä tiedän hyvän biisin. Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka.
4: Joo.
3: En mä kehtaa.
4: Se kertoisi sinusta. Ja uskossa. Joo. Paula unohti sen mainita.
3: Niin,
4: uskossa
3: Jeesus. Niin.
2: Joo, kyllä.
4: Mitä sä haluaisit lähettää sinne vankilaan terveisiä? Jos tää nyt menee Hämeenlinnaan, niin
3: mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että toivottomia tapauksia ei ole. Jumalalle ei ole mikä ei ole mahdotonta Jumalalle.
4: Niin.
3: Että kannattaa turvata Jeesuksen ja ottaa Jeesus vastaan ja saa parhaan elämän silleen ja pääsee vielä taivaaseen, kun kerran se aika tulee.
2: Niin ja se, kun moni puhuu niin kuin Jumalasta, niin kuin mä oon aina sanonut, nämä Anna ja A-ryhmät on hyviä ryhmiä, vertaistuki, puhutaan KV:stä, korkeammasta voimasta. Mutta kun pitäisi puhua vähän sitä Jeesuksesta, koska Jeesus on se, joka pelastaa, ja ilman sitä nimeä ei ole pelastusta.
3: Ei ole.
2: Tämä pitäisi ymmärtää, että pelkkä Jumalan hokeminen ei vielä auta mitään.
3: Ei niin.
2: Pitää ymmärtää, että Jumalalla on poika.
3: Kyllä.
4: Miten sä vietät rukousta tai?
3: No joo, mä katson aika paljon TV7. Sitten mä rukoilen, luen Raamattua. Sitten mä kuuntelen vielä Jukka Normantoa aina illalla.
4: Niin, sulla on koko paketti sitten.
3: Mulla on.
4: Ei uskoisi.
2: Normanto on aika epäinen.
4: Tuommoisiksi tyttöjä siellä Folkhälsani koulukodissa kasvaa.
3: Ei, kun yläinen koulukodista.
4: Yläinen koulukodista. Okei. Okay. No vaikka se koti se sitten johonkin muuhun. Mikä,
3: se oli
4: ruotsi.
3: Lastenkoti.
4: Mutta oliko se Folkhälsan?
3: Oli, joo.
4: Joo, joo. No sieltä. Sitä mä kyllä tarkoitin. Että ruotsinkieliseltäkin puolelta tulee jotain tämmöisiä hyviä juttuja.
2: Ali on nyt niin täppinöissään kuin eikä ohjelma kevään
4: niin,
2: jälkeen.
4: Niin, ja presidentti Mello Stubbi, joka on täällä svenska, myke, hyvä.
3: Joo, okay.
4: Petri.
2: Kyllä niistäkin kieliä osas.
4: Niin. Mut
3: niin,
4: ei tullut tänne.
3: Hyvä pressa.
4: Niin, tervetuloa oli myös ohjelmaan. Nyt sillä on aikaa kierrellä. Golfturneita ja käydä
2: niin,
4: välillä.
2: Niin, he pelas selän tekaa tennistä, niin voisi tulla vois tähänkin ohjelmaan.
4: Molemmat, selän niin, ja Niinistö.
2: No mä yritin Aleksi vaikka lähettää terveisiä, mutta saa nähdä tuleeko.
4: Joo, olisi se kiva saada. Mm. Minkälaisia esikuvia sulla on tänä päivänä? Onko se Jeesus vaan ykkönen vai onko sinulla monta muuta?
3: Jeesus on ykkönen, kyllä
4: no,
3: vaan.
4: Muita?
2: Eikö Elvistä yhtään, Dikani?
3: No, kyllä Elvikselläkin ihan hyviä lauluja on, mutta mä en ole hirveästi Elvistä.
2: Kuuntelepa Elviksen gospel-vetoja joskus. Ne on aika kovia, kun laitat YouTubeen tai jos on Spotify, niin Elvis gospel.
3: Joo.
2: Siellä on aika kovia vetoja.
3: Olihan se niin komea mieskin.
2: No, komea.
4: Okei, okay, et vaan rakastu. Arvasin vähän, silmää iskee.
2: EK kyösti. Niin. Pohjoisista.
3: Joo,
2: tiedätkö EK kyösti? Tuli mun selliin naaraamaan. Me katsottiin Elviksen DVDtä, niin kyösti sanoi, että tuo mustalais miehiä tuo Elvis. Mä olin, että älä nyt naurata. Siis oikeasti Elviksellä on, silloin oliko se Cherokee-intiaani, se on joku iso-isä äiti ollut Cherokee, mutta joo, niin Kyösti oli heti oimassa Elvistä eteen. Ai tiedät EK Kyösti?
3: Tiedän.
2: Joo,
3: semmoinen pieni.
2: Joo, lyhyt kaveri.
3: Joo.
4: Tunnetan sä sitten kaikki nämä miehet
3: täällä. Eihän mä kaikki.
2: Joo, kyllä.
4: On se kyllä ihana asia, että sitten olet selvinnyt noinkin rajuista jutuista.
3: Ilman Jumalaa en, tai Jeesusta, joo, mä en olisi tässä.
4: Miten sun kohtalotovereita? Miten sun näitä, sä oot nuorena tunsit täällä Helsingissä paljon porukkaa, niin miten niille on käynyt? Onko niistä ketään
3: osa
4: hengissä?
3: Osa on kuollut ja osa jatkaa sitä samaa. Ja
4: vielä?
3: Joo.
4: Vaikka ikä on, millä ne jatkaa sitä?
3: No ne vetää PV-tä ja Piri ja Dokaa ja
2: niin kato, kun nykyään ei edes tiedetä, mitä myydään ja mitä vedetään, kun on niin ihan, ne jauhot on sekaisin tosiaan.
3: Niinpä.
2: Ennen vanhaa, kun mä olin vielä mukana, niin tiedettiin, mitä myydään ja mitä vedettiin.
3: Kyllä, kyllä.
2: Oh. Nythän tämä kokaini on tehnyt maihinnousu Suomeen, että joka kaupungista löytyy. Aina kun joku pidätetään jossain festareilla, niin pieni määrä kokainia löytyy. Ahaa.
3: Se on sama, toi PV on tullut tosi.
2: Joo, joo.
4: Se Bolivian vuoristus varmaan Suomen lippuun heilutellaan. Että hyvä, että saatiin lisätuloja taas.
2: No en mä nyt tiedä, kun se Espanjan rannikollakin katsoin kerran, että laiva jäi kiinni, niin 13 000 kiloa kokainia. No niin.
3: Oho.
2: Et niin kuin, et kyllä, niin kuin,
4: se oli pussin kulma se laivan nimi muuten. Suomeksi, eikö se ollut?
2: Oli.
4: Tulli oli ihmetellyt, että miten sille tuommoinen nimi on.
2: Tiedätkö laivoista, kun tuli puheen olla, niin tiedätkö Rosita, kun
3: niin.
2: Toi Espanjalasta lähti laiva viemään juutalaislapsille Israelin jojoja, 11 000 tonnia oli jojoja siinä laivassa, niitä leluja.
3: Ai ai.
2: Ja arvaa, miten sille laivalle kävi.
3: No.
2: Se Kyproksen kohdalla niin se upposi 11 kertaa.
4: Kyllä.
2: Äänimies katsoi, että olipa hyvä vitsi, tää leikataan pois.
4: Niin. Joo, semmoista. Mitäs muuta? Lapsille haluatko lähettää terveisiä?
3: Joo, mä haluan lähettää mun lapsille terveisiä.
4: Äiti täällä.
3: Äiti täällä. Älkää nyt hävetkö hirveästi.
4: No ei tietenkään.
2: Ei tässä ole mitään hävetä.
4: Ylpeä siitä.
3: Jani niin. Segelmanille ja Elsalle terveisiä kanssa, kun ne pyysi lähettää terveisiä.
4: Täällä. Onko ne uskovaa?
3: No. On toinen uskossa, Elsa uskossa.
4: Joo, se toinen pitäisi sitten tulla.
2: Kato, ei tässä ole mitään hävettävää, kun ollaan evankeliumin asialla. No, muakin aina arvostellaan siitä, kun mä oon esillä, että kun mulla on tämmöinen tausta, että mun pitäisi häipyä julkisuudesta.
4: Päinvastoin.
2: Enemmän vaan lukutetaan. Jeesustahan tässä korotetaan eikä meikäläistä.
3: Niinpä.
2: Yksikin oli, että me niin kuin alinka ollaan myyty itsemme niin kuin kullasta ja hopeasta ja korostetaan jotain ja tehdään.
3: No, niitä se ei pidä paikkaansa.
4: Joo. Tehdään sitä mihin
3: tämä
4: Jumalan
3: tosi hyvä, tämä on tosi hyvä, että tämmöisiä ohjelmia tehdään.
4: Oletko sä kuunnellut tätä meidän ohjelmaa?
3: On.
4: No kiva. Mä jo vähän pelkäsin, että tuliko yllätyksenä mihin tuli.
3: Oon mä kuunnellut välillä.
4: Joo. Ja kiva homma.
2: Onhan tätä jo reilusti yli 200 jaksoa, mitä tätä on tehty.
4: Joo.
3: Aha.
2: On kuunneltavaakin.
4: Miten se rauha, hei Rosita? Onko se tullut?
3: On.
4: Huomaisiko sen? Se on villi lapsi.
3: Huomaisi sen, kyllä.
2: Nukku paremmin ja
3: joo.
2: Painajaiset jäi pois. Ja
3: kyllä, ja sitten semmoinen rauha, että oli ihan hyvä olla kuitenkin.
2: Hirmu ylimääräinen kiire loppui. Ja
3: joo.
2: Ja kamaveto jäi pois. Ja
3: joo, jäi.
4: Oliko se vaikeaa se kamasta irrottautuminen?
3: No ei, mutta olenhan mä muutaman kerran langennut tässä uskon tiellä, mutta aina mä oon sitten päässyt jotenkin pois sieltä. Aika nopeakin onneksi, ettei ole tarttunut jäädä sinne.
2: Ettei hirveitä sakkokierroksia.
3: Niin, ei hirveitä sakkokierroksia. Niin,
2: monellahan käyneet joutuu takaisin linnaan vielä.
3: Niinpä.
4: Mutta toi on kyllä niinku monelle viesti, että jos nyt tulee jotain tehtyä, niin ei niin kuin ne moni luovuttaa ja sä oli tässä.
3: Niin.
4: Eihän Jumala sitä halua. Tunnustaa hylkäänsä armo ja takaisin.
3: Niin. Eikä Jeesus hylkää ketään.
4: Ei koskaan.
2: Aina on ovi auki.
3: Kyllä.
4: Ja se on niin kuin se juttu. Tämähän on yhtä parannuksen teko oikeastaan niin, uskon elämään koko ajan.
2: Kato, eihän silloin väliä, että miten sä rikot?
3: Niin, ei.
2: Ajatuksin, sanoin tai teoin.
3: Niinpä.
2: Mutta kun yleensä kun tekee jotain, niin siitä otetaan suurempi murhe. Mutta kun mehän rikotaan koko ajan ajatuksin, sanoin ja teoin, niin meidän pitäisi niin kuin elää jatkuvassa parannuksen hengessä. Niin kuin, että eihän tässä, ainakin minä voin sanoa, että mä en ainakaan ole mikään läheskään pyhimys. Että,
3: enkä minä.
4: Niin. Koko ajan joutuu. Joka päivä tekee parannus.
3: Kyllä.
4: No, sitä pyytää anteeksi muilta ja iteltään ja Jumalalta.
3: Niinpä.
4: Eikö?
3: Kyllä.
4: Mun mielestä se on terve asia, koska sit pysyy niin kuin kädet pestään tai tiskit, niin joka päivä ne pitää pestä. Niin samalla alalla Jeesuksen veri puhdistaa.
2: Suihkussa on välillä käytävä.
3: Niin on.
2: Ja sitten oikein saunaa mennään kerran kuussa.
4: Niin, ja tehdään semmoinen oikein iso suursiivous.
2: Niin.
4: Se voi tehdä jonkun sieluhoitajan kanssa, että jos tulee oikein sählä.
3: Mä oon onneksi saanut sieluhoitajan.
4: Älä.
3: Joo, sitten mulla on yksi toinenkin, joka on semmoinen vanhempi nainen. Niin. Hän on ollut vankilassa, kävi laulamassa ja puhumassa niin kuin vankien kanssa. Niin.
4: No. Auttaako se?
3: Auttaa.
4: Eli suosittelet sieluhoitajaa?
3: Suosittelen.
4: Sä saat hänelle purkaa ja Jumalalle kaikki.
3: Kyllä.
4: Se on se Jaakobin kirje. Tunnustakaa siis toisille syntineen, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisi.
3: Mm.
4: Eikö?
3: Mm.
4: Siinä se on tunnustaa syntejä kaverin kanssa, niin Jumala parantaa meitä.
2: Mm.
4: Ja siitä tulee se rauha.
3: Kyllä.
4: Mitäs sulla on vielä toiveita Jeesukselta? Oliko se uskova puoliso?
3: Ja että lapset tulee uskoa.
4: Eikö se sitten kukaan ole vielä?
3: On pari.
4: No vielä loputkin.
3: Kolme vielä.
4: Siinä onkin rukoiltavaa kuule Rosita.
3: No on.
4: Mutta sulla ei enää vihamiehiä ole missään.
3: No ei pitäisi olla.
2: Kaikki on haudattu.
4: Niin. Niin se varmaan on. Ja synnitkin on haudattu unohtuksen mereen.
3: Kiitos Jeesus.
4: Niin siitä se on kysymys.
3: Mm.
4: Me viedään tässä loppuun kohti, niin eikö se ole tärkeintä, että nyt siellä ihmiset antaa elämänsä Jeesuksen?
3: On, se on kaikista tärkeintä.
4: Ja hän muuttaa.
3: Kerran taivaaseen.
4: Niin, ja hän muuttaa, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
2: Niin.
4: Et sinäkään itseäsi paljon muuttele.
3: En todellakaan.
4: Hiukset voi kammata ja vähän huulipunaa siinä on se. Eikö voi tehdä?
3: Joo.
4: Herra hoitaa sitten tämän lopun.
2: Meillä on silleen, että mä kampaan hiukset ja Mia laittaa huulipunnan.
4: Mut kenelle?
2: Itelleen.
4: Ai joo.
2: Ei nyt mulle, mä en ole mikään transu.
4: Kyllä, kyllä. Mutta kiitos, kun tulit tänne ja oli kyllä mahtava asia. Ja Jumala siunatkoon suoraan siitä. Sehän jännitti ihan kauheasti.
3: Niin jännitti.
4: Ei se haittaa. Kaikkihan meitä jännittää.
2: Ja toivotaan nyt, ettei sulle tule mitään sitten sanomista sukulaisten takia tästä, mutta niin. Ei tässä nyt pidä mitään erikoista olla.
3: Ei, ei.
2: Niin, uskoa saa tunnustaa kyllä.
3: Niin, uskoa ihminen saa tunnustaa.
4: No eihän siitä mitään tule. Raamattukin se pitää huoleen, että ei meille kukaan mitään voi.
3: Eikö? Niinpä, kyllä.
4: Hän on meidät varreileva pahasta ja kaikista pahoista. Mutta Raamatussa on se kohta, että jos sä tunnustat suullasi Jeesuksen Herrassa ja uskot sydämessäsi se roomalaiskirjeen, niin eikö se ole nyt sitten kaikille?
2: No oli ne jääpalat sulannut tänne kannun sekaan, nyt mä huomasin.
4: No niin, hyvä. Niin, se on se tärkein asia. Niin kuin Rossi, sunkin elämä on muuttunut.
3: Niin on.
4: Niin, annetaan mahdollisuus kuulijoille.
3: Kyllä.
4: Eli kun he rukoilee seuraavan rukouksen ja julistetaan synnit anteeksi, niin eikö se ole uskossa?
3: On.
4: No niin. Hyvä. Eli tänään on mahdollisuus ihmisen tulla uskoon. Sinä alkaa tänään kuulla Rosita Haakertin tarina ja kuinka valtavia asioita Jumala on tehnyt. Niin myös sinulle, joka haluat tänään ottaa vastaan, niin voit yhden rukouksen päässä on sun elämän muutos. Eli peräs Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi syntini, puhdista verelläsi ja ota minut sinun lapseksesi. Aamen. Ja sinä, joka olet tämän rukoilitsen Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun kuulijasynnit anteeksi, saat olla vapaa, pyhä henki, tulkoon yllesi ja tulkoon sinulle ilo, rauha. Antakoon sinulle sanan nälkeä, seurakunnan ja Kristuksen rakkauden. Haluatko Rossi vielä jotain sinne sanoa?
3: Ei oikein mitään.
4: Se oli siinä.
2: Horttokaalo.
4: Okei. No niin, moi.
3: Moi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta.
6: Vuodelta 2024.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius. Ota vastaan Herran siunaus sulle rohkaisuksi ja rukoukseksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: Dayplus.fi/tilaus.

0: Rakas Raamattuni.
1: Moi, mä olen Nyyti, digituottaja sijainen täällä Radio Deillä. Minulle rakas Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeista 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen kasvanut uskovaisessa kodissa ja jo pienestä asti olen ajatellut, että Jumalan on oltava elämässä prioriteetti ykkönen. Sitten perhe, sitten vasta kaikki muut asiat. Jumalan laittaminen ensimmäiseksi elämässä on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Olen erittäin suorituskeskeinen ihminen ja löydän usein itseni miettimästä aivan liikaa turhia asioita ja pelkäämässä sitä, että minun omat itsekkäät suunnitelmani eivät toteudukaan. Omien unelmien jahtaaminen on tullut jopa liian tärkeäksi. Etsikää Jumalan valtakuntaa ennen muita asioita. Tämä on ollut itselle vaikea asia. Jeesuksen seuraamisessa on nimittäin myös kyse siitä, että annamme elämämme ja unelmaamme todella hänelle. Joskus se vaatii konkreettisia tekoja, joskus jopa luopumista. Mutta olen elämässäni huomannut, että kun olen tietoisesti luopunut omasta hallintavallasta, onkin huomannut, että Jumala on aivan erityisellä tavalla alkanut johdattaa elämässä. Kun olen rukoillut, että Jumalan tahto toteutuisi, vaikka se merkitsisi sitä, että joudun luopumaan minulle rakkaista asioista, tällöin menettämisen pelko on kaikonnut, syvä rauha on tullut tilalle, ja olenkin myöhemmin saanut huomata, että elänkin sitä unelmaa, mistä aiemmin päästin irti. Jeesus itse uhrasi itsensä meidän puolestamme, luopui kuninkuudesta ja tuli ihmiseksi, ja lopulta ristille Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme. Ei Jeesus halua rikkoa meidän unelmiamme. Hän vain haluaa meidän sydämemme, ja että etsimme häntä ja hänen vanhurskauttaan ennen näitä, no tässä mittakaavassa turhempia asioita. Sen lisäksi Jumala lupaa antaa meille sen, mitä todellisuudessa tarvitsemme. Heittäydytään rohkeasti Jumalan johdatukseen ja päästetään irti omasta suorittamisesta ja omista suunnitelmista. Tämä on ollut minun elämäni paras päätös. Tämän jälkeen haluan jättää sinulle, rakas kuulija. Siunattua kesää.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin kuin

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Rajat ovat rakkautta, sillä ne suojelevat ihmistä. Mitä seurauksia on siitä, jos rajat poistetaan? Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi Sefanian kirjaa ja tällä kertaa tutkimme kirjan 3. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 asti. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on petollisen puheen Paulasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla vielä Lempäälän lähetystyöstä vastaavan papin ja Profide-yhtyeen pitkäaikaisen solistin Heikki Kärhän ajatuksia lähetystyöstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Olet ehkä jo kyllästynyt Sefanian puheeseen, joka käsittelee Jumalan kovia tuomioita. Se ei ole mikään ihme. Onhan Sefanian puhe ehkäpä voimakkainta kieltä koko Raamatussa, ennen kuin tullaan Herran Jeesuksen käyttämään kieleen Matteuksen evankeliumin luvussa 23. Jos Sefanian kirjaa lukee rinnakkain tuon mainitsemani luvun 23 kanssa, huomaa, että Jeesuksen käyttämä kieli tuomiosta on vielä kovempaa kuin Sefanian. Sefanian kirjan 2. luvussa kuvattiin Jumalan tuomioita, jotka kohtaisivat Juudan kansan vihollisia. Sellaista puhetta kuunnellessa Jumalan kansan jäsenten on ollut helppoa hymyillä tyytyväisinä. Ehkäpä joku Sefanian alkuperäisistä kuulijoista ajattelikin, että sellaiset kansat joutavatkin hävitä maan päältä. Niinpä se, mitä profeetta Sefania seuraavaksi kertoo, on epäilemättä pyyhkäisyt autereiset ilmeet hänen maanmiestensä kasvoilta. Luen Sefanian kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. 3. luvun jakeissa 1-5 Jumala alkaa profeettansa välityksellä uudelleen kuvata omaa kansansa kohtavia tuomioita. Ja hän on siinä kaikessa hyvin yksityiskohtainen. Jerusalem oli Israelissa Jumalan palvelemisen keskus, koska temppeli sijaitsi siellä. Siellä papit ja leiviläiset saattoivat opettaa kansalle Jumalan tahtoa. Ulkoisesti kaikki oli siis kunnossa, mutta jokin oli kuitenkin pahasti pielessä. Jumala kutsuu Jerusalemia uppiniskaiseksi, väkivaltaiseksi ja veren saastuttavaksi kaupungiksi. Jumalan tahdon sijasta ohjenuoraksi oli siis otettu ihmisen itsekkyys ja sen mukaan siellä myös toimittiin. Rauhan kaupungista oli tullut veren vuodattamisen paikka. Oman aikaamme asti ei ole säilynyt tietoa siitä, mitä puhe veren vuodattamisesta ja väkivallasta on tarkkaan ottaen tarkoittanut. Jostakin erityisestä raakuudesta on kuitenkin täytynyt olla kysymys, sillä puhuessaan Jerusalemin synneistä myös Hesekiel ottaa saman asian esiin kirjansa luvun 22 alussa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio, tuomitse murhamiesten saastuttama kaupunki. Puhu sille ja paljasta kaikki sen iljettävät teot. Sano, näin sanoo Herra Jumala. Voi sinua kaupunki, sinä vuodatat verta kaduillasi, mutta siten vain joudutat tuomiotasi. Sinä pystytät epäjumalien kuvia, mutta siten vain saastutat itsesi. Veri, jonka olet vuodattanut, on merkinnyt sinut. Epäjumalan kuvat, jotka olet tehnyt, ovat sinut saastuttaneet. Sinun päiväsi täyttyvät, vuotesi ovat menneet. Minä annan sinut toisten kansojen pilkattavaksi, teen sinusta kaikkien kansojen ivan ja naurun aiheen. Luen jakeen 2. Ketään se ei ole totellut, ei ole ottanut opikseen kuritusta. Herraan se ei luottanut, ei kääntynyt Jumalansa puoleen. Jerusalem oli siis kääntänyt selkänsä Herralle. Hesekielin kirjasta voi lukia, kuinka jopa itse Jerusalemin temppelin esipihalle oli pystytetty epäjumalan kuva. Jos tahdot, niin voit lukea siitä Hesekiilin kirjan luvusta 8. Kansa oli kyllä kuullut Jumalan äänen, mutta se oli ollut tottelematon. Niinpä Jumala oli kurittanut sitä lähettämällä valtavia vihollisarmeijoita Juudan heimon alueelle, niin että koko kansa oli vapissut peloissaan. Niinä kertoina kaupunki oli kuitenkin vielä Jumalan armosta säästynyt. Ne opetukset eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta. Jerusalemilaisten olisi pitänyt tajuta, että lähettämillään koettelemuksilla Jumala kutsui kansaa parannukseen. Mutta se ei ottanut opikseen kuritusta. Sefania sanoi myös, että Jerusalem ei luottanut Herraan eikä kääntynyt Jumalansa puoleen. Jumalan kansa siis etsi turvaa jostakin muualta kuin Jumalastaan. Missähän määrin tämä luonnehdinta sopii kuvaamaan myös sinua ja minua? Jae 3. Sen hallitusmiehet ovat ärjyviä leijonia, sen tuomarit hämärässä saalistavia susia. Eivät jätä luutakaan aamuksi. Nyt Jumala puhuu kansan johtajista. Kun puhutaan tuomioista, on pakko puhua kansan tai kaupungin johtomiehistä. Sefania paljastaa, että ihmiset, joiden olisi pitänyt valvoa oikeutta, olivat itsekin muuttuneet saalistaviksi pedoiksi. Sen sijaan, että olisivat pitäneet vastuulleen annetusta laumasta huolta, kansanjohtajat käyttivät sitä häikäilemättömästi hyväkseen. Miten kukaan voisi kuvitella saavansa sellaisilta tuomareilta oikeutta? Kun näitä jakeita lukee, alkaa yhä selvemmin ymmärtää, miksi Jerusalem oli tuhottava. Lopultakaan muuta vaihtoehtoa kansan pelastamiseksi ei ollut. Syöpäpesäke oli poistettava, jotta tervehtyminen pääsisi alkuun. Samaan aikaan on pakko ajatella myös omaa aikaamme. Onko meistäkin tullut saalistavia susia, jotka etsimme lähimmäisistämme vain sitä, miten heistä voisi hyötyä? Jos Jumala päättäisi nyt puhua meille taivaastaan, niin olisivatkohan hänen sanansa kovinkaan paljon erilaisia kuin Sefanian aikana? Jatkan jakeesta 4. Sen profeetat ovat röyhkeitä, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja johtavat kansaa opetuksellaan harhaan. Tuntuvatko nämä sanat sinusta liian kovilta? Puhuhan Sefania sentään kansansa uskonnolliselle johtajistolle. Eikö tällainen puhe loukkaa heitä? Ehkäpä tässä yhteydessä on aika nostaa esiin jotakin siitä, mitä Herra Jeesus lausui Matteuksen evankeliumin luussa 23 oman aikansa uskonnollisille johtajille. Esimerkiksi tuossa luvussa jakeessa 13 hän sanoo näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Hieman myöhemmin hän sanoo jakeissa 25 ja 26 näin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Ehkäpä on syytä nostaa esiin myös se, mitä Jeesus sanoi aikansa uskonnollisten johtajien ja vanhan testamentin profeettojen suhteesta tuossa samaisessa luvussa. Luen alkaen jakeesta 29. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä. Te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomion? Näin siis rakastava Jeesus opasti aikansa uskonnollisia johtajia parempaan itsetuntemukseen. Sama tarkoitus oli myös Sefanialla. Paljastamalla kansansa johtomiesten syntejä, hän antoi heille mahdollisuuden tehdä niistä parannusta ja kääntyä elävän Jumalan puoleen. Katsotaanpa vielä tarkemmin sitä, mitä Sefania sanoi. Ensinnäkin profeettoja hän kutsui petollisiksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Millainen on petollinen profeetta? Jos ajattelemme ihan tavallista kaupunkilaista, joka kuunteli profeetan julistusta vaikkapa jossakin temppelialueella, niin mitä hänen on täytynyt ajatella? Eikö hän olisi ottanut todesta sen, mitä profeetta sanoo, ajatellen, että tämän ihmisen kautta Jumala välittää sanaa kansalleen? Hänellä olisi ollut kaikki syy uskoa, että profeetta on vilpitön. Mutta mitä tapahtuu, kun profeetta onkin muuttunut röyhkeäksi ja petolliseksi? Hän ei enää välitäkään sanaa Jumalalta, vaan ammentaa sanottavansa jostakin muusta lähteestä. Mitä sellaiset profeetat sitten puhuivat ihmisille? Sefanian aikalaisen Jeremian kirjasta me saamme vastauksen. Jeremian kirjan luvussa 6, jakeissa 13-14 ovat sanat. He kaikki, pienimmästä suurimpaan, hankkivat väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Vilpillinen profeetta siis tuudittaa synnin unessa nukkuvia yhä syvempään uneen. Hän saa ennusteluistaan sitä paitsi itselleen myös rahallista voittoa. Hän siis puhuu sitä, mitä ihmiset tahtovatkin kuulla. Petollisten profeettojen toimintaan on kuulunut myös aitojen profeettojen vastustaminen. Niinpä, kun Jeremia koitti saada kuningasta kuulemaan Herran ääntä, väärät profeetat tekivät kaikkensa, ettei hänen sanojaan otettaisi todesta. Tällaisista voit lukea esimerkiksi Jeremian kirjan luvusta 28. Näin petolliset profeetat estivät ihmisiä näkemästä Jumalan tahtoa, ja siis pitivät heitä Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Juuri niin myös Jeesus sanoi aikansa uskonnollisista johtajista. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Sefania sanoi myös pappien saastuttavan pyhän ja pyhäkön, ja sitä paitsi johtavan kansaa harhaan opetuksellaan. Mitä hän mahtoi tarkoittaa niin sanoessaan? Edellä jo kävi ilmi, millä tavalla opetus voi johtaa kansaa harhaan. Mutta miten papit saattoivat saastuttaa pyhää? Tässäkin asiassa samoista ajoista kertova Hesekielin kirja tulee avuksemme. Sen luvussa 22 ja jakeessa 26 sanotaan. Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Pappien synneksi ilmoitetaan se, että he rikkoivat tahallaan Jumalan lakia, eivätkä tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä. Erojen poistaminen asioiden väliltä on aina paluuta kaaokseen ja pois Jumalasta. Kun luet Raamatun alkusivuilta maailman luomisesta – Huomaat, kuinka Jumalan luomistyöhön kuului olennaisena osana eron tekeminen eri asioiden välille. Jumala erotti valon pimeydestä, vedet vesistä ja yön päivästä. Näin kaaukseen tuli järjestys. Nyt papit olivat luopuneet tästä tehtävästään. He eivät enää kertoneet ihmisille, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä Jumalan tahdon mukaista ja mikä sen vastaista. Heille oli siis aivan sama, miten ihmiset elivät ja toimivat. Näin heidän laiminlyöntinsä vei kansaa takaisin kohti kaaosta. He eivät rakastaneet toisia ihmisiä sen vertaa, että olisivat kertoneet näille, mikä heidän elämässään oli pielessä. He olivat siis välinpitämättömiä, mikä onkin rakkauden vastakohta. Edes viha ei ole sitä. Joskus vihastuminen oikeassa tilanteessa on päinvastoin mitä suurinta rakkautta. Sen sijaan kaiken salliva yhdentekevyys on mitä suurinta rakkaudettomuutta. Ja siihen syntiin Sefanian ja Hesekielin aikaiset papit olivat syyllistyneet. Seuraukset oli nähtävillä kaduilla. Välinpitämättömyydellään papit olivat saaneet aikaan myös sen, että ihmisten yleinen kunnioitus sitä kohtaan, mikä oli pyhää, oli alkanut murentua. Omalla elämällään he synnyttivät halveksuntaa temppeliä kohtaan. Sama oli tapahtunut Samuelin aikaan, kun vanha Eeli oli pappina. Kun hänen poikansa toimivat väärin, kansa alkoi noudattaa heidän esimerkkiään. Toimillaan nämä papit siis saastuttivat sitä, mikä on pyhää. Jälleen kerran joudumme pohtimaan omaa aikaamme. Mikähän tilanne on tässä suhteessa nykyään? Onko verenvuodatus kaduilla, rikosten lisääntyminen ja pyhän kunnioituksen vähentyminen omassakin maassamme yhteydessä siihen, että me Jumalan sanan julistamisvastuuseen asetetut ihmiset, joiden tulisi opettaa kansalle, mikä on oikein ja väärin, olemme laiminlyöneet tehtävämme? Olemmeko Jumalan tahdon sijasta alkaneet kysellä ihmisten tahtoa? Olemmeko alkaneet puhua siitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla, emmekä sitä, mitä heidän pitäisi kuulla? Olemmeko me siis sillä tavoin saastuttaneet pyhän? Lopultakin pyhän saastutus on sitä, että Jumalan sanan sijasta nostetaan esiin ihmisten mielipiteitä. Silloin Jumalan sanan opetus jää, ellei kokonaan syrjään, niin korkeintaan jonkinlaiseksi sivujuonteeksi. Miten ihmeessä ihminen voi silloin tietää, mitä Jumala hänen elämästään ajattelee? Ja jos emme tiedä, mitä Jumala meistä ajattelee, niin miten silloin kukaan voi myöskään tehdä parannusta synneistään, jos Jumalan sana ei ole niitä saanut paljastaa? Ja jos meille ei kerrota vääryydestämme, niin emmehän me silloin tiedä tarvitsemamme myöskään vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa. Jäi 5. Mutta Herra, joka asuu sen muurien sisällä, on vanhurskas. Hän ei tee vääryyttä. Joka aamu hän antaa oikeutensa valoksi, ei se jää tulematta. Mutta ne, jotka tekevät vääryyttä, eivät silti tunne häpeää. Jumala ei tee vääryyttä. Mutta kun me ihmiset teemme vääryyttä, eikä Jumala näytä tekevän mitään asian johdosta, saatamme alkaa kuvitella, että Jumala hyväksyy vääryyden. Siksi on hyvä, kun meille kerrotaan, että Jumala ei tee vääryyttä, vaan antaa tuomioittensa kohdata meitä. Vääryyttä olisi sekin, jos Jumala hyväksyisi meissä olevan vääryyden. Siinä vaiheessa, kun aloitimme tutustumisemme tähän Sefanian kirjaan, kerroin Lissabonin maanjäristyksestä jonka seurauksena valtava määrä ihmisiä kuoli ja koko kaupunki tuhoutui. Aivan samoja ajatuksia voi lukea seuraavista jakeista. Niihin myös päättyy Sefanian kirjassa Herran tuomion kuvaus, joka alkoi 2. luvun alusta. Luen jakeet 6, 7 ja 8. Minä olen hävittänyt kansoja, tuhonnut muurit ja tornit, tehnyt kadut autioiksi, vaille kulkijoita. Minä olen lyönyt kaupungin raunioiksi, ketään ei jäänyt jäljelle, ei yhtäkään ihmistä. Minä ajattelin, nyt sinä Jerusalem vihdoinkin pelkäät minua. Otat kurituksen opiksesi ja pidät mielessäsi kaiken sen, mitä olen sinulle säätänyt. Mutta aamuvarhaisesta alkaen sinun asukkaasi tekevät pelkkää pahaa. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra. Odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat. Kutsun valtakunnat sinua vastaan, vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli, on tuhoava koko maan. Jumala oli kutsunut kansansa parannukseen toisille kansoille sallimiensa onnettomuuksien avulla. Mutta mikään hänen toimistaan ei ollut saanut Jerusalemissa aikaan toivottua tulosta, vaan kansa oli pysynyt paatumuksessaan. Tuomion varoitukset ja ne ahdingot, joita Jumala oli antanut kansansa kokea, eivät ole saaneet toivottua vaikutusta aikaan. Niinpä Jumalan oli annettava vihan päivän koittaa Jerusalemille. Se tulisi lopulta nöyryyttämään tämän uppiniskaisen kansan ja myös palauttamaan sen takaisin Herran luokse. Jerusalemin tuhon päivä on sen jälkeen ollut muistuttamassa siitä Herran päivästä, jota mekin vielä odotamme. Silloin Herrat Jeesus ilmestyy taivaasta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Onkin suuren ilon aihe, että Jumala itse on kertonut sitäkin meille etukäteen, niin että voimme jo nyt varautua siihen suostumalla sovintoon Jumalan kanssa, eli turvautumalla uskossa Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan ja turvapaikkaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On helppoa korvata Jumalan sana ihmisten ajatuksilla ja siten luopua Jumalasta, mutta sillä on ikävät seurauksensa. Positiivista on kuitenkin se, että Jumalan sanaa edelleenkin julistetaan, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parannusta synneistä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Jumalan sanaa tullaan julistamaan myös Sansan medialähetyspäivillä, joita vietetään 21.–23.

0: olennaista puuttuu. Profidessa ja Raamattuopiston nuorisotyössä melkein 30 vuotta tein sisälähetystyötä. Ja tänä päivänä lähetystyöstä ajatellaan, että lähetystyö suuntautuu kaikkialta kaikkialle. Eli myös me suomalaiset olemme lähetyskenttää ihan siinä kuin jossakin tuolla perinteisillä lähetysmailla. Kyllä mä ajattelen, että se on ihan tämmöinen kristillisen seurakunnan ja kirkon elon merkki, että me tehdään sitä lähetystyötä. Tavalla tai toisella ollaan lähettämässä tai lähtemässä itse.
1: Ja nykyään lähetystyötähän tehdään paljon median kautta, niin millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
0: No erittäin positiivisia ajatuksia ja kuten tiedetään, niin on paljon maita, joita ei oikein voi saavuttaa muuten kuin sitten näiden esimerkiksi netin tai radion tai tämmöisten satelliittilähetysten kautta. Että se on kyllä erittäin tärkeä työväline ja mahdollistaa nimenomaan sellaisten ihmisten tavoittamisen, joita ei kenties muuten tavoitettaisi. Ja mulla on paljon ystäviä tuttuja ollut Sansassa töissäkin ja sitä kautta myöskin Sansan työ on tullut tutuksi, että arvostan todella ja mä ajattelin, että on erittäin tärkeä osa lähetystyön tekemistä.
1: Medialähetyspäivillä kuullaan paljon siitä esimerkiksi, mitä Jumala tekee just maailmalla ja myös toki Suomessa ja sitten siellä on paljon muutakin mielenkiintoista ohjelmaa. Heikki Kärhä, miksi kannattaa tulla mukaan medialähetyspäiville?
0: No ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että kun me saadaan viestejä sieltä maailmalta, niin ne on myöskin meitä täällä kotimaan kristittyjä rohkaisemassa eteenpäin, kun kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askenin, välillä herätysten muodossa eteenpäin. Niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa ja mä ajattelin, että se kuuluu meille kaikille kristityille tavalla tai toisella olla mukana lähetystyössä. Sitä mahdollistamassa tai itse tekemässä. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Perjantailla on nuorisolle ohjelmaa tuolla Hopeilla meidän nuorten tilassa ja siellä on satamassa meidän Sääksijärven seurakuntatalolla lähetyskoulutusta ja sitten varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
1: Sinut tunnetaan esimerkiksi Profiden pitkäaikaisena solistina. Tullaanko medialähetyspäivillä kuulemaan sinun musisointia?
0: No ainakin siinä mielessä, että on täällä sitten sekaantunut, meillä on tämmöinen Pietari et Kala gospel-kuoro. Mä soitan siinä bändissä ja ollaan siellä lauantaina Ideaparkissa laulamassa ja laulattamassa. Että ainakin sillä tavalla on mukana siinä lauantaipäivässä.
2: Haastattelussa oli Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi ja muusikko Heikki Kärhä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan medialähetyspäiville. Päivien ohjelma löytyy Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Etsikää, kehottaa meitä ohjelman päätteeksi Petrus Ahonen. Siunausta sinulle!

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: good day -asenteella kun lähtee joka aamuun, niin päivästä tulee hyvä ja siunattu. Näin pohdiskelee Virpi. Ja näihin ajatuksiin liittyy tämä hänen ensimmäinen toiveensa, eli Forrest Frankin kappale Good Day. Siinähän lauletaan siitä, kuinka siitä huolimatta sanotaan mitä sanotaan, niin kaikin tavoin hyvä päivä on tulossa. Jumala, joka loi maailman kaikkeuden, tuntee minutkin nimeltäni, joten se on hyvä päivä, näin Forrest Frank. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme ja tosiaan Virpi on meille tänään musiikkia valinnut. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraavasta Virpin valinnasta löytää hyvinkin helpolla itsensä, ainakin aika ajoin. Siinä lauletaan siitä, kuinka meidän levoton painava sydän huokailee huolien parissa ja viipyilee vanhoissa virheissä. Eli Innean kappale Hengitä vapautta. Virpi toteakin tässä, että hellitä otetta vähän on ihana kepeyttä, vapautta ja iloa huokuva kappale kokkolalaisilta.